0: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også har operert, da. Som han har torsa aldri å ta den tabletten, en Viagra, for da, litt for at hjertet skulle sprenges, da.
1: Ja, men det risiko for
0: det? Nei. Det jo en hjertemedisin, egentlig. Sånn, ja, det var jo det.
1: Viagra hjertemedisin?
0: Det var opprinnelig det. Og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, og så var det noe annet som...
1: Var det noe annet som reagerte?
0: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
1: Jeg skjønner. Ok. Det er greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbil.

0: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra at på måndager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.
1: Jeg trenger ikke båt. Brikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22.

0: gang.
1: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: De batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
2: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål for små, og det helt gratis for alle å være med på.

got nothing.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

0: Ja, ja, så, fortell om det. Hva, hvordan var det å gå på den vekta?
1: Ja, det var jo, altså, de sendte sånn strøm, ja, men jeg ble livret på at de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
0: Gode tall.
1: Gode tall, ja.
0: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
1: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
1: Er pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

kommer til meg når andre går bort. Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er og elske meg som en sønn?

sant? Hvem kan gi svar? Jeg ble en tyv, jeg tok det jeg fant og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertets svarteste, dypeste brønn.

hver tår, hvert blikk, hvert smil, hver latter.

sjel gjennom alt. Hvem orker se meg som den jeg er, og elske meg som en sønn?

0: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikker deg plass på trondheimstage.no.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

Jeg håper du klar for en ny uke som blant annet bringer med seg altså nasjonaldagen vår 17. mai i anmarsj. Jeg håper at du koser deg og at du klar her nå. Ikke for å ta nasjonaldagen, for det skal vi vente litt grann med, men la oss ta den mandagen først da. Tar en dag av gangen. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen inn hit. Håper helgen har behandlet deg godt sånn at du klar til å kjøre på i timene som kommer. Ja, altså kjøre på med å være deilig selskap for meg.

I dag har vi den 11. mai. Vi skal se tilbake på historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida, og Pat Gann, som var student ved Trinity University i Texas, våkna denne dagen opp i 1974 med en alligator ved siden av seg, og en merkelig form for spøk som noen medstudenter hadde utført, tatt denne alligatoren inn på soverommet til Pat Gann. Vi kan ta med at det kokker i Dublin i Irland på denne dagen i 1990 lagde verdens største lasagne. Den var 1,5 ganger 15 meter og veide 1,6 tonn, så der var det nok mange munner å mette i etterkant av rekorden. En 32 år gammel brasiliansk innbruddstyv prøvde å sprenge en safe i en bank ved å fylle den med lightergass og tenne på denne dagen i 1997. Det virka, men eksplosjonen førte til at taket på banken blåste av, og tyven den fikk mindre skader og ble selvfølgelig tatt.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgns-krus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Det er ikke bare 17. mai, nasjonaldagen vår, som venter denne uka. På torsdag så jo Kristi Himmelfarten, så vi får liksom en ekstra fridag der, og mange sikkert da som kommer til å benytte seg av det. Ta fri denne her inneklemte fredagen som kommer etterpå, som blir en ja, lang helg da, for noen. Og så vet jeg ikke om vi skal se på 17. mai som en sånn ordentlig fridag, for det ganske mye som skjer på 17. mai, som gjør at det liksom mye, mye å ta seg til allikevel.

I dag har jeg tatt med meg uttrykket ulv I fåreklær, som beskriver at man gjerne har et uskyldig og vennlig ytre, men at det kan dekke en farlig og uregjerlig personlighet. Uttrykket kan utvidende brukes til alt fra mennesker som oppfører seg bedre enn deres egentlige karakter, til biler som har langt sterkere motor og ytelse enn det det ser ut til. Og det stammer fra Bibelen faktisk, bergeprekenen I det nye testamentet, da det ta dere I vare for falske profeter, de kommer til å, kommer til dere I saueham, men innvendig de glupske ulver. Og en kjent fabel basert på uttrykket jo Æsop fra 500-tallet, og der har ulv tatt på seg saueskinn for å snike seg inn på fåreflokken, da, altså saueflokken. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Det er fort gjort å være litt i beit hvis man ikke har tilegnet seg nok kunnskap om disse her plantene som plantes og som et hett tema utover våren. For de skal jo spire og gro og ha det godt, og jeg tenkte at vi skulle ta med et litt sånn utradisjonelt tips til plantene for hagen i hvert fall, og det skal vi gjøre ganske snart, så jeg håper at du blir med meg videre.
1: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet åtte liv laget. Kanskje så er
2: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
0: Det vår, og det begynner å spire og gro der ute, og da går det an å ta med seg et lite tips da, fra Trine Vosslef Eide, som planteforsker. Hun har i hemmelighet gjennom mange år tisset i hagen sin. Hun innrømmer det nå, for det viser seg at hagen har godt av det, og hun mener det store verdier som går tapt i at vi lar urin gå til spille uten å utnytte næringsstoffene, for urin vår inneholder både nitrogen og fosfor. For å plantene, de trenger det for å vokse. Og så vil det jo være en vannbesparende greie da, hvis man tisser sjeldnere i do og mer i hagen, for da spiller man sjeldnere ned i toalettet og bruker mindre vann til hagevanning i samme slengen, så der har du på en måte en effekt. Og urinen som blandes med vann, det blir brukt som gjødsel og kalt gullvann, så da går an å lage sitt eget gullvann også da. We'll be right back.

I løpet av ett år så kan urinen fra en person være nok til å gjødsle 100-350 kvadratmeter med dyrka mark. Jeg bare nevner det, sånn i tilfelle du skulle finne på å begynne å lage deg selv gullvann du også. Det i hvert fall muligheter for det nå som vi har lært hvor bra det for plantene at man later vannet sitt i det grønne, ut i det fri, i stedet for i toalettet der da.

Det er faktisk sånn at det ikke er naturlig for oss mennesker å være flinke til å få nye venner, og det har med forfedrene våre å gjøre, fordi vi vokste opp på steder der slekta bodde i nabohuset, og da trengte vi ikke å skjerpe oss for å få venner, vi bare var der, liksom. Bare hang rundt med fettere, kusiner, tanter og onkler. Easy peasy. Men moderne samfunn, ja, da flytter vi i snitt 12 ganger i løpet av livet, som betyr nye byer, nye jobber, nye kantiner, og en ny runde med småklein vennejakt hver gang. Men det er et superenkelt tips som kan være verdt å ta med seg hvis man skal til nye byer med nye mennesker og nye jobber og så videre. Og det er å være der folk er. Hvis man vurderer å sitte hjemme og se Netflix for eksempel, kan man kanskje heller gå ned på en kafé eller sette seg utenfor en butikk, så vil jo folk plumpe innom, og plutselig så sitter man der med en venn eller to. Og da er man plutselig inne i varmen igjen.

0: feil. Den 28. til 30. mai, da ber seg løst.
1: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival er beredskap.
2: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
1: Er du bugd, du?
0: Ja, men du må sikre deg billetter på bomull.no.
2: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegangen.
3: Hei, jeg er Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våt av. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. innherred.no, godt å våte.
4: Du Tom,
5: ja.
4: Kom hit litt.
5: Ja, kom.
4: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
6: Times Square, New York!
7: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du?
6: Oi. Kjør en Mustang på Nürburgring i Tyskland! Woohoo!
8: Lyd er effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

I dag har vi den 11. mai, og hvis du har bursdag I dag, gratulerer med dagen. Du kan feire den med Sabrina Carpenter, en kjent artist, Black China, som det tidligere modellet I hvert fall. Jeg fikk jo barn med Rob Kardashian og alt kaos og PR'en som det førte med seg. Holly Valance sang Kiss Kiss, og Cardinal Official også kjent artist, sang blant annet Dangerous sammen med Akon for noen år tilbake. Gratulerer med dagen til hele gjengen.

0: E6.
1: Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Det er satt i gang omfattende søk etter en fritidsbåt med 3 utenlandske fisketurister som ikke kom tilbake til avtalt tid ved Smøla i Møre og Romsdal. Hovedredningssentralen startet aksjon vest for Smøla i natt etter innhentede posisjoner. Redningshelikopter, redningsskøyte og frivillige deltar. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi er overført til sykehus i Teheran etter at hun er innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehus i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Svensk politi advarer mot en utspekulert svindel etter at det er oppdaget flere falske gule parkeringsbøter i Västerås, øst i landet. SVT skriver at lappene skal være profesjonelt lavet og vanskelig å avsløre. Foreløpig er 2 anmeldelser mottatt. Slike svindler er også blitt oppdaget i Norge, og folk bes være oppmerksomme. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Caravan forhandleren, Namsen Fritid.

De fleste mandager jo kanskje litt tyngre enn andre mandager, men ikke denne mandagen. Det jo nasjonaldag som forestår I løpet av uka her. Og da det jo en del forberedelser, så da går jo uka vanvittig fort I hvert fall. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du har radioen på. Har du vært med en stund? Velkommen med videre. Har du akkurat skrudd på? Hjertelig velkommen inn til oss. Her sitter vi bare og koser oss og småprater litt denne mandagen.

Den 11. mai byr på spis hva du vil dagen, ifølge min kalender i hvert fall. Det for mye stress og mas i å se tynn nok ut eller bra nok ut på en eller annen måte. Da. Derfor det satt en dag i året da du ikke skal tenke på den badebuksekroppen eller bikinikroppen, om du vil det. Twilight Zone-dagen også i dag, og det svært populære filmer og bøker det. I dag så oppfordres vi til å reise ut i en annen dimensjon og hilse på vampyrer og varulver, alt etter hvilket lag du på da, Team Edward eller Team... Nei, nå har jeg glemt navnet på den andre. Unnskyld. Det også dagen for å rette oppmerksomheten mot egoisme, for mens de fleste vet hva egoisme så det ifølge kalenderen slik at de færreste vet hvor ødeleggende egoisme kan være. Slutt med den egoismen og se folk rundt, det vel en klar mening med dagen.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var en kompis til meg som også har operert da, som han har torsa aldri å ta den tabletten, en Viagra, for det litt for at hjertet skulle sprenges da.
3: Ja, men det risiko for
2: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
3: Det Viagra hjertemedisin?
2: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, så var det noe annet som...
3: Var det noe annet som reagerte?
2: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
3: Jeg skjønner, ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
4: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

sender en gratulasjon I retning av Magda og Malvin I dag. Navnedagen på plass 11. mai. Gratulerer så mye, håper det blir en fantastisk fin feiring. Vi skal ta med oss ord for dagen som kommer fra en amerikansk musiker som heter Randy Armstrong, og den går som følger, for han sa en gang, bekymringer tar ikke bort morgendagens problemer, den tar bort dagens fred og ro, så det ingen grunn til å gå rundt og bekymre seg. J.R.

episode. Hvis du kjenner deg litt som et hamster i et hjul, da, at du alltid er stresset, irritert, deprimert eller bare fullstendig overtent, så kan det være noen usynlige krefter som du ikke har lagt merke til. Ifølge psykolog Robert Tybee så finnes det 6 typer drivere som kan ødelegge hverdagen din uten at du skjønner det selv. Da har vi angsten, vi har depresjonen, det kan være sinne, det kan være avhengigheter som suger til seg all energi. Det enten er shopping eller skjermtid eller hva det nå enn skal være. Noen styres av sånne burde-regler, sånn du burde være flink, du burde være høflig og greier og greier. Og så har vi lidenskapen da, som kanskje høres fancy ut, men når man konstant kaster seg hodestyps inn i nye prosjekter, så kan man fort ende opp med å bli utbrent. Så hva skal man gjøre da, når man kjenner på dette her med drivere, altså hvis du har en driver? Det skal vi ta en nærmere titt på ganske straks.

0: Vi har snakket om 6 typiske drivere som kan ødelegge hverdagen din, og hvis du kjenner på det, så kan det være greit å ta et skritt tilbake, se mønstrene, se hva som driveren, og hva som trigger deg, og så det viktig da å finne ut hva som egentlig betyr noe for deg, altså hvilke verdier ønsker du å leve etter. Da blir det lettere å si nei til stresset autopilot hjernen din, og si ja når det faktisk litt hjelp i det. Kanskje trenger man en coach eller terapeut for å finne ut av det.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mondag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no
3: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg.

Vi skal snakke litt om Crocs vi nå, for enten elsker du dem, eller så hater du dem. Er du ung, så er det større sjanse for at du elsker dem, skal vi tro en australsk moteforsker i hvert fall. De har jo blitt omtalt som verdens styggeste sko, og de kåret til en av verdens 50 dummeste oppfinnelser. Og denne her australske moteforskeren, da, Emily Brayshaw, har skrevet et innlegg til The Conversation om stilen til generasjon Z, altså de som født mellom 1997 og 2012. Det mest sannsynlige stedet å finne Crocs i dag på føttene til generasjon Z. De vokste opp med stygg mote, og nå gjør de den til sin egen. Så de som generasjon Z har alle grunn til å putte på Crocsene. Da vel jeg egentlig for gammel, men jeg liker dem jo.

0: Crocs eller ikke crocs, det altså spørsmålet. Jeg kjenner på at siden jeg allerede har blitt uglesett av hele min egen generasjon på temaet, det å gå eller ikke gå med crocs, det har jeg på en måte klart å stå igjennom, så jeg klarer nok å stå igjennom flere ulmende blikk og kommentarer, det skal jeg nok helt fint klare, for akkurat når det kommer til mote, så kunne jeg nesten ikke brydde meg mindre.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
5: Risbilglass 0909.
6: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
7: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Det lov å ta seg fem minutter en gang iblant. Vi bruker kun ett lite minutt. Det samme mening med de fem minutter som med det minuttet vi tar for oss. En liten pause, en pust I bakken og bare en liten restart kjapt der for å komme seg I gang igjen med det man holder på med like etterpå. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi sverger til. Det får også hjernen til å ta en pause en gang iblant, så vi kjører bare på. Og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Spiraltrapper I middelalderslott gikk bestandig med klokka. Alle soldater ble trent opp til å slåss med høyre hånd, slik at dersom et slott ble invadert av fiendtlig styrke, så ville det være vanskeligere for inntrengerne å komme til med høyrearmen på vei opp trappa, og de som holdt til I slottet ville på den måten få overtak.

Det var alt vi rakk for I dag, Gitt. Jeg håper at du har fått noe ut av mandagen her sammen med meg. Hvis ikke, så lover jeg å rette opp igjen I morgen. Jeg skal I hvert fall prøve å rette opp igjen I morgen. Det farlig å love for mye også, det ikke det? Jeg heter Hanne, jeg driver og pakker sammen tingene mine for å komme meg vekk herfra. Gi sete videre til andre. Ta og nyt mandagen videre, så høres vi plutselig igjen. Forhåpentligvis. Ha det!

0: Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi er overført til sykehus i Teheran etter at hun er innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehuset i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av
2: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
1: Og
4: svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: God morgen, DA Radio.
6: Dette er Trønderfrokost med Bård Daniel.

riktig god mandagsmorgen. Nok en helg I historie. Vi tar fatt på nok en arbeidsuke, og ukenummeret nå, det ukenummer 20. Vi kommet frem til mandag den 11. mai, som årets 131. dag, og så det 234 dager igjen til nyttårsaften. Og I dag så det Magda og Malvin som har navnedag. Malvin, ikke Melvin, Malvin, det var det. Ja, ja, vi har mangt og meget på agendaen denne mandagen. Det kommer besøk I studio. Vi skal hylle en mester I en spesiell idrett. Ja, så blir det også konkurranse. Og masse, masse mye mer. Navnet mitt Bård Danielsen. Du har overlevd helga. Du hører på Trønderfrokosten. Gjør deg klar til å bli oppdatert, informert og til en viss grad underholdt, forhåpentligvis. Starter I dag med One More Reggae for the Road. Først ut Bill Lovelady.

0: One More Reggae for the Road. Fra karen med kanskje et av de fineste etternavnene, i hvert fall spektakulært etternavn. Du heter Love Lady til etternavn. Bill fornavnet. Klokka den har blitt 7:09 denne mandag 11. mai, og ja, hva som skjer i løpet av trønderfrokosten, det får du vite ganske snart. Akkurat nå så skal du få vite litt om de ferskeste lokale nyheterne fra Trøndelag. En person ble ranet og angrepet av fire menn i Trondheim sentrum i går kveld. Politiet sier til Adresseavisen at et vitne filmet hendelsen. I videoen ser man at det brukte grov vold mot overkropp og hode. Personen som ble ranet ble tatt med til akuttmottaket for å bli undersøkt. Ranerne fikk med seg en sekk, men politiet vet ikke hva som var inne i sekken. Politiet har oversikt over hvem gjerningspersonene er, fordi de er kjenninger av politiet. Streiken trappes opp fra mandag. Det handler om hotellstreiken. Da vil over 800 ansatte i hotell- og restaurantnæringen i Trøndelag være i streik, og streiken går nå inn i sin fjerde uke. Det viser at vi mener alvor. Vi har ikke tenkt å gi oss, det sier streikleder i Fellesforbundet i Trøndelag, Børge Aanesen. I hele landet streiker nå 4500 ansatte, og streiken vil merkes ved hoteller og restauranter om den fortsetter til 17. mai, sier Aanesen. Under en trafikkontroll på Riksvei 3 i Rennebu i går kveld så ble en person tatt for å kjøre i 89 km i timen i en 60-sone. Førekortet ble derfor beslaglagt. En annen person fikk forenklet forelegg for å ha kjørt i 74 km i timen i samme 60-sone. Og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ga i går staten beskjed om at jordbruket går i forhandlinger om årets jordbruksavtale. Vi går til forhandlingsbordet for å se om det er mulig å få til en avtale. Da må staten bevege seg. Det handler både om å tette inntektsgapet og å løfte dem som har blitt hengende lengst etter. Det sier Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag. Forhandlingene skal være avsluttet innen utgangen av 16. mai.
1: Været presenteres av
2: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
5: flaggstang fra mithaug.no.
0: Dagen i dag starter litt grått, lysegrått i hvert fall. Det er jo ikke så gærlig. Så får vi se hva dagen bringer sånn værmessig. Meteorologen tror at Trøndelag får følgende vær i dag. Bris fra sørvest med snøbyger over 200-400 meter over havet. Det blir for det meste oppholdsvær og etter hvert også perioder med sol. Temperaturer vi får i dag, vi kommer opp på 10-tallet på det varmeste. Flere plasser får 10 grader i dag. Kvål, Bjugn, Orkanger, Levanger, Steinkjer, Melhus, Stjørdal, Trondheim og Verdal. Alle får 10 grader i dag. I andre enden, Røros, 3 plussgrader, og der kan det komme snø i dag. 5 grader i Oppdal, der er det også meldt snø i dag. Oppdal har sågar fått en liten sånn gul varseltrekant med et snøfnugg inni. Så det kan hende at det kommer litt da. Så skal det bli 6 grader i Åren. Også der kan det komme nedbør som snø i dag, skjer det. 7 grader i Selbu. Der skal det bli for det meste overskyet vær. I morgen så skal det bli betydelig bedre. Da skal det bli mye sol og temperaturer opp i 15 grader på de varmeste plassene. Uka er i gang, det er mandag i dag. Vi står nå, vet du, og så kan det jo bli en fin uke. Litt kortere arbeidsuke for en god del folk, hvertfall, fordi at førstkommende torsdag er jo Kristi Himmelfartsdag, og da er det mange som tar en innklemt fridag på fredag. Og jeg er kjapp, jeg studerer kalenderen og ser når kommer de innklemte dager, og så er jeg kjapt ut for, sånn som det sies da, her på bruket i NIA-radiosystemet, første mann til Mølla, Og jeg var først til Mølla, så ikke noe Mølle da, men uansett da, så fikk jeg da plotta inn den her dagen. Så for min del så snakker jeg om en sånn 3 dagers arbeidsuke, og det veldig, veldig deilig å tenke på, og ikke minst så utrolig fortjent.
6: Særlig.
0: Eller kanskje ikke. Har du noe på hjertet? Bidra gjerne. SMS. Start meldingen med Nea. Skriv meldingen din og send den til 26114. Alternativt, send melding på Trønderfrokosten eller Nea Radios Facebook-side. Her musikk fra Kylie Minogue.

I should be so lucky. Det var Kylie Minogue fra Australia som var innom med World-titals musikk det her, vil jeg tro. Det skal bli en fin dag I dag. Vi har vært innom navnedager. Magda og Melvin står det på min oversikt. Hvis at du har en annen oversikt, så gjerne bidra med det. Noen gang så det litt forskjellig på de ulike navnedagsrelaterte sidene. Det den offisielle teknologidagen I dag. Vi omgir oss med teknologi hele tiden, så det vel kanskje ikke noe sånn spesielt overraskende og ikke noe spesielt spennende ting å ta tak I. Vi også vant til det her. Det også verdens ego-dag I dag. Det vil si at du skal være litt påpasselig med ditt eget ego. Du for egoistisk, så skal du ta en liten runde og tenke over det. Verdens egodag, eller egentlig verdens anti-egodag. Prøv å være litt mindre egoistisk, vel egentlig budskapet for dagen I dag. Og det blir konkurranse I dag, det mandag, det betyr at vi skal dele ut kaffekoppen, premiumkoppen ifra Circle K, det også en RBK-kopp, og det føles litt kulere å dele ut RBK-koppen, noe som Rosenborg I hvert fall vinner fotballkampen igjen, det litt kult. Verdien på premien I dag på 599 kroner, og det en liten musikksnutt, og jeg vet at dagens musikksnutt, det starten på en norsk låt med norsk tekst, 2 sekunder, det det du skal få, og hvis du klarer å finne ut titel på låt, ja, da kan det hende at du vinner dagens premie. Du skal også få høre om en ny festival som skal arrangeres I Verdal. Det 17. og 18. juli. Da inviterer Rånebilklubben til en aldri så liten festival. Det høres spennende ut, og det også musikk på gang med band som passer. Altså, band som kanskje kjent for å levere rånemusikk. Du skal få høre mer om det når jeg får besøk av Torbjørn Solstad litt senere I sendinga. Og det skal også handle litt om bowling, for du skal få høre fra Mia Linnea Lillegjære. Hun vant kongepokalen I bowling nå I helga. Hun fra Orkanger, første senior NM, og hun ble også ridder av Norge. I bowling da? Ventlig, det der skal vi sjekke ut når vi skal ta en liten bowlingprat litt senere I dagens trøndefrokost. I tillegg, vi følger med på vær og vind og trafikk og det som eventuelt rører seg I trøndelagen, og det gjør jeg helst med god hjelp av deg. Så jeg maser gjerne litt om det, I hvert fall I starten på sendingen. Har du noe å bidra med? Har du et morgenbudskap? Det noe du har lyst til å fortelle trøndelagen? Gjør det ved hjelp av trøndefrokosten, enten ved å sende melding på Nea Radio eller trøndefrokosten sin Facebook-side, eller du kan sende en SMS Nea til 26114. Nea altså kodeordet, du sender til 26114. Det begynner nå. Ja, vi startet jo for godt og vel 20 minutter siden da, men nå kommer en. Jo, Sverre Sande, låta heter Det begynner nå.

0: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
1: Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
2: Og her, dyra det, yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
1: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
2: Tror mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger og skrømler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt I hverdagen.
3: På årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget.
4: Neida, det ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
5: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år. Risbilglass.
6: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
7: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
8: Trønderfrokost. Mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
9: Nå musikk fra Enya I Trønderfrokosten. Det her Anywhere Is.

0: Mea Radio.
1: Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Jordbruket går i forhandlinger med staten om jordbruksoppgjøret etter at staten la frem et nytt tilbud før helgen. Norges Bondelag skriver at avstanden til kravene fortsatt er stor, og at ordningen ikke tetter inntektsgapet. Landbruks- og matdepartementet bekrefter at det er mottatt melding om forhandlinger. Fredsprisvinneren Nargis Mohammadi er overført til sykehus i Teheran etter at hun er innvilget utsatt soning av medisinske årsaker. Stiftelsen hennes opplyser at hun ble lagt inn på sykehuset i Zanjan 1. mai etter en kraftig forverring i helsen. Nobelkomiteen varslet i februar om grov vold i fengselet. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av
3: Karavanforhandleren Namsen Fritid,
4: Svømmehallen A4 Arena på Tiller
2: og
5: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
7: Klokka din er straks 7:55. Når vi kommer til toppen av timen klokken 8, ferske riksnyheter og ikke minst av ferske lokale nyheter fra Sinea Radio. Før det så skal vi en tur innom trafikken. Aller først så skal vi sjekke om noen er våken og har ting på hjertet denne mandag 11. mai. Nea til 26.14 eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radios Facebook-side. Nå Robert Miles og Maria Naylor, One and One.

Musikkategorien er Eurodance Pop. Robert Miles, komponist og trykker på tangenter og dataknapper og sånn, og så har den da hyret inn Maria Naylor til å synge låta som heter One and One. Mandag 11. mai, det altså Magda og Malvin som har navnedag i dag, og det noen som våken da, og har ting på hjertet? Jo da, har jo fått melding fra Lise, som da har registrert at Magda vel kortformen av Magdalena, sier Lise i meldingen si. Jo, det tror jeg du har rett i, det kommer opprinnelig fra gresk, for jeg måtte google litt. Så Lise mener at da kan vi spille Maria Magdalena med Sandra. Det er ikke noe dårlig forslag. Og så ser jeg at det har kommet melding fra Jonas, som har sendt melding. Jeg har ikke noe navnedagsrelatert forslag. Navnedagsrelatert musikk altså. Men jeg har hørt at du skal ha litt rånebil som tema i dag. Da må du spille rånemusikk. Da blir det enten Beist eller Sjørnaheimtenbrennslag, som det står i meldingen fra Jonas. Åh, jeg registrerer den. Og så ser jeg at Torun har vært inn med en melding også, sendt sms ned til 26114, og Torun, hun har sjansen for kaptein Knivblad, som heter, for han har en låt som heter Madeleine. Det har du rett i, Torun. Madeleine har altså navnedag i dag. Hun ble tatt inn i lista for et par år siden, sammen med Magda og

Knivblad. Låt som er bestilt. Navnedagsrelatert musikk. Madeleine har navnedag i dag. Så plinger vi for det. Opprinnelig så var det altså Magda og Malvin som hadde navnedag den 11. mai, men jeg ser at Madeleine ble tatt inn i navnedagskalenderen, den norske navnedagskalenderen, tilbake i 2009. Det er greit å få en liten oppdatering. Det er en del navn som går ut av tiden. Altså, det er jo bare å gå inn på sånn navnestatistikk, det synes jeg er litt interessant. Statistisk sentralbyrå har jo en oversikt over de ulike navnene, og hvor mange som heter det, og hvor mange som får navn, altså når de blir døpt, så er det en del navn som da kanskje går sakte men sikkert ut av tiden, sånn som Malvin, ja, og Hjørdis, og Bård. Ja, ja. En liten tur innom trafikken denne mandagen. Hvordan er mandagsrøsjet i Trøndelag? Det er relativt rolig, i hvert fall enn så lenge. Inn på de faste plassene der det bruker å køe seg. Mest trafikk er det nå ned fra ja, Flatåsen-området. Videre nedover da Kolstadveien mot Bjørndalsbrua og inn mot Tonstadkrysset, men har sett det vær. Det var normale forhold der, vil jeg tro. Det er brukbar kø nå. E39 inn mot Klett-Lenstrand. Det ser ut som køa starter før du passerer Gaula. Heldigvis så er det bru. Trenger ikke å ta ferge over Gaula. Udevoldsbrua funker fint, jeg. A til B. Vi sjekker meldinger der. Der står det at holdeplassen, bussholdeplassen, Astronomveien i Trondheim, retningssentrum, er midlertidig stengt på grunn av veiarbeid. Og så har ATB da en oversikt over nærmeste alternative bussholdeplass, og de som bor i området vet hva det handler om, vil jeg tro. Det er ikke så mye mer å fortelle fra buss, hurtigbåt og ferge. Når det gjelder tog, intet nytt, men vi har jo da denne meldingen som forteller at det skal gjøres en del arbeid på sporet i løpet av mai måned, og det betyr da økt bruk av buss for tog. Det registrerte jeg også i helga, var ute på en liten roadtrip og kjørt litt rundt og møtt en god del busser, hvor det sto buss for tog oppe i displayet. Men alt vel, alt går i henhold til ruteplanen, ser jeg. Til og med de her bussene som nå identifiserer seg som tog. Men det er lov i 2026. Jeg identifiserer meg som et tog, sa bussen. Ja, men da respekterer vi sånt. Trondheim Lufthavn Værnes. Scroller meg gjennom hele systemet på flyplassen og ser at det ingen kanselleringer, ingen avvik, og alt i rute. Og så meldinger fra politiet. Første meldingen forteller at politiet gjennomførte trafikkontroll på E6 Sokndalen i går kveld. Totalt 5 forenklet forelegg ble delt ut, alle på grunn av fart. Ja, og så var det et forelegg ja, for å ha kjørt i feil retning i rundkjøring. Kanskje det var en engelsk mann på Norges ferie. Jeg kvier meg litt for det der, for jeg skal på biltur til England i sommer. Så jeg lurer på hvordan jeg skal klare å trene på å kjøre på feil side av veien. Kanskje jeg skal ta en tur til Sverige og gjøre det der, så slipper jeg i hvert fall å plage norske folk. Nå var det jo sånn at de hadde jo kjøring på feil side av veien i Sverige. Ja, det er frem til sånn 67, 1967, 1968 eller noe sånt. Kanskje jeg kan ta en tur til Sverige og praktisere da venstrekjøring. Ok, politiet de forteller at de rykket ut en voldshendelse i Trondheim sentrum i går kveld. En person hadde blitt påført vold av 4 personer. Hendelsen skal ha skjedd på offentlig sted, og det fremstod som uprovosert vold. Fornærmede visste ikke hvem gjerningspersonene var, og det fremstod etter hvert som et ran, da gjerningspersonene hadde fått med seg gjenstander fra fornærmede. Politiet leta i sentrum etter mulige gjerningspersoner, og fornærmede ble fraktet til akuttmottaket for undersøkelser.
Politiet de etterforsker saken fremdeles. Siste melding går ut på at ingen personer pågrepet, men det noen personer som anholdt som kan være involvert i hendelsen. Saken går nå over i etterforskningsfase. Og politiet de skal prioritere denne saken fremover. I går kveld så gjennomførte politiet trafikkontroll Riksvei 3, fokus på hastighet til en person mistet førekortet i 60-sona, kjørt i 89 km i timen. Og en person fikk forenklet forelegg for å ha kjørt i 74 km i timen i 60-sona. Der klarte karen å beholde førekortet. Har du meldinger fra trafikken, har du nyhetstips til oss i Nea Radio, så tar jeg gjerne imot det, og det letteste er kanskje å sende melding SMS Nea til 26114. Ja, du kan sende melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side da, hvis det passer bedre for deg. Musikken kommer nå fra A-ha, det her låta Lifelines.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbillis, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
1: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Da blir det kjole, det blir hei, det blir fest igjen.
3: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
6: Sting kommer til Trondheim og Sveriges

Ja, hvis du liker denne låta, og det her bandet Westlife, merk deg datoen 20. juni 2027, da skal de spille på Sverresborg Museum. Og nå, før du får nyheter klokka 8, så får du navnedagsrelatert musikk. Magda har navnedag i dag, det er kortformen av Magdalena. Her er Sandra med Maria Magdalena. Pling! Pling!

0: i 8.
1: Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Nattansatte leger ved legevakta i Trondheim varsler om kritisk legemangel. 9 leger sier til avisa Nidaros at de har meldt fra om bemanningssituasjonen i flere år uten at ledelsen har tatt grep. De mener lav legebemanning gjør arbeidshverdagen utrygg og frykter at folk ikke får rask nok hjelp. Enhetsleder ved legevakta Hilde Myhre sier til avisa at hun forstår bekymringa, men fastholder at bemanninga er forsvarlig. En person ble sendt til akuttmottaket etter å ha blitt ranet og angrepet av 4 menn i Trondheim sentrum i går kveld. Politiet sier til Adresseavisa at et vitne filmet hendelsen der det ble brukt grov vold mot overkropp og hode. Ranerne fikk med seg en sekk. Politiet vet ikke hva som var inni sekken. De har oversikt over hvem gjerningspersonene er. Kristoffer Reitan vant i natt PGA-turneringa i golf i North Carolina i USA. Det er første gang en nordmann vinner denne turneringa. Reitan sto med 100 i odds før han vant, så seieren var svært uventa. Reitan vant 33 millioner kroner i premiepenger. Kristoffer Reitan er for øvrig barnebarnet til Odd Reitan. Terje Eidsvåg i Adresseavisen vant Olav Dalgaard og Henrik Rytters kritikerpris for 2026. Denne prisen deles ut av Norsk Filmkritikerlag. Eidsvåg har vært filmkritiker i Adresseavisa i over 30 år. Trolig er det prisvinnerens personlige fortjeneste at Regionavisa fortsatt skriver filmkritikk og dekker filmfestivaler. Det skriver juryen i en pressemelding. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Programmet presenteres av
4: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
6: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
7: Er du våken? Er du klar?
8: Direkte fra NEA Radio Studio på Stjørdal.
9: Det her er Trønderfrokost med

5 minutter over 8 har klokka blitt, og nå ser det ut som sola gjør et hvertfall iherdig forsøk på å titte fram. Det I tråd med dagens værvarsel, for det skal bli solgløtt I dag. Mer om det når vi kikker på været om et par straksa. Vi nærmer oss også konkurransetid. Det mandag I dag vi skal dele ut kaffekoppen, termokoppen, Circle K Premium-koppen. Verdien nesten 600 kroner. Har du lyst på den? Ja, da skal du følge med ganske snart. Nok ei låt. Ja, så vidt det ja. 2 sekunder av starten på ei låt det du får, og så skal du da klare å finne ut titel på låta. Vi skal også følge med på det som skjer I trafikken. Jeg ser det komme inn en melding der. Den skal vi titte på ganske så straks. Senere I sendingen, besøk I studio. Det skal handle om Rånebilfestival. Og så skal vi også prate litt bowling etter hvert. Navnet mitt Bård Danielsen. Har satt I gang musikk fra Inner Circle. Her Bad Boys.

0: Bad Boys med musikk fra Inner Circle.
1: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
2: Norske bunader i Prinsens gate.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra mithaug.no.
0: Det kan bli ganske greit sånn etter hvert. Startet litt grått, nå er det betydelig lysere over Trøndelag i Trøndelag. For det står at det skal bli for det meste oppholdsvær i dag, og perioder med sol. Vind, ja, bris fra sørvest, det høres greit ut. Og skulle det komme litt nedbør, så kan det komme bitte lite grann snø i høyden, ser jeg. Og billedvarslet forteller at det er størst sjanse for nedbør som snø da, i Oppdal i løpet av denne mandagen. Det kan hende at det kommer litt dryssende i Røros og Åre nå, men det blir ikke noe mye i så fall. Temperaturen i dag opp i 10 grader på det varmeste. Det er flere plasser som kommer opp på 10-tallet, ser jeg. Verdal, Trondheim, Stjørdal, Melhus, Steinkjer, Levanger, Orkanger, Bjugn og Kvål. I andre enden, Røros får 3 grader som maksimumstemperatur i dag. Oppdal 5 grader, og Åren får 7 grader, ser jeg. Det samme for Selbu. Det skal bli 8 grader i Meråker i dag, 9 grader på Frosta, og 9 Hitra og Frøya. Og i morgen så skal det bli enda finere vær, betydelig mer sol. Temperaturen øker, og vi kommer opp i 15, kanskje 16 grader i de varmeste plassene i morgen tirsdag. Vi tar med en melding fra politiet, for de etterlyser nå stjålne biler. I løpet av natta så er det nemlig stjålet 2 biler fra samme adressa på Væretrøa i Trondheim. De ble stjålet sånn i 16:30 natt til i dag. Den ene bilen er en hvit Audi A3, og registreringsnummeret starter på VH80. Den andre bilen er en grå Skoda Enyaq, hvor registreringsnummeret starter med ED38, og begge bilene er stjålet fra samme adresse. Så vær gjerne på utkikk da etter en hvit Audi A3 og en grå Skoda Enyaq. Og hvis at du ser de her, så vil nok politiet gjerne ha tips 02800. Det er hurtignummeret til politiet. Eller du kan sende melding til meg. Hvis at du ikke kommer på nummeret til politiet, så skal jeg bringe din melding videre. Og sørge for at du får, om ikke finne lønn da, blir i hvert fall kreditert for å ha observert de her kjøretøyene. NEA T26114, ja, det er samme framgangsmåte hvis du har lyst til å delta i dagens konkurranse. Og det skal vi innom hvert øyeblikk. Det handler om Circle K Premium-koppen som premie i dag. Fool's Garden før konkurransen. Her er Lemon Tree på NEA Radio.

0: tyske bandet Fool's Garden, som heldigvis sang på engelsk, med låta Lemon Tree, sitrontræet der altså. Dagens konkurranse, ja det mandag I dag, og da det fast takst at vi skal dele ut premiumkoppen ifra bensinstasjonskjeden Circle K, og verdien på 599 kroner, og vinner du så får du et stemplet nummerert gavekort som du tar med deg da til den nærmeste Circle K-stasjon. Vifte med den foran nasen på den ansatte og si «Jeg skal ha en termokopp, ja». Og så får du det, og så får du da gratis påfyll av varm drikke da, I et år fremover. Og det kan jo være greit å ha når du skal ut på tur, på langtur, enten du ja, yrkessjåfør eller ikke, så det greit å ha kaffe for å holde seg våken når du ute og suser. Og det alltid da en norsk låt med norsk tekst, norsk artist, og det starten på låta, og det varierer litt hvor mye av starten du får, og I dag så får du 2 sekunder. 2 sekunder av starten på en norsk låt med norsk tekst og norsk artist, og vi I hovedsak da på jakt etter titel på låt, og vil du også brife med artisten, gjør gjerne det. Du sender inn svaret ditt på SMS, starter meldingen med kodeordet NEA, så skriver du titel på låt og eventuelt artist, men du må også skrive navnet ditt, det litt viktig. Du sender det hele til 26114, NEA kodeordet, nummeret 26114. Ok, følg med. Hvilken låt det som starter slik? Det var 2 sekunder det. Vil du ha 2 sekunder til? Ja, du får de samme 2 sekunder den gang til. Ja. Det som lønner seg I så måte, det der jeg hørt, og hva det for noen ting? Det som lønner seg, det å nynne videre. Da kan det hende at du, så nynner du videre, og så kommer du plutselig frem til teksten, og så vet du hvordan låten men det kan være litt vanskelig med bare 2 sekunder. En gang til. Ja, det årgangsmusikk I dag, det vil si at vi skal en god del år tilbake I tid. Vet du hvilken låt vi skal frem til I dag? Start en SMS med NEA, skriv titel på låt, eventuelt artist hvis du føler for det, men du må I hvert fall skrive navnet ditt. For da du... med I kampen om Circle K Premium-koppen. En gang til da. Det så fin I låtet der, synes jeg. Nea, svaret ditt og navnet ditt 26114, så skal vi gjenta konkurransen litt senere I sendingen, men vi skal dele ut premien før dagens trøndefrokost over. Nå, Karen Mo, bare en drøm.
1: Smile alltid, aldri sur, blå øyne, ganske lur, jeg syns. Jeg fortjener en sjans.

0: skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
1: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Lørdagen 30. mai det vømmerstemning i Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går vømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
3: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
4: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
5: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
6: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
7: Rysbilgass.
8: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
9: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
10: Nesten 19 000? Det mye folk det.
9: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
10: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
9: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
11: Nea Radio.

0: Heia Radio.
1: Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. Stadig flere handler på nett med telefonen. 9 av 10 nordmenn gjør netthandel, og 7 av 10 bruker smarttelefon til kjøp. Det viser en rapport fra betalingsselskapet Nets. 58% oppgir at de også bruker mobilen til betaling i fysiske butikker. Senterpartiet varsler at partiet vil prioritere bygge- og anleggsbransjen i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Partileder Trygve Slagsvold Vedum peker på uroen i verden og ringvirkningene for arbeidsplasser, særlig i distriktsbedrifter. Han mener økt satsning på kommuneøkonomien kan holde små entreprenører i arbeid og bidra til mer vedlikehold. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Jonas Löw sier han har gode takter etter sceneprøvene i Wien i Østerrike, men opplyser at produksjonen har gitt uvanlige advarsler. Ifølge ham handler det om at innholdet ikke skal bli for seksuelt. Delegasjonsleder Mats Størklepp sier at de har fått beskjed om å tone ned sexappellen før andre semifinale på torsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Nattansatte leger ved legevakta i Trondheim varsler om kritisk legemangel. 9 leger sier til avisa Nidaros at de har meldt fra om bemanningssituasjonen i flere år uten at ledelsen har tatt grep. De mener lav legebemanning gjør arbeidshverdagen utrygg og frykter at folk ikke får rask nok hjelp. Enhetsleder ved legevakta Hilde Myhre sier til avisa at hun forstår bekymringa, men fastholder at bemanninga er forsvarlig. En person ble sendt til akuttmottaket etter å ha blitt ranet og angrepet av 4 menn i Trondheim sentrum i går kveld. Politiet sier til Adresseavisa at et vitne filmet hendelsen der det ble brukt grov vold mot overkropp og hode. Ranerne fikk med seg en sekk. Politiet vet ikke hva som var inni sekken. De har oversikt over hvem gjerningspersonene er. Kristoffer Reitan vant i natt PGA-turneringa i golf i North Carolina i USA. Det er første gang en nordmann vinner denne turneringa. Reitan sto med 100 i odds før han vant, så seieren var svært uventet. Reitan vant 33 millioner kroner i premiepenger. Kristoffer Reitan er for øvrig barnebarnet til Odd Reitan. Terje Eidsvåg i Adresseavisen vant Olav Dahlgaard og Henrik Rytters kritikerpris for 2026. Denne prisen deles ut av Norsk Filmkritikerlag. Eidsvåg har vært filmkritiker i Adresseavisen i over 30 år. Trolig er det prisvinnerens personlige fortjeneste at regionavisa fortsatt skriver filmkritikk og dekker filmfestivaler. Det skriver juryen i en pressemelding. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Sendingen presenteres av
4: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
3: Og
6: svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Direkte fra NEA Radio Studio på Stjørdal. Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.

0: Ja, jeg din gutt. Du mi pia, jeg din gutt.
1: Å, fin, fin, lun låt ifra Ola Bremnes. Ja da, han fra Bremnes-familien, ja. Jeg sikker på at han kjenner Kari godt. Det var Mi Pia, din gutt. En snartur innom trafikken denne mandags morgen. Det var et kort og effektivt morgenrush. Nå har det løst seg opp da ved Uddevollsbrua. Klettkrysset ser veldig fint og rolig ut. Det samme med Tonstadkrysset. Køer seg litt når det er rødt lys, men det er jo helt normalt. Mest kø akkurat nå er det inn da E6-en inn mot Trondheim sentrum, ser jeg, fra Sorgenfri og videre da forbi Lerkendal. Intet unormalt der heller. Hva med E6-en da, mellom Trondheim og Stjørdal? Ja, det går så greit som det går an. Det er jo litt sånn redusert hastighet da i området Leistadkrysset. Det sier seg selv. Du kan ikke holde 90 km i timen gjennom en rundkjøring eller to. Får du meldinger fra trafikken, send dem gjerne til meg, NEA til 26114, eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Vi skal se på lokalavisene etter hvert. Nå Shakin' Stevens på NEA Radio. You drive me crazy! You drive me crazy!

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk i form av laftekurs i Flora i Selby 8.-12. juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøve lafting uansett nivå. Begrenset plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916-967.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Agrijo arrangeres på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrijo samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21.-23. august. Billetter og informasjon finner du på agrijo.no.
6: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
7: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
8: Nea Radio.
9: Nea Radio.
10: Vi skal ta en tur innom lokalavisene denne mandagen 11. mai. Og til å titte litt på saker sammen med meg, Knut Inge Skjem. Morgen, morgen, morgen.
11: Morgen, morgen, morgen, Bård. Har det vært en fortreffelig helg, eller?
10: Ja, helga har vært kjempefin. Jeg fant ut at jeg skulle kjøre roadtrip på søndagen, altså i går, og så skulle jeg kjøre en plass jeg aldri hadde kjørt før. Og da ble valget å kjøre til Verdalen og ta Jämtlandsveien. Den har jeg aldri testet.
11: Å nei, ja, fra rett ved vekta der, ja, og så opp mot Åre.
10: Ja, det var det som var planen, og det handlet litt om at jeg skulle tyne rekkevidda ut av elbilen min. Jeg måtte se hva han egentlig var god for, og ja, det var positivt.
11: Ja, så da kjørte du også over til Åre, og så sikkert da ned til Storlien og ned til Stjørdal, en skikkelig rundtur.
10: Ja, det var en skikkelig rundreise der da, så det ble jo en tur innom Storlien da, og jo litt sånn, litt har jo henne, litt noe mye, nei.
11: Nei, bare litt ha.
10: Ja, litt ha, ja. Jeg var inne med sånn brukt shopping i Storlien sentrum. Den er så artig, den altså. Det er så mye krimskrams og ting og tang. Og jeg kjøpte en del ting og tang inn på den, ja. Pluss noen LP-plata.
11: Ja, men hva ble resultatet for rekkevidda på elbilen? Ble du noe klokere på det?
10: Ja, altså, jeg skulle jo prøve å pushe den, altså, jeg kjørte veldig økonomisk, og det virker som at, yes, nå begynner jeg nå klarer jeg det som produsenten skryter av, og det er jo litt interessant, og det er litt artig, så da blir det en 50 mil på den.
11: Oi, oi, oi, ja, men da er det jo et alternativ til å kjøre fossilt, da.
10: Ja, ja, ja, jeg er meget positivt overrasket.
11: Det er jo godt.
10: Du, vi skal sjekke diverse saker fra lokalavisene i dag. Har du funnet noe vi kan starte med?
11: Ja da, vi kan starte hos Trønderavisa, som på sin forside har, det er ganske mange som har den også, det var vel Adresseavisa som var først, men, og det er at Alexander Tetti bare får være Rosenborgs trenervikar i 60 dager. Det er jo fordi at han ikke har såkalt pro-lisens fra det europeiske fotballforbundet, det må du ha for å trene lag på dette nivået her. Men dette er Lillestrøm, så er det Rosenborg, veldig klar over og si at det jo uansett ikke meningen at han skal være trener noe særlig lenger inn over sommeren. Fetti da, som fikk en bra start. Rosenborg slo Lillestrøm 2-0 i helgen. Ellers så skriver Trønderavisa om vannmagasinene i Midt-Norge, som har uvanlig lav vannstand akkurat nå. Dette får jo selvfølgelig konsekvenser for strømprisene. Man har rett og slett ikke noe vann å sende ned i kraftverkene, men også for friluftslivet. Veldig mange som har hytta langs de her vannene som opereres som vannmagasin, de orker ikke å bruke hytta si i helga, det sier lederen i en hytteforening som Trønderavis har pratet med. Og det er jo kort og godt, for at vannstand er jo inn på 10 meter lavere enn den bruker å være da, og da ser ikke like staselig ut da.
10: Nei, her ser den. Før jeg tar turen innom Hitra-Frøya, så var det bare noe på adressavisen, fordi at jeg skvatte litt når jeg så fronten der i dag. Altså, en ting er jo den her Tetti-saken, så tenkte jeg, han har vunnet alle kampene sine som hovedtrener, han skal ikke få fortsette. Det tenkte jeg. Men så er det et bilde under, nå tar de over, det er skrekkblandet fryd, og det handler om dem som skal ta over matservering og ja, bevertning da, på Munkholmen. Men grunnen til at jeg skvatt, det var at han ene nå jo så kliss lik Marius Borg Høyby. Så tenkte jeg, er det noe? Nei.
11: Ja, når du sier så, han er kanskje litt lik han, ja.
10: Ja, men det er ikke sikkert han er det hvis han tar av seg solbrillene, da, men det var det som slo meg. Før jeg leste teksten, så tenkte jeg, en enda en sak om Marius Borg Høyby, men han er bare liken, og det, altså, det er jo ikke hans feil det. Altså, det er sikkert en fin fyr som skal sørge for servering på Munkholmen, men det bildet, det var litt likt, og når jeg sier det her nå, så er jeg sikker på at det smeller inn på adressen nå, sier jeg med folk som skal gå inn og se.
11: Lenge siden jeg har vært på Munkholmen, det mener jeg, vi dro jo dit en del før i tida.
10: Ja, jeg har vært der en god del, jeg har vært på festligheter, og jeg har vært der på sånn familietur og hatt med barn og sånn, det er jo kjempekult å fære ut på der da, det er spennende. Spennende, det er det også ute i havgapet, for jeg ser Hitra Frøya, de har en sak om en sjelden og fargerik trekkfugl på besøk, og det står en av de vakreste fuglene jeg vet om, er det en sånn fugletitter som sier da. Og det er da meldt om to bietere i området, det har jeg aldri hørt det navnet. Bieter er funnet på Fastfrøya, og ja, den er fargerik og fin, ja, i sånn gult og grønt og litt sånn oransjt, og altså, de har fått et fint bilde av den, det ser ut som et sånt, ja, hva skal vi si, jetfly.
11: Ja vel?
10: Som gjerne, ja, nei, veldig fargerikt.
11: Ja, men du er jo litt fugleentusiast, Bård, du har jo drevet med fugler.
10: Ja, jeg har drevet med fugler en gang, så jeg er litt interessert i fugler. Jeg synes det er litt artig å se på. Akkurat nå så har jeg da etablert et hatforhold til en fugletype som driver trasker rundt hetta mi oppe i Malvik. Og det er da trane.
11: Ja, de svære høye som vader rundt.
10: Ja, hegre, stork, altså det ser jo sånn ut, men det er trane. Altså trane, hegre, stork, det er alt sammen som har sånn lange, tynne ben og ja. Men den bråker så gærlig.
11: Ja vel, ja, altså danser de vel? Tranedans, er ikke det et begrep?
10: Ja, tranedans og tranesang, det er ikke mye sang, nei, altså til og med Olga Marie Mikkalsen lager fine lyd i her tranene når de begynner å gaule. Det er en sånn greie de gjør nå på vårparten da. Men det her med fugleobservasjoner, folk er jo kjempeinteressert i det. Jeg hørte jo sist det kom en sånn spennende fugle i haggen til en dame, så kom jo folk fra, ikke bare hele Norge, men fra lenger sør i Europa for å ta bilder. Hun måtte jo da, hva var det hun skulle servere til dem da?
11: Ja, det var, hun drev med noen vafler, var det ikke slik?
10: Jo, og kaffe, ja. Hun fikk jo sendt et parti med kaffe oppover fra Nytt på Nytt redaksjon, fordi at de syntes så synd på.
11: Så. Ja, så der. Man kan profitere på det.
10: Ja, du skal ikke undervurdere fugleentusiastene, så når de går bananas, så går de virkelig bananas. Den her arten jeg snakker om, da, holder til vanligvis da sør i Europa, i Nord-Afrika og i Asia, og nå har den altså kommet til Trøndelagen. Det er en veldig fin fugl. Bildet på hitrafrøya.no i dag.
11: Vi får dra dit og ta en kikk på den fuglen etter hvert. Vi kan dra til avisa Nidaros, som ja, vi kan vel si at det er en slags lokalavis for Trondheim. De melder jo blant annet om en buss som har fått trøbbel ved Sirkus Shopping og trafikale utfordringer i forbindelse med det. De har også et intervju, eller en sak om ni leger som nå roper varsku når det gjelder den interkommunale legevakta i Trondheim. De er da såkalte nattansatte leger og varsler om at det har vært kritisk under bemanning i flere år, og nå frykter de for pasientsikkerheten. De har kritisert ledelsen og mener at det har vært dårlig kommunikasjon siden 2024. Enhetsleder Hilde Myhre ved legevakta, hun forstår bekymringene, men fastholder at bemanningen er forsvarlig og at det jobbes med dialog. Og sånn er det jo alltid når noen kritiserer, da den som er gjenstand for kritikken har jo stor forståelse for dette her og ønsker å jobbe videre med dialogen.
10: Ja, ja det, dialog er viktig.
11: Ja, det synes jeg. Du kan også lese en historie på Nidaros om Ole Selnes, som holdt på å gi opp før kampen mot Lillestrøm i helga. Men i stedet så ble en mannen bak en av kampens store øyeblikk som førte 1-0-skåringa. Så vi får tro på at Selnes blir med og drar lasset videre.
10: Flere lokalaviser, de begynner nå sakte, men sikkert å varme opp til 17. mai, nasjonaldags

0: utslipp bingo.
1: Jeg tipper at det snakker om en aldri så liten skrivefeil, og at det skal være kurskit bingo. Det jo en kjent sak I litt mer rurale strøk.
0: Ja, og hvordan spiller den da bingo?
1: Man lager et stort rutenett på kanskje 20 ruter da, og så spiller man på hvor kua vil skyte først, I hvilken rute.
0: Åja, ja. Hvordan forbereder den der da? Blir kuen da matet, sånn at du garantert at den faktisk slipper ned I uke eller tre, eller venter du I evighet?
1: Ja, det kan ta faktisk ganske lang tid. Jeg har vært med på sånt en gang oppe I Lierne, og da tok det ganske lang tid før det ble sluppet inn ei ku da, på et avgrenset område der det var laget sånne ruter med tau da, på bakken. Og så satt man jo penger på den ruta man trodde det var, og så gikk noen kua rundt der, men det tok litt tid før den første ruka kom, ja.
0: Åja, så det bare ei ruke I ei rute, altså ei ku? Ja. Slepp inn litt flere kuer, sånn som de gjør I flipperspill og pinball og sånn. Multiku!
1: Ja, multikau, ja.
0: Ja.
1: You have unlocked multikau mode.
0: Ja, og da kjenner de mø, og så hjem over alt, og så blir du veldig sånn stresset da, for å liksom ha oversikt over all kuen, akkurat sånn at du får mange kuler I flipperspill.
1: Ja, nei, det mulig å gjøre det sånn. Jeg ville trakt kanskje at det var... Ja, men det kanskje blir litt vanskelig å holde oversikt, da. Men det må man jo ha noen til å gjøre, da. Men det er faktisk en tradisjon mange steder, som kurset bingo.
0: Artig.
1: Det det. Du, vi kan ta en liten ting jeg tenkte på slutten her, Bård, at vi må jo snakke om det. Altså, Kristoffer Reitan, golfspilleren, Han vant jo som første nordmann PGA-turen Choice Championship I North Carolina I natt. Men, og han var jo ikke akkurat favoritt, det var 100 odds på at han skulle vinne. Men det må jo være trist da, når du blir renka som Norges beste golfspiller, vinner PGA-turnering, og I det hele tatt en av golfsportens store. Og så blir du bare nevnt I overskriftene I avisen som Reitan barnebarn sjokkerte, vant 33 millioner.
0: Ja, det ikke sant. Og så da tenker du, å Reitan barnebarn, jeg trenger han de her 33 millioner da?
1: Nei, det jo akkurat det. Han jo sikkert godt skodd. Han jo sønnen til Magnus og nevøen til Ole Robert, og ikke da minst barnebarnet til Odd da, Rema 1000-gründeren. Men det blir liksom, hvis du uansett hvor godt du gjør det, så vil du alltid være barnebarnet til Odd.
0: Ja, det handler jo om at en del journalister og aviser vil gjerne finne da den overskriften som trigger litt, ikke sant? Det ja. Hvem den her personen I slekt med? ja. Vi kan gjøre det. Det litt sånn, altså, en av de mest håpløse artiklene jeg har sett på en lokalavis, det var når de hadde hentet flyradaren og plottet en flyet. Her flyr Justin Bieber over Melhus.
1: Ja, det verste at folk klikket jo på det
0: ja, sjekk også ut nyaradio.no vi har mange fine flotte saker der og det var det vi rakk I denne lokalavisrunden Knut Ingersheim, takk for praten
1: bare hyggelig, Bård
0: her Wenche Knutsson, Jealous 'cause I love you

0: love you. Klokka er 8.
1: Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Norge vurderer å ta samme grep som Sverige for å bringe gjengkriminelle til domstolene. Svenskene har sendt myndighetspersoner på reise til Midtøsten og Nord-Afrika for å få hjem personer og bakmenn. Justisminister Astrid Aas Hansen sier til VG at hun enten kan reise til Marokko eller invitere myndighetene til Norge. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Kristoffer Reitan vant Truist Championship og tok førsteplassen i en golfturnering ingen nordmenn tidligere har vunnet. Etter å ha startet søndag med 13 slag under par, kjempet han seg tilbake etter et fall på listene. Reitan avsluttet med 2 avgjørende putter og vant turneringen og over 30 millioner i prispenger. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Nattansatte leger ved legevakta i Trondheim varsler om kritisk legemangel. 9 leger sier til avisa Nidaros at de har meldt fra om bemanningssituasjonen i flere år uten at ledelsen har tatt grep. De mener lav legebemanning gjør arbeidshverdagen utrygg og frykter at folk ikke får rask nok hjelp. Enhetsleder ved legevakta Hilde Myhre sier til avisa at hun forstår bekymringen, men fastholder at bemanningen er forsvarlig. En person ble sendt til akuttmottaket etter å ha blitt ranet og angrepet av 4 menn i Trondheim sentrum i går kveld. Politiet sier til Adresseavisa at et vitne filmet hendelsen der det ble brukt grov vold mot overkropp og hode. Ranerne fikk med seg en sekk. Politiet vet ikke hva som var inne i sekken. De har oversikt over hvem gjerningspersonene er. Kristoffer Reitan vant i natt PGA-turneringa i golf i North Carolina i USA. Det er første gang en nordmann vinner denne turneringa. Reitan sto med 100 i odds før han vant, så seieren var svært uventet. Reitan vant 33 millioner kroner i premiepenger. Kristoffer Reitan er for øvrig barnebarnet til Odd Reitan. Terje Eidsvåg i Adresseavisen vant Olav Dahlgaard og Henrik Rytters kritikerpris for 2026. Denne prisen deles ut av Norsk Filmkritikerlag. Eidsvåg har vært filmkritiker i Adresseavisen i over 30 år. Trolig er det prisvinnerens personlige fortjeneste at regionavisa fortsatt skriver filmkritikk og dekker filmfestivaler. Det skriver juryen i en pressemelding. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Programmet presenteres av
4: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
6: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
7: Er du våken? Er du klar?
8: Direkte fra NEA Radio Studio på Stjørdal.
9: Det her er Trønderfrokost med Bård

5 minutter over 9 har klokka blitt. Du hører på Nea Radio, det Trønderfrokosten. I mandagsutgave har det vært en fin helg. Har du gjort noe artig? Husk at det røde dag da, førstkommende torsdag. Og dem som har vært litt kjapt ut, dem har kanskje plottet inn en fridag på fredagen, så det kan bli relativt kort arbeidsuke, i hvert fall for enkelte. Og så skal det bli litt likere vær sånn etter hvert. Hvordan været blir i dag, det skal du få vite hvert øyeblikk. I løpet av denne timen så skal jeg ganske snart få besøk. Det skal handle om en ny festival i Verdal. Det 17. og 18. juli, da inviterer Rånebilklubben til festival. Det høres artig ut. Du skal få vite mer om det i løpet av den timen som kommer. Og så har vi jo konkurranse også klart. Med mulighet for å vinne kaffeavtalen og termokoppen fra Circle K. Senere i dagens sending så skal vi prate litt bowling. Og prate med en nybakt bowlingmester. Nå, Matthew Wilder, Break My Stride.

0: 80-tallsmusikk på Nea Radio med Matthew Wilder og Break My Stride.
1: Været presenteres av
2: flaggstang fra mithaug.no.
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
0: Jeg ser at meteorologen har justert bittelitt på dagens værvarsel. Det skal fremdeles blåse bris fra sørvest. Og så står det nå da først på dagen enkelte regnbyger, vesentlig i sørlige og ytre strøk. Men etter hvert oppholdsvær og perioder med sol. Og det kan komme litt snø over ca. 200-400 meter over havet. Og vi har vel funnet ut at det er Oppdal som har størst sjanse for å få snø i dag. Det er en gul varseltrekant faktisk for Oppdal sin del. Men nå er det ikke noe snø, det er ikke noe snøfnugg under bildemarkeringen for Oppdal i dag. Det er bare en grå sky, og så står det 5 grader. Og det er forventet maksimumstemperatur. 9-10 grader, det er de temperaturene som jeg ser oftest, eller mest av på skjermen. Som sagt, 5 grader i Oppdal, 4 grader Røros, 7 grader i Ålen. Det skal bli 8 grader Meråker, 9 grader Hitra og Frøya. Og resten av Trøndelag, 9-10 grader. I morgen så skal det bli betydelig bedre vær, ser jeg. Mye mer sol og temperaturer opp i 15 grader. Ja, ser ut til å bli en fin tirsdag. Jeg ser det tikker inn meldinger her. Det har vært litt hikke i datasystemet. Meldingen fra maleren har jo kommet inn. Den kom jo inn da like før klokka 7, ser jeg nå som systemet løsnet. God morgen fra Stjørdal, 2 grader, litt sludd i lufta opp i bygda. Forådalsbygda, ja. Og maleren har hatt en grei helg. Han var på TMT-stadion Stjørdal, og så blink, tape mot Skeid. Ja. Og i går så var maleren anviser på festningsstevne, jaktfelt, skyting, hegra festning. Og når det gjelder navnedagsrelatert musikk, Unit 5, kjære doktor, der refereres det til hun Magda, og hun er skikkelig dårlig. Hun er krank, hun Magda. Jeg skal se om vi klarer å få lurt inn den på lista. Har du en melding på lager, så må du mer enn gjerne sende en sms, 9-26-14, eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Etter hvert så skal vi prate om den nye, skal vi kalle det, Rånefestivalen i Verdal. Det tror jeg kan bli kjempeartig. Før det så skal vi jo rekke en tur innom dagens konkurranse, hvor du kan vinne Circle K Premium-koppen. Men aller først her og nå, Rasmus Rode, Ida Jenshus, mimremusikk. Låta er Har du glemt?
5: Har du glemt at du smilet i parken i Ila? Har du glemt alt du sa bak fruekirka? Har du glemt all turen vi trasket på buren? Har du glemt? Har du glemt den natta i trappa på katta? Har du glemt all vin på marien?

Ida Jenshus og Rasmus Rode i vakker samklang mimre om steder og plasser og ting de har gjort i verdensmetropolen Trondheim. Har du glemt? Mandag betyr Circle K premiumkoppen til en verdi av 599 kroner, og den kan bli din hvis du klarer å løse dagens musikalske utfordring, og den på 2 sekunder. Sånn reglene i konkurransen på mandagen. Du får 2 sekunder av starten på en norsk låt med norsk artist. Og vi i hovedsak da på jakt etter titel på låt, men vil du brife med artist, gjør gjerne det. Det jeg trenger av deg, det at du sender en SMS med svaret ditt. Start meldingen med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Hvilken norsk låt med norsk tekst det som starter sånn? Her 2 sekunder. Ho, ho, ho. Jeg må bare si at det jo en gulle, god, trivelig låt da. Fra det som vi syntes alle sammen var en trivelig artist. Vet du hvilken låttitel vi skal frem til, så det vi på jakt etter. Du kan gjerne brife med artist også hvis du vil det, men skal du da være med i kampen om Circle K premiumkoppen, så må du ha titelen på låta korrekt. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. 2 sekunder. Ja, skal du ha 2 sekunder til? Du får de samme 2 sekunder da. Ja, det tror jeg holder i denne omgangen. Vi skal repetere konkurransen litt senere, og vi skal selvsagt dele ut premien før klokka blir 11 i dag. Lever svar på SMS Nea til 26114. Straks skal det handle om ny festival i Verdalen. Men før det nyeste nye fra Willy Nelson. Her får du låta Dream Chaser. Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

0: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Fredrik Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival i vårsola i Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
0: Husk Bobil og Karavan Dansefestival i Selbu fra 22. til 24. mai på B. Langset Arena. Midt i hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.
3: De batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
4: App. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
5: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
6: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B. Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
7: Sendingen presenteres av
8: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
9: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Og
10: svømmehallen A4 Arena på Tiller.
11: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7-11 med Bård Danielsen.
12: Det skal straks handle om en flunkende ny festival. Vi skal til Verdalen. Det er ikke nok med at Vømmelfestival, nei da, det kommer enda en festival til. Hva handler det om? Det skal du få vite etter Bondrag, som skal spille på festivalen. Her er Blandingsfylla. Det er

0: cha-cha-cha.
1: Jeg har følt for den nå. Det var Bondrag med låta Blandingsfylla. Bondrag skal da spille på den nye festivalen Stiklestad Camping 17. og 18. juli, og har fått besøk i studio. Torbjørn Solstad, hei.
2: God dag, god dag.
1: God dag, god dag. Blandingsfylla, ja, du skal jo blande litt av hvert da, og det ikke bestandig så smart, men når det gjelder det her arrangementet, så det en fin blanding av alt mulig, fra både liten til stor.
2: Ja, Racerfestivalen jo det vi har satt i gang nå, 17. og 18. juli. Da skal vi ha en festival for bil- og motorinteresserte,
1: ja.
2: I all aldre.
1: Ja.
2: Vi skal ha familieprogram hele lørdagsdagen. Da skal det være program for små og store, og både fredag og lørdag så det jo, blir det jo fest.
1: Hva er bakgrunnen for at dere vil dra i gang det her?
2: Ideen kom jo for sikkert et års tid siden, og vi begynte i januar å tenke på om vi skulle finne på noe i forbindelse med den årekolonnen som da det fer utrolig mye bilinteressert ungdom som stiller opp og kjører i kolonne, både fra, ja, altså fra hele Trøndelag, om vi skulle finne på et eller annet i forbindelse med det å lage en fest som... som feirer litt bilmiljøet, og vi så jo at tida, vi rakk ikke å få til noe til i påska, men vi hadde muligheten til å få til en litt større greie, så det utartet seg til å bli en festival på to dager.
1: Ja, men betyr det at det også blir årekjøring i forbindelse med festivalen da?
2: Nei, vi skal ikke kjøre til året, vi skal ikke, men vi starter hele festivalen med en kolonne som åpen for alle ihop. Alle som har et kjøretøy som de har lyst til å ta med seg, da kjører vi en kolonne gjennom Verdalen, en liten sving, og så ender vi opp på festivalområdet, opp på Stiklestad Camping, som en perle. Det helt fantastisk, et helt fantastisk fint område. Og det veldig lenge siden jeg har vært den selv, egentlig, og sett hele området. Jeg har vært den på noen hundutstilling og forskjellig. Men da en liksom oppe på toppen, den, men når den kommer ned på det festivalområdet som tidligere hadde storheter som Spelmannstreff, med tusenvis av deltakere, så er jo det tatt over og pusset opp nå, både sceneområdet og høttene og hele området er under, har fått en skikkelig oppskjøring, og så jeg tror det blir helt fantastisk. Det er et stort område, men det føles fortsatt intimt. Det er som en liten landsby, litt av bobbel som vi skal være til i juli.
1: Det her er også en festival som går over to dager, da, 17. og 18. juli, og du snakker da om Stiklestad Camping. Betyr det at det er overnattingsmuligheter?
2: Det er det definitivt, og jeg vet om det er mange som har meldt allerede at de har begynt å spyle til festivalvogna for å droge av til Verdalen, og så ha en helhelg inn i festivalbobla. Og det er litt av det som vi ønsker å skape nå, i lag med publikum og samarbeidspartnerene våre, så ønsker vi å skape en festivalstemning, så du kommer dit, og så er du på en festival. Det handler om bil og motor og fart og spenning, og mye lyd og mye artig. Og den du kan få inn i bobla hele helga er planen.
1: Det kommer nok noen rånere også, men det er ikke kun rånebiler som kommer til å dukke opp og vises frem.
2: Nei, det er jo utrolig mye bilinteressert folk på Inherred, da er det sikkert i Trøndelag eller i landet for øvrig. Men de har litt sånn, det er forskjellige lag og foreninger som Amcar, og du har veteranbilforeninger, og du har forskjellige sånne. Vi er ønsker egentlig alle hjertelig velkommen, alle som er interessert i bil, så kan det være styggartig å se hva de på andre siden har den helt med også. Selv om du kanskje er en svoren Amcar fantast, så kan det være interessant å se hva han custom karen bort på hjørnet har stelt i stand. Så jeg hører rykter om at det er noen som kommer i Fiskars trillbår som de har pusset opp. Veldig fornøyd med lakejobben. Vet ikke hvordan motor de har endt opp med.
1: Nei.
2: Men det skal være åpent for alle.
1: Okay.
2: Så fra alle ytterpunktene er jeg hjertelig velkommen. Og jeg tenker jo det, hvis du selv synes at det er artig, så vil mye sannsynlig noen andre nå synes at denne er artig, så ta jeg med deg og komme og delta på utstillingen. Eller bare komme dit på festival og se på det andre han hjemme.
1: Hvordan customiser du ei feskars trillebår, Torbjørn?
2: Nei, det helt sjett da ennå. Jeg har bare hørt rykter om det, ja. Så jeg veldig spent da.
1: Jeg lurer på hvor du kjøper senkesett hen.
2: Det finnes mye bra baufil, vet jeg.
1: Og, skal det være noen kåringer eller noe sånt, eller er det bare å se og vise seg frem?
2: Vet du, det blir mye som foregår. Vi har jo som sagt en utstilling som er, vi kaller bare for åpen klasse, Reiserutstillingen 2026. Mm. Det er vel den, den trillbåra kommer sikkert. Mm. og den er det en god del kategorier som det blir dømt i. Den både publikum, og du har et dommerpanel som skal være med og dømme. Vi skal så sagt, så må vi kåle litt bråk da, vi har da vel noe DB-dreg på gang, sånn at du får muligheten til å vise deg hva anlegget ditt dug til. Nå blir det forholdsvis lavterskel, vi skal vel sjekke hvor høyt det greier å spille. Så det blir ikke offisiell jurering, men premia skal vi få til.
1: Ja, du, vi skal prate litt mer. Vi har allerede spilt Bondrag, som skal spille på den her nye festivalen. Det skal også Beist, så det kan vel hende at det noen som har Beist-musikk på stereoanlegget når de skal vrenge opp, og da kan det vel være en sjanse for at den her låta dukker opp.

0: Beist, som altså skal stå på scenen på festivalen i Verdal, Reser, som festivalen heter. Det altså på Stiklestad Camping 17. og 18. i juli. Det kan bli livat. Når det gjelder sånne konkurranse og kåringer og sånn, så har jeg jo vært borte I det her med Mesternes Mester. I Nea Radio har vi kåret Trøndernes Trønder. Jeg synes vi skal ha en konkurranse som heter Rånernes Råner.
1: Resernes Reser?
0: Ja,
1: det. Det kunne ha gått an, det. Mm. Hvis dere, vet du, jeg inviterer dere herved til å komme og arrangere Resernes Reser på Reserfestival.
0: Ja.
1: Hvis dere har muligheten til det, så dere hjertelig velkommen. Og vi skal stille med premie og studio hvis dere vil det.
0: Torbjørn Solstad, jeg skal bringe det her videre inn I redaksjonen. Her høres artig ut. Jeg jo selv veldig glad I bil og har jo en gammel veteranbil selv, så jeg får se om jeg får gnikka på den og eventuelt tar en tur. Det her altså 17. og 18. juli. Billettene allerede for salg?
1: Det de. Billettene ligger på kultar.no, og den finner du I billetter og litt informasjon den. Og så har du raser.no, R-A-S-E-R, som nettsida til festivalen. Og du finner oss så sagt også på Facebook, hvis du søker på Raserfestivalen. Så da vil du finne nødvendig informasjon og påmelding på de forskjellige arrangementene som skal foregå. Det jo bakluke loppis,
0: oh, ja.
1: Og litt sånn swap-meet skal vi ha da på lørdagen på dagen, når det dagprogram, familiearrangement. Så inviterer vi jo alle da, som har et eller annet loppa de vil kvitte seg med, om det en gammel kardang, eller om det gardien.
0: Ja.
1: så lenge at det får plass I bagasjerom,
0: ja.
1: Så det bare å komme, og så stille opp, og så driver med litt kjøp og salg.
0: Ja.
1: Vi legger oss ikke noe borti, egentlig, så lenge det lovlig, så får de bare kjøp og salg.
0: Ja.
1: Og så satser vi på at det blir mye artig å se, og mye loppene kan finne seg da.
0: Løp og kjøp. Jeg har to Weber-forgassere som ny overhalt. Altså, ja. Kjøp to, betal for tre.
1: Ikke sant?
0: Og en ting som folk lurer på når det gjelder en sånn festival, en ting, du har vært innom det faktum at det mulig med overnatting, mulighet med camping da, vil jeg tro.
1: Ja, Stiklestad Camping, det jo en kjempefin campingplass, og de har jo både vognplasser og teltplasser, og de har, ja, jeg tror det 17 hytter, noen til dem, det begynner jo å bli ledd ut en god del, men det fortsatt noen igjen. Kjempefine høtter for dem som vil ha litt sånn glamping. Og dem som vil gjøre kjempeenkelt, så kan de ha et pop-up-telt.
0: Ja.
1: Så det masse muligheter for overnatting. Og jeg tror jo det at når du på festival, hvis du, selv om du bor på Verdalen, hvorfor ikke ta sånn der festivalcamp I nærområdet?
0: Ja.
1: Så blir du lei, så kan du bare gå hjem.
0: Ja.
1: Men I hvert fall så tenker vi at alle som har lyst på en helhelg bør bo på campingen, da blir det en egen atmosfære det nå. Det, vi ser virkelig frem til det også.
0: Blir det noe mat på festivalen?
1: Det blir det. På Stiklestad så har de, Stiklestad Camping, så har de et nyoppusset grillkjøkken midt på området. Så den ville ryke fra morgen til kveld. Så det vil være mat, og det selvsagt kiosksalg, og både mat og drikke og is og det som skal være fullt mulig å få tak I.
0: Halve koppa med kaffe også?
1: Nei, det blir ikke det også. Og vi har jo selvsagt, vi har et kjempeansvar når det gjelder akkurat det med alkohol og således. Det vil jo være skjenking på festen på kvelden. Men det klart vi har et kjempefokus på det med sikkerhet og alt som har med lovgivninger og når festen begynner så stenges området og det vil ikke være mulighet til å kjøre bil inn og ut og sikkerheten det absolutt viktigste. Det skal han ikke ta lett på og ja, det skal han ta virkelig på alvor og vi har alle instanser med oss på laget, og skal passe på at henne skal bli både trygt og bra. Så vi har hatt kjempefokus på det fra dag 1.
0: Enkelte festivaler hvor det kommer kjøretøy og sånn, når de skal færre, så det enkelte som har da, et tilbud som gjør at folk kan gå inn og blæse I sånn apparat for å sjekke seg selv. Kan de kjøre, kan de ikke kjøre? Altså, vil det bli noe tilsvarende det?
1: Vet du, det rekner jeg med det vil bli. Nå det jo hver enkelt sitt ansvar, så sagt, og sørge for at den ikke har promille når den kjører bil. Så, og den skal vi snakke med. Vi har noen samarbeidspartnere som muligens kan hjelpe oss med det, sånn at det blir en løsning for dem som litt usikker. Men det viktigste, som sagt, at alle er veldig nøye selv og passer på å kjenne seg selv og eventuelt har muligheten til å måle. Mm.
0: Nok en kulturell aktivitet altså i Verdalen, det noe med dere verdalingene som liker å arrangere ting. Det Vøbbelfestival, og det Stiklestad og spel, og det teaterlag, og det revy, og det så mye gærlig, og nå også da en ny festival for motorinteresserte reiser 17. og 18. juli sett av datoen. Torbjørn Solstad, på vegne av arrangøren, tusen takk for informasjon, tusen takk for besøket, og lykke til!
1: Tusen hjertelig takk. Ønsker alle hjertelig velkommen.
0: Du Mælaramp, ikke det?
1: Mælaramp, ja.
0: Hva heter låta her fra bandet En dans på nevroser? Kjenner vokalisten, du?

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rysbilgass
1: 0909 Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
2: CC Topp kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. CC Topp, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I Pensionistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
5: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål for små. Det helt gratis for alle å være med på.
8: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.

0: we will then have some sweet pillow talk. I'm bombastic, really fantastic.
1: Jaggy i trønderfrokosten med Bombastic. Åtte minutter på ti. Vi tar en liten sjekk med trafikken og eventuelle meldinger fra diverse instanser. Trafikken den flyter fint. Ingen nye meldinger fra A til B. Det betyr at kollektivtrafikken I rute, og når jeg sjekker Trondheim Lufthavn Værnes, så ser jeg at det stemmer. Merk deg at det kan være en del buss for tog I løpet av mai måned, også for dem som skal ta Trønderbanen. Du finner en oversikt på sj.no/trafikk. Politiet har ingen ferske meldinger til oss. Den siste meldingen handler om biltyveri. To biler stjålet fra samme adresse på Væretrua sent I natt. Det skjedde sånn cirka I halv femtida I natt. Den ene bilen en hvit Audi A3, hvor registreringsnummer starter på VH80. Den andre bilen en grå Skoda Enyaq, hvor regnummeret starter med ED38. Begge bilene altså stålet fra samme adresse på Væretrua. Og jeg ganske sikker på at politiet vil ha tips I saken. Har du tips til meg om ting som skjer?

0: Klokka er 10.
1: Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Streikene trappes opp i restaurant- og hotellbransjen i dag og omfatter flere arbeidstagere i renhold fra i morgen. Meklingen mellom NHO og Norsk Arbeidsmannsforbund for renhold endte i brudd etter midnatt natt til lørdag. I dag tas ytterligere 294 ut, og i morgen går 656 renholdere med. Regjeringen vil gjøre det vanskeligere å få sykemelding på 100%. Helseministeren sier at flere graderte sykemeldinger skal brukes, og at leger må begrunne når full sykemelding likevel gis. Helsedirektoratet lager standarder for ulike lidelser. Aftenposten skriver at staten kan bruke 67 milliarder på sykepenger i år. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. En dom er ventet i en sak der Extinction Rebellion-aktivister nektet å betale forelegg etter klimademonstrasjoner med Greta Thunberg i Oslo i august i fjor. Aktivistene sperret inngangene til Norges Bank og DNB i Karl Johans gate og i Bjørvika. Politiet ga 67 forelegg, og 5 er tiltalt for å ha nektet betaling. Regjeringen markerer suksessen til filmen Affeksjonsverdi med en offisiell feiring. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery inviterer filmcrew, bidragsytere og andre norske Oscar-nominerte og representanter fra norsk filmbransje. Filmen skapte norsk filmhistorie i mars ved å vinne Oscar for beste internasjonale film. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Alexander Tetti kan kun være Rosenborgs trenervikar frem til VM-pausen. Han kan ha rollen i maksimalt 60 dager, for som hovedtrener i Eliteserien må man ha pro-lisens fra det europeiske fotballforbundet, og unntaket er situasjoner som den Rosenborg har havnet i etter sparkinga av Alfred Johansson. Denne dispensasjonen varer kun i 2 måneder, sier Erik Hoftun i klubbens interesseorganisasjon Norsk Toppfotball TA. Adressa. Klubben er klar over dette, men Tetti er bare en midlertidig løsning, sier sportslig leder Alfred Finnbogason i RBK til avisa. Nattansatte leger ved legevakta i Trondheim varsler om kritisk legemangel. 9 leger sier til avisa Nidaros at de har meldt fra om bemanningssituasjonen i flere år uten at ledelsen har tatt grep. De mener lav bemanning gjør arbeidshverdagen utrygg og frykter at folk ikke får rask nok hjelp. Enhetsleder Hilde Myhre sier til avisa at hun forstår bekymringen, men fastholder at bemanningen er forsvarlig. En person ble sendt til akuttmottaket etter å ha blitt ranet og angrepet av 4 menn i Trondheim sentrum i går kveld. Politiet sier til Adresseavisen at et vitne filmet hendelsen der det ble brukt grov vold mot overkropp og hode. Ranerne fikk med seg en sekk. Politiet vet ikke hva som var innholdet i sekken. De har oversikt over hvem gjerningspersonene er. Kristoffer Reitan vant i natt PGA-turneringa i golf i North Carolina i USA, og det er første gang en nordmann vinner denne turneringa. Reitan sto med 100 i odds før han vant, så seieren var svært uventet. Reitan vant 33 millioner kroner i premiepenger. Og golfspiller Kristoffer Reitan er for øvrig barnebarnet til Rema 1000-gründer Odd Reitan. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Sendingen presenteres av
4: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
5: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
6: svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Er du våken? Er du klar?
8: Direkte fra Nea Radio Studio.

Vi sier god formiddag nå som klokka har passert 10:05. Det mandag I dag, den 11. mai, årets 131. dag. Ukenummeret vi har startet på nå uke nummer 20. Og så det 234 dager igjen til nyttårsaften. Magda og Malvin har navnedag I dag. Og vi har spilt Maria Magdalena, men vi fant vel ut at Madeleine også på navnedagslista. Jeg tror det kommer en stykke Madeleine litt senere I denne timen. Madeleine, hun ble tatt inn 11. mai 2009. Vi skal prate litt bowling etter hvert. Vi skal prate med Mia Linnea Lillegjære, som vant kongepokal I bowling I går søndag. Hun fra Orkanger. Så det blir litt bowlingprat etter hvert. Og så har jeg fått bestilling på musikk. Steelers Wheel, Monday Morning.

0: Monday morning fra gruppa Steelers Wheel. Det var et musikkønske fra Roar med R I begge endene.
1: Været presenteres av
2: Flaggstang fra Midthaug.no.
3: Norske bunader I Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
0: Værvarslet for dagen vi har tatt fatt på, mandag 11. mai. Det handler om stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Kan da komme litt regn. Hovedsakelig I sørlige og ytre strøk av fylket. Og så skal det blåse bris fra sør-vest. Og temperaturer vi forventer I dag, vi kommer opp I 10 grader på det varmeste. Verdal for 10, det samme for Stjørdal, Melhus, Steinkjær, Levanger, Orkanger, Bjugn og Kvål. 9 grader I Meråker, ser jeg, det samme for Frosta og Trondheim og Hitra. Det blir 8 grader I Selbu I dag, og så blir det 7 grader I Åla. Det blir 5 grader I Oppdal, og 4 grader på Røros. I morgen så dobler vi temperaturen en par plasser. Vi kommer opp I 14-15 grader på det varmeste, og det blir finere vær I morgen. Og litt lunere, bittelitt lunere. Ser vi videre utover I uka, så øker temperaturen på onsdagen, men da skal det bli litt mer skya, ser jeg. Og så dropper det igjen da når vi kommer til torsdagen. Da kommer vi opp I 11 grader på det varmeste, og da det større sjanse for at det kan komme litt regn. Altså på torsdagen, og det vår røde dag, det jo Kristi himmelfart. Vi skal altså prate litt bowling etter hvert. Vi har fått en Norgesmester I bowling I Trøndelag, og det skal du få høre mer om ganske så snart. Først en tur til Sverige. Gruppa Freestyle, låta Dover Calais.

0: Svensk musikk på Nya Radio, det var gruppa Freestyle med Dover Calais. Nå skal det handle om det her. Og der ruller kula. Ah, ble det strike? Ja, sannsynligvis, men det visst at det var Mia da, som kastet kula. For Mia Lillegjære, hun norgesmester I bowling. Hei Mia!
1: Hei!
0: Hei! Du, gratulerer!
1: Tusen takk!
0: Man skal jo ikke spørre om en kvinnes alder, men sånn cirka hvor gammel du, Mia?
1: Jeg 19 år.
0: Du 19 år og nybakt norgesmester I bowling. Når startet du med bowling?
1: Jeg startet med bowling for sånn 9 år siden, 10 år siden kanskje.
0: Ja, ja. Og fant ut at det var artig.
1: Det har vært det, ja.
0: Du opprinnelig fra Orkanger. Akkurat nå så du... Ja, hvor var du hen nå?
1: Nå jeg på Kongsvinger.
0: Ja, og på vei til...
1: Hagfors I Sverige.
0: For du bor I Sverige?
1: Ja.
0: Det på grunn av bowlingkarrieren?
1: Ja, jeg gikk jo toppidrett bowling da I Sverige. Det finnes jo ikke I Norge, så da ble det naturlig å flytte til Sverige.
0: Nå du altså norgesmester, og hvordan var veien fram til seieren, Mia?
1: Den var litt uforventet, for jeg var ikke klar over at det hadde muligheter selv, for jeg trodde jeg lå såpass langt bak at det liksom var kjørt. Men så visste jeg at jeg hadde tatt igjen såpass mye at, ja, at det var muligheter enda da.
0: Men altså, du må jo merke det sånn etter hvert at, oi, nå sitter jeg, nå har jeg litt mer kontroll. Det her går jo stadig bedre, du merker jo det, gjør ikke det?
1: Jo, altså, jeg var egentlig mest opptatt av å beholde tredjeplassen, fordi jeg trodde at den var liksom på vei bort, at jeg hadde tapt den liksom, men så visste det at det var jevnere enn hva jeg hadde trodd da, I toppen, så...
0: Ja, men på hvilket tidspunkt når det begynte å nærme seg slutten da, når skjønte du at, oi, her har jeg en sjanse til å vinne hele greia?
1: Det skjønte jeg aldri. Det var noen etterpå som sa at jeg hadde vunnet.
0: og da ble du overrasket?
1: Ja.
0: men da det vel sånn at du går gjennom seriene dine I ettertid da, for å se hva I all verden var det jeg gjorde for noen ting. Hvorfor vant jeg? Altså, du må jo ha gått gjennom tallene I ettertid, har ikke det?
1: Jo, altså, jeg så jo, eller altså, underveis da, så skjønte jeg jo liksom at jeg hadde et ganske bra spill, og kjeglene datt, og jeg fylte ruten liksom, så jeg hadde jo en liten følelse av at jeg hadde et bra spill da, som kanskje kunne holde.
0: Altså, vi som spiller bowling på hobbybasis og sånn, vi har jo liksom hørt om triksene og hvordan du skal stå og hva du skal sikte etter av de her pilene og at du skal få til å skru og sånn sånn der. Det forekjem meg som veldig vanskelig, men det her fikser du lett, Mia.
1: Ja, altså, man lærer jo gjennom jo mer man spiller, så... hvilke oljeprofil og bowlingkule man skal bruke. Det lærer man jo, så ja.
0: Men I løpet av et sånt mesterskap, teller du antallet strikes?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Gjør ikke?
1: Nei.
0: Det jo det vi som amatør- og hobbybowlere, ja herre min, jeg tok, jeg klart 5 strikes jeg på denne runden. Nå jeg god, tenker jeg da. Men altså, strikes jo det viktigste, ikke?
1: Jo da. Men det med sluttresultatet jeg følger med på.
0: Ok, men det sånn at du følger med også på de andre spillerne og ser hvordan de gjør det? Kan du på en eller annen måte planlegge litt hvordan du legger opp taktikken?
1: Ja, man får jo til å følge med på hva andre spiller også, for det jo sånn nettside med alle resultat som blir lagt inn da. Så man får jo til å følge med.
0: Men det betyr altså at du har vunnet kongepokalen. Var det noe mer premie koblet opp til seieren?
1: Nei, ja, vi får reise til Tyrkia på sånn der altså det sånn champions mesterskap da alle mestrene fra hvert land får reise på og konkurrere.
0: Og så står det da på skjermen min at Mia har også da blitt ridder av Norge. Altså, hvilken, hva det for noen ting?
1: Alle Norgesmesterne blir, hva heter det? Vi får sånn riddeltittel.
0: Ok.
1: Altså presidenten av Norges Bowlingforbund liksom, ja, gjør det til en ridder da, for de har jo et sånn sverd. Ja.
0: Og, men du fikk pokal, ja?
1: Ja.
0: Ja. Oh, kult.
1: Det gjorde jeg.
0: Du, helt til slutt, Mia, du som Norgesmester i bowling. Hvis at jeg da kaster kula og får den der splitten ifra helvete, som jeg kaller det, med en kjegle i hvert hjørne som står igjen, hva skal jeg gjøre da?
1: Oi. Jeg har aldri tatt den før faktisk selv, men de sier jo at det bare å palm hardt ned og håpe at kjegla som du sikter på spretter opp igjen da.
0: Ok, ja, nettopp. Så bruk rå makt, det rådet fra Norgesmesteren i bowling.
1: Ja.
0: Så bra. Du, Mia Lillegjære, du, tusen takk for bowlingpraten. Gratulerer med seieren, og lykke til når turen går til Tyrkia.
1: Tusen takk.

0: Den 28. til 30. mai, da ber seg løst.
1: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival er beredskap.
2: Vi hamstrer og hamstrer. I sivilisasjonens endetid.
1: Er du bugg, du?
0: Ja, men du må sikre deg billetter på bomol.no.
2: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvegangen.
3: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, ture og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i tre år hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
6: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Værningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Værningskirka, Hammer Hagesenter.
7: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg Museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i ny, tett og energisk liveversjon. Døren åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg Museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
8: Programmet presenteres av
9: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
10: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
8: Og
11: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
12: Nea Radio.

Dahlberg var det der med låta Cases Song. Hadde litt sånn old school feel, var litt sånn 60-talls feel over det her. Det vel fordi at det var faren til Pål Dahlberg som hadde skrevet låta originalt, og så var den spilt inn på nytt for ikke så alt for lenge siden, par år siden, så vidt jeg husker. Vi tar en siste tur innom dagens konkurranse. Det handler om Circle K Premium-koppen som skal deles ut verdiene på nesten 600 kroner. Vi trekker fra en krone, og da kommer vi på 599. Det verdien på premien, og det inkluderer da en termokopp og et års påfyll av varm drikke fra en fritt valgt Circle K-stasjon. Har du lyst på premien, så må du da løse dagens musikalske oppgave, hvor du får 2 sekunder av starten på en norsk låt, norsk tekst, norsk artist, og på bakgrunn av de 2 sekunderne så skal du da klare å finne fram til låttittel. Det låttittel som det viktigste, kan du også artisten? Ja, du må gjerne bidra med det. Det viktigste at du skriver låttittel og navnet ditt når at du sender inn svar. Du starter en sms med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt og sende det til 26114. Hvis du vet titel på låta her, her 2 sekunder. Og det hjelper alltid å nynne litt videre på låta. Da kan det hende at det litt lettere å finne ut hvordan låt det for at det noen som har sendt inn svar, og de er på riktig banehalvdel, men de har ikke fått mål, det vil si at de har bomma. Så det noen som har bomma, men det veldig mange som har riktig svar også. Du kan sende inn ditt riktige svar på sms nede til 26114, hvis du vet hvilken låt som starter sånn. Og vi skal altså kåre vinner like før klokka 11, og det en knapp liten halvtime igjen til vi roper ut navnet på dagens vinner. Vi tekan en gang til. Og en gang til. Og en siste gang. Og en aller siste gang. Ja, jeg tror det holder. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Musikk nå ifra Tones & I på Nea Radio. Her.

Tones and I var det der med låta Dance Monkey. Coca-Cola feirer jubileum nå. De skal ha et sånt storfint jubileum, og i den forbindelse så har de hentet fram en gammel reklamelåt og spilt den inn på nytt igjen. Og denne gangen så er det en kjenning av Nea Radio som har fått muligheten da, til å spille inn låta. Hun har vært på besøk ved flere anledninger, hun har vært med på Trøndertoppen med musikken sin. Hvem det snakk om? Aller først så kan vi jo høre på originalen, den første som ble gitt ut tilbake i 2003. Musikken skrevet av Lars Lillo Stenberg for Coca-Cola. Og det kan hende at det noen som drar kjensel på låta. Dette da reklamemusikk, så låta var i 30 sekunder. Jane Helene Johansen var det som ga oss denne versjonen tilbake i 2003. For historie.

0: Salle. Det var Jane Helen Johansen med Coca-Cola-reklamen fra 2003. Men i anledning jubileum så gir de ut den samme låta på nytt, og denne gangen så har de da valgt en trønder til å framføre låta. Det Ingrid Vårvik. Låta høres ganske likt ut som originalen, men det her altså 2026-versjonen av samme låt.
1: For de store, for

det var altså Ingrid Vårvik fra Melhus. Hun har vært tid til ofte innom Nea Radio, også musikalsk, har vært med på Trøndertoppen som sagt, og hun har da fått æren av å være stemmen bak Coca-Cola-reklamen fra I år da, 2026, jubileumsutgaven. De var jo ganske like de her låtene. Nå slår det meg at jeg har spilt to Coca-Cola-reklamer, så da skal jeg bare sette meg ned her og skrive faktura. Til Coca-Cola. Jeg må få en faktura når jeg har reklamert. Når det gjelder Ingrid Vårvik, så hun aktuell med annen musikk også, ikke bare reklamemusikk, som for eksempel den her. Her Ingrid Vårvik med rosa farga, briller.

Ingrid Vårvik med rosa farga brilla. En tur innom diverse meldinger. Siste runde med det. Jeg ser at politiet var ute med en melding like før klokka 10. Da stod det at i dag fra klokken 10 til klokken 13 vil det ikke bli publisert noe i politiloggen. Dette på grunn av teknisk vedlikehold. Kan være derfor at jeg ikke fikk med meg sånn i farta at det hadde vært trøbbel på E6-en da mellom Trondheim og Stjørdal, for Stavsjøfjelltunnelen har vært stengt på grunn av en bil med problemer der. Tunnelen den har vært stengt i begge retninger i påvente av berging. Omkjøring er jo da via Hummelvika, og tar en titt på trafikkflytskjermen så ser jeg at det er litt kødannelse. Og det ser ut til at det kan være stengt enda også. Vi unngikk jo det verste rushet i forbindelse med denne hendelsen, men det har medført en del køer da. På nye E6-en, men skal du kjøre gjennom Hummelvika nå, så ser det rimelig greit ut. Trafikken flyter fint på gammel E6-en, eller Malvikveien, om du vil. Ellers så ser ting greit ut i trafikken, men det kan bli trøbbel etter hvert. For nå meldes det om fare for busstreik over hele landet. Vi er jo inne i streikeperioden, det har vi fått med oss. Busstreik kan det bli. Forhandlinger har pågått mellom NHO, Spekter og Fellesforbundet, samt Fagforbundet og Jernbaneforbundet. Bussansatte har deltatt i en uravstemning om de skal godta resultatet av lønnsforhandlingene, og fristen for å stemme gikk ut like før helga. Det handler om å få bedre lønn og ikke sakke akterut, sier de som representerer da bussnæringa. Og det jobber da 425 ansatte i bussbransjen i Trøndelag som er organisert i Fellesforbundet. Spørsmålet er jo bare når de tar ut de her folkene i streik. Det står ikke noe dato. Allerede har vi hørt at hotellnæringa, de streiker, og det kan bli litt påvirke da nasjonaldagsfeiringa. Det er ikke sikkert at det er så lett å få seg bord. I hvert fall ikke å få seg servering da, på nasjonaldagen. Og hvis bussene og bussjåførene streiker, og det blir færre busser som tar med folk inn til ja, sentrale steder på nasjonaldagen, kan det bli litt glissent. Vi skal følge med på det her. Og kommer det nye meldinger, ny informasjon, så hører du det her hos oss i NEA Radio. Du kan tipse oss gjennom dagen, og det gjør du på SMS. Start meldingen med NEA. Skriv meldingen din. Send den til 26114. Nå, Stage Dolls. Det her er Love Don't Bother Me.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk i form av laftekurs i Flora i Selby 8.-12. juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøve lafting uansett nivå. Begrenset plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916-967. Hver tirsdag fra 14 til 15 er det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål er for små, og det er helt gratis for alle å være med på.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mandager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Bo, Didere og Grannes. Live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.
4: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen.
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langsett i Selbu.
4: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
4: Se på det her da.
6: Visste du at det første organiserte kaffelaget i Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap i Pensjonistforbundet er mye mer enn kaffelag. Det er den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
7: Ja, ja,

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk i form av laftekurs i Flora i Selby 8-12. juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøve lafting uansett nivå. Begrenset plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916-967.
2: Nea Radio.
3: Vi er straks klare for nyheter og vær her på Nea Radio, så fortsetter jo lunsjen en time til. Og da får vi en ny låt av dagens artist, som er blueslegenden Robert Johnson. Vi skal også innom en matrett, og siden vi er i de dype sørstatene med bluesmusikken, så skal vi få en liten amerikansk klassiker også sånn, som start på denne uka. Vi skal også få møte dagens trønder, så her er det mye å glede seg til også i den neste

0: er 12.
1: Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. Matprisene økte i april etter svakere måneder. Statistisk sentralbyrå skriver at prisene på matvarer steg 2,6% fra mars til april, og at de fleste matvaregrupper trakk opp. Prisen på alkoholfrie drikkevarer økte også. Sammenlignet med samme måned i fjor var matprisene 6,1% høyere. Rettssaken mot to 16-åringer tiltalt for grov voldtekt og hatkriminalitet starter i Sør-Rogaland tingrett i Stavanger i dag og varer til og med 20. mai. Tiltalen omfatter 13 punkter om blant annet seksuell omgang med barn i alderen 14-16, vold, trusler, frihetsberøvelse, overgrepsmateriale og hatkriminalitet. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. Alexander Tetti kan kun være Rosenborgs trenervikar frem til VM-pausen. Han kan ha rollen i maksimalt 60 dager, for som hovedtrener i Eliteserien må man ha pro-lisens fra det europeiske fotballforbundet, og unntaket er situasjoner som den Rosenborg har havnet i etter sparkingen av Alfred Johansson. Denne dispensasjonen varer kun i 2 måneder, sier Erik Hoftun i klubbens interesseorganisasjon Norsk Toppfotball til adressa. Klubben er klar over dette, men Tetti er bare en midlertidig løsning, sier sportslig leder Alfred Finnbogason i RBKT-avisa. Nattansatte leger ved legevakta i Trondheim varsler om kritisk legemangel. 9 leger sier til avisa Nidaros at de har meldt fra om bemanningssituasjonen i flere år uten at ledelsen har tatt grep. De mener lav bemanning gjør arbeidshverdagen utrygg og frykter at folk ikke får rask nok hjelp. Enhetsleder Hilde Myhre sier til avisa at hun forstår bekymringen, men fastholder at bemanningen er forsvarlig. En person ble sendt til akuttmottaket etter å ha blitt ranet og angrepet av 4 menn i Trondheim sentrum i går kveld. Politiet sier til Adresseavisen at et vitne filmet hendelsen der det ble brukt grov vold mot overkropp og hode. Ranerne fikk med seg en sekk. Politiet vet ikke hva som var innholdet i sekken. De har oversikt over hvem gjerningspersonene er. Kristoffer Reitan vant i natt PGA-turneringa i golf i North Carolina i USA, og det er første gang en nordmann vinner denne turneringa. Reitan sto med 100 i odds før han vant, så seieren var svært uventa. Reitan vant 33 millioner kroner i premiepenger. Og golfspiller Kristoffer Reitan er for øvrig barnebarnet til Rema 1000-gründer Odd Reitan. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Og
6: flaggstang fra mithaug.no.
2: Så en kikk på mandagsværet. Sørvestlig bris, snøbyger over 200 meter i sør først på dagen. Ellers for det meste oppholdsvær og perioder med sol. Noen utvalgte temperaturer. 5 grader på Oppdal, Røros 3 grader, Trondheim 10 grader, 9 grader på Hitra og Levanger får 10 grader.
3: Sendingen presenteres av
0: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

Time 2 av lunsjen på Nea Radio underveis, og vi skal få en ny låt av dagens artist, den myteomspunne blueskongen Robert Johnson. Vi skal også få dagens matrett, og vi skal holde oss litt rann I Robert Johnsons områder akkurat når det gjelder maten også, og vi skal forsøke å få tak I dagens trender. Og mye god musikk blir det også, det og mange som melder sin ankomst her da, Ronan Keating blant annet, Muse tar turen, vi skal starte friskt med Alan Jackson, dette Chattahoochee.

Våren har nok kommet for de aller fleste av oss, og nysnø, det har vi ikke sett på en stund. Det var jo en liten tildragelse her for et par helgestider. Men når jeg åpner avisa Arbeidets Rett I dag, eller Rett om du vil, så har de på forsiden en kar nede I Os på Kvilangen der våkna han I dag tidlig til 18 centimeter nysnø. Det jo ikke noe spesielt stas egentlig, og du kan se bildet av det også. Det ser ut som det midtvinters hjemme hos Jon Rune Bakken. Vi får håpe at det der noe vi har lagt bak oss nå, at vi kan se 17. mai I vente med ja, mangel på snø I hvert fall. Nå ser vel det ut som at det stort sett over Trøndelag blir litt sånn opp og ned på nasjonaldagen, og det vel ikke helt uvanlig sånn årstid har tatt I betraktning.

0: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
0: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
2: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polen. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
3: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dan og mange flere på festningen. 8. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
4: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Det var Jonas med Tell Me Why. Straks skal vi møte dagens trender, og da skal det dreie seg litt om strømpriser og litt om turen. Følg med, så får du høre mer etter Ronan Keating.

0: Da har vi kommet til den delen av lunsjsendinga i Nea Radio som heter Dagens Trønder, og det er jo en stafett som går på kryss og tvers gjennom hele fylket, der vi snakker med både kjente og ukjente, og nå har turen kommet til Bjørn Rune Stubbe, og da må jeg nå først og fremst si god ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Ja, du driver i Tensio, altså i strømbransjen, og så ble du utfordret av Stig Folde. Kan du tenke deg hvorfor han ringte akkurat, eller tipset akkurat om det?
1: Ja, Stig Folde, han jo naboen min oppå Gjevingåsen, og vi har et godt samarbeid, der vi hjelpes åt å gjøre forskjellige oppdrag, bygge forskjellige ting, og vedlikehold og hjelpe folk i området. Så det hjelper hverandre og hjelper for andre folk.
0: En god nabo, rett og slett.
1: Veldig god nabo.
0: Du, som vi nevnte, du jobber i Tensio, og kan jeg tenke meg at når du ute i selskapslivet, så mange som vil snakke om strømpriser?
1: En tendens til å bli det, ja.
0: Det rart med det.
1: Ja, det er altså strømprisen er jo et hett tema. Nå jobber jeg med nett, da. Tensio er kun kabel og linjenett. Vi har ikke så mye med strømprisen, ja, men nettleia derimot er inntekten vår. Men jeg får mye spørsmål om strømpris, ja. Jeg gjør det,
0: ja. Ja, men hvis vi tar strømprisen til side og så konsentrerer oss litt om denne nettleia, nå sies det jo at nettleia må økes, da, fordi at strømnettet vårt er i litt begredelig stand. Er det så dårlig som media skal ha det til?
1: Nei, det er det ikke. Vi fornyer, men vi må fornye veldig mye. Altså, nå skal alt over på strøm, da, vet du, det som er saken. Og, altså, det er både elbiler, og vi skal kutte bruk av fossil brensel og så videre. Så da blir det enda mer som skal gå via nettet, og da må vi bygge sterkere nett. Så da må vi gjøre en del av det, og så må vi selvfølgelig fornye og vedlikeholde det vi har fra før. Så det som er saken nå er at vi bygger og bruker mye penger. Og det her er sånn, altså nettleia er på samme måte som vann og avløp. Det er en stor dugnad, det er et felles spleiselag. Så når vi bruker mer penger på å fornye og vedlikehold, så må vi faktisk betale litt mer alle sammen.
0: Det, ja, for sånn er. Du var nå inn på det litt rann, da. Alle skal jo kjøre elbil, og det er veldig mye som skal elektrifiseres av andre ting også. Så det må skikkelige forsyningslinjer opp og stå her.
1: Ja da, og da snakker vi egentlig om det overliggende nettet. Det er litt vanskelig å forklare på stående fot, men altså, det er de store linjene som blir hardt belastet, og så må de bygges om, da får vi sånn her, da må det bygges monstermast på Vestland og sånne ting, men så får det også i Trøndelag at vi må bygge litt større linjer til blant annet datacenter i Tydalen eller hva det nå enn er, og vi driver nå å bygge om hele Trondheim by, det overliggende hovednett i Trondheim by, så, og det koster penger, men vi har investeringer i nettet over hele Trøndelag.
0: Må vi vente oss høyere nettleie i årene fremover?
1: Ja, det må vi.
0: Så enkelt.
1: Fordi de pengene vi bruker på bygg og vedlikehold, de må betales, og så er det da her er et stort spleiselag, rett og slett.
0: Nå er jo det her med strøm og strømpriser, det er kompliserte forhold, og vi skal ikke dvele så veldig mye lenger ved det. Men når Bjørn Rune Stubbe ikke tar hånd om elektrisitetsnettet vårt, hva gjør han da?
1: Ja, da holder han på mye forskjellig. Nei, altså, jeg bor jo på Gjevingåsen, har kone og to unger. To aktive unger som jeg prøver å følge opp, da. Har jo en som spiller fotball på Lånke, og der er jo fotballtrener, selvfølgelig. Og så har jeg en som er på turen på Stjørdalsblink, og det er kjempefint turnmiljø på Stjørdal fra hele Værnesregionen. Mellom 700-800 turnere, og der er jo da selvfølgelig leder, da.
0: Ja, for du kan ikke si nei.
1: Nei da, det funker ikke.
0: Er du en ja-person?
1: Ja, kanskje litt for mye. Men vi må stille opp. Altså, det å gjøre dugnadsarbeid er viktig, og være med og bidra for å få samfunnet til å gå rundt. Det er jeg opptatt av.
0: forbildelig holdning. Dette med turen, når du styreleder I turenforeningen, hva det gir deg, sånn personlig?
1: Jeg synes jo det artig å være med å få til ting, da, og det altså, turen det et helt fantastisk miljø, altså, fantastisk treningsform for, altså, alle burde holdt med turen. Du også burde holdt med turen, det finnes tilbud for voksne også. Det å være med å kunne ta en ødeliten salto I en stor grop, det artig altså, og det å bygge kjernemuskulatur. Så det bare det at unger har et godt tilbud, så de slipper å ha, skulle jeg si, jeg skal ikke henge ut noen, men det å henge rundt på kjøpesenter kanskje ikke det beste, så at de har andre tilbud og fornuftige tilbud og gode aktivitetsmuligheter, det synes jeg viktig, og da må vi som foreldre stille opp og legge til rette.
0: Så når du ikke trener fotball eller leder turngruppa, eller en god nabo, har du en liten tid til overs til deg selv og med opp I alt det her?
1: Ja da, det tror jeg alt har, og det handler kun om prioritering. Men, så det jo, jeg jo veldig glad I høgg ved. Så det bruker jeg, og får jeg en dag eller noen timer ledig, så jeg fort ut med motorsaga. Da har jeg det topp, altså. Og det fin trening det også.
0: Ja, det kjempefin trening, og jeg litt VM-entusiast selv også. Det maskin, eller det håndmakt det går på?
1: Ja, det er jo selvfølgelig motorsag, og så er det jo VM-maskin. Det må det være, men jeg har ikke VM-maskin selv, da, så da jeg litt avhengig av hjelp. Da. Det får man jo.
0: Det gjør man. Helt sånn til slutt, Bjørn Rune, hvis du skal sende den her stafettpinnen videre, har du tenkt deg noen mulige klienter da?
1: Ja, og der har jeg tenkt litt etter en Stig ringte meg og sa at jeg måtte finne på å sende den stafettpinnen videre. Nå har jeg hørt at den har vært I Selbu-området I stund. Jeg har jo spilt fotball lenge, ja. Og har over 30 år og har mye bekjente I fotballmiljøet I Trøndelag. Jeg tenkte kanskje at jeg skulle sende en til en veldig, veldig god venn av meg på Ranheim. En som gjør en fantastisk innsats for Ranheim fotball. Han har vært speaker på Ranheim siden jeg spilte der for over snart 25 år siden. Han speaker fortsatt og tar telefonen når jeg ringer, og han en svoren Ranheim-supporter. Så det blir en som har jobbet I radioen før, så da får du en radiostemme også. Han heter Terje Walter.
0: Ja, han godt kjent.
1: Han godt kjent, ja.
0: Da skal vi ringe en Terje Walter I morgen. Takk for at du stilte opp Bjørn Rune Stubbe, og var dagens trønder her I NEA Radio.

0: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Det var Tix det, og vi skal lage et ganske vanvittig langt sprang til dagens artist, som Robert Leroy Johnson. Robert Johnson, født i 1911, død i august 1938. Han var jo kjent da, som kanskje forbilde og gudfaren for all amerikansk bluesmusikk, ikke minst da det som kalles for Mississippi bluesen. Og han var jo en selvlært kar, og spilte jo inn de fleste første platan sin i 30-årene, 1936 på rom 414 på Günther Hotel i San Antonio i Texas. Han spilte inn 16 låta den dagen, og mange av de har gått inn i blueshistorien. Dust My Broom, Crossroad Blues, Terraplane Blues, men en av de mest kjente, kanskje Sweet Home Chicago. Den har nok blitt gitt ut før også, og i hvert fall spilt av mange, og har jo blitt kanskje låta som mange forbinder med byen Chicago. Og dette er jo en låt som mange har gjort sin versjon av gjennom. Vi skal feire dagens artist Robert Johnson her på NEA Radio med originalversjonen fra 1936.

0: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Hun ba noe til seg, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Lørdagen 30. mai er det vømmerstemning i Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går vømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken. Dagen
3: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad grasseter.
5: Strømglad grasseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad grasseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad grasseter.
1: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
6: Husk, Agrisjå på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrisja.no.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk i form av laftekurs i Flora i Selbu 8. til 12. juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøv lafting uansett nivå. Begrensa plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916-967. Onsdag er det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møt opp førstkommende onsdag også fra klokka 10.
6: Nea Radio.
9: Okay.

Kalas med Nora Jabri blir nest siste låt I lunsjen denne mandagen, og Knut Inge I studio takker for følge. Etter oss blir det ettermiddagssending med Per Magne Moan, og så lunsjen tilbake I morgen klokka 11.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio. Klokka er 13.
1: I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet i juni. Det tror sjeføkonom Kyrhjem Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%.

0: Sent. Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. Omtrent en halv million pass og ID-kort må fornyes i løpet av 2026. Det viser tall fra politidirektoratet. Passkontorene melder samtidig om lange ventetider, særlig hvis du skal fornye dokumentene før sommerferien. Flere steder kan ventetiden være på over en måned. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vestbalkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har i 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner i avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Det blir flyforbud over Trondheim på 17. mai. Dette gjelder også droner og modellfly og varer fra klokka 08 til klokka 18, skriver Adresseavisen. Politiet ønsker et slikt forbud over Trondheim sentrum på 17. mai hvert år fremover. Politimester Nils Christian Moe sier det ikke skyldes en konkret trussel, men at politiet vil bruke egne droner for å få oversikt over folkemengdene, og da trenger de fritt luftrom for å unngå konflikt med andre droner. Alexander Tetti kan bare være Rosenborgs trenervikar frem mot VM-pausen. Han kan kun ha rollen i maksimalt 60 dager, for som hovedtrener i Eliteserien må man nemlig ha profflisens fra det europeiske fotballforbundet. Unntaket er situasjoner som Rosenborg har havnet i etter sparkinga av Alfred Johansson, men dispensasjonen varer kun i 2 måneder, sier Erik Hoftun i Norsk Toppfotball til Adressa. Klubben er klar over dette, men Tetti er en midlertidig løsning, sier sportslig leder Alfred Finnbogason i RBK til Adressa. Miljødirektoratet har bestemt at ei jervetispe med valper skal felles i Oppdal. Det skriver avisa Opp. Jervehiet ligger nært tamreinbeitene i Trollheimen, og direktoratet mener jerven kan bli en trussel for både sau og tamrein. Fellinga skjer gjennom såkalt hiuttak, der Statens naturoppsyn tar ut både tispa og valpa fra hiet og avliver dyrene. Metoden er omstridt, men direktoratet mener det ikke finnes noen annen løsning i dette området. Nattansatte leger ved legevakta i Trondheim varsler om kritisk legemangel. 9 leger sier til avisa Nidaros at de har meldt fra om bemanningssituasjonen i flere år uten at ledelsen har tatt grep. Enhetsleder Hilde Myhre sier til avisa at hun forstår bekymringen, men fastholder at bemanninga er forsvarlig. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Været presenteres av
3: Flaggstang fra midthaug.no.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
6: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
1: Så en kikk på mandagsværet. Sørvestlig bris, snøbyger over 200 meter i sør først på dagen. Ellers for det meste oppholdsvær og perioder med sol. Noen utvalgte temperaturer. 5 grader på Oppdal, Røros 3 grader, Trondheim 10 grader, 9 grader på Hitra og Levanger får 10 grader.
2: Programmet presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
8: God

riktig god ettermiddag. Velkommen til ukas første ettermiddagssending her på Nea Radio, mandag 11. mai. Litt snødryss enkelte steder i Trøndelag i dag, litt regn andre plasser, mens jeg er sikker på at det har vært oppholdsvær og i hvert fall lange perioder, så det er mye vær. Vi kunne gjerne tenkt oss litt varmere vær, kanskje, men sånn er det nå på denne tiden av året. Vi får varme oss med litt god radio, og navnet mitt, det er Per Magne Moan. Vi har ettermiddagssending da, som vanlig, fram til klokka 17. Mye musikk, mye innhold, og vi starter med Boyzone i dag. Picture of You. Hjertelig velkommen skal dere være alle sammen.

0: skal starte Haraballet i ettermiddag med låta Picture of You. Det er lov å ønske seg en låt eller to, vet du, hvis du er helt uenig i musikken du får servert i dag. Enklest måten å gjøre det på er å sende en SMS til oss. Kodord ned og melding til 26114 og ønsk deg en låt. Send en hilsen eller rett og slett bare ønsk deg en låt som gjør dagen enda litt bedre. En av våre faste poster i ettermiddagssendinga er at vi følger trafikken, og lurer du på hvordan det ser ut akkurat nå, så følg med.
1: Trafikken presenteres av Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
0: Ja, vi føler vi ikke har helt kontroll på hva som skjer i trafikken nå da, for politiet har hatt teknisk vedlikehold på politiloggen sin, og har varslet det mellom klokka 10 og cirka klokka 13 da, ikke vil bli publisert noe der. Nå har klokka passert 13, så jeg regner med at skjer det noe, så vil også politiet publisere hva som skjer i trafikken der. Men det andre etater, vet du, som har full kontroll, skulle jeg si, fungerende logg, nemlig Veitrafikksentralen, og de meldte sånn i 10:30 i dag at Stavsjøfjelltunnelen var stengt på grunn av problemet med en bil inni der, og det var omkjøring via fylkesvei 950 og Hummelvik. Tunnelen var stengt i begge retninger påvente av berging. Det står ikke at det her er åpnet igjen, så vi ikke kan se. Så jeg regner med at det er i orden nå, i og med at det er noen timer siden det her skjedde. Ellers ser vi at det er grønne veier, det betyr god flyt i ettermiddag også, men det kan jo endre seg da, der du er ute og kjører. Så tips oss gjerne om det skjer ting i trafikken som andre billige eller trafikanter kunne ha nytte av å kjenne til. God ord ned og melding til 26114. Da er det endelig Lynyrd Skynyrds tur her i ettermiddagssendingen, og selvsagt er det Sweet Home Alabama som er i gang her.

0: Sola skin, veiene tør. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Fredag I pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavan-dansefestival på B. Langset Arena sparker I gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6, musikk fra 8, med Lasse Stefans. Ingenting mer, ingenting mindre. Har du mobil eller karavan, det parkering like ved på Selbu Camping. Så låt det siste ljuva året. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival B. Langset Arena, midt I hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
4: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

All About The Money, det var Meia vi hørte der, og passer jo godt da, med en pengelåt, for nå nettopp så kunne E24, blant sikkert flere andre nettsteder også, kunne gjøre at DNB som første bank hever boliglånsrenta. Det skjer etter at Norges Bank satte opp styringsrenta i forrige uke. DNB øker renta på boliglån og innskudd med 0,25 prosentpoeng ifølge en børsmelding som kom nå i ettermiddag. Storbanken er den første til å heve renta. Styringsrenta i Norge er nå på 4,25 prosent. Førstegangskjøpere vil fortsatt få DNBs beste flytende rente, står det i denne meldingen. Og også når det kommer til innskudd av for eksempel BSU, så vil den bli justert i tråd med endringene. De nye satsene gjelder fra og med 12. juli for eksisterende lån og innskudd, og fra 12. mai for nye lån og innskudd. Så det er vel veldig naturlig å tro da at også de andre bankene følger etter DNB her i tida utover. Og når vi først var i gang og snakket om penger, her er Vidar Sandbeck.

du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
2: Og her, dyra det. Yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
1: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
2: Tror mest deg må få ordnet en gjerne personforsikring, finner jeg som ligger der og skrangler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet, når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet midt I hverdagen.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
4: Risbilglass. 0909.
5: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg Museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg Museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
6: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våres ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våres for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestre og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
7: Programmet presenteres av
1: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: Den store gjennombruddslåta til No Doubt og Gwen Stefani der. Vi hørte Don't Speak.
1: Trafikken presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu. Ja,
0: det ser riktig greit ut i trafikken. Ikke noe melde nå. Har NRK lagt ut en melding fra fylkeskommunen. Da. Det er jo dem som har skrevet det her. Om fjellsikringsarbeid langs fylkesvei i Trondheim. Det er da Byås, ikke Byås, men Bynesveien, altså fylkesvei 715. Der planlegges oppstart av fjellsikringsarbeid i fjellskjæringen. Det er altså NRK som gjengir fylkeskommunens meldinger her nå. Arbeidet er en absolutt nødvendighet for å sikre området mot steinsprang og nedfall, og for å ivareta sikkerheten til publikum og trafikanter, skriver fylkeskommunen. Oppstart er ventet søndag 31. mai, og når veggen er stengt, så vil det være omkjøring for all trafikk via fylkesvei 707 via Klett. Men prosjektet planlegger åpning av fylkesvei 716 klokka 6 for å få god trafikkavvikling i morgensrushet. Så det er bra. En annen ting som vi kan også ta med som nok kan påvirke trafikken er at det er fare for busstreik over hele landet. Forhandlingene har pågått mellom NHO, Spekter og Fellesforbundet, Fagforbundet og Jernbaneforbundet. Og bussansatte har deltatt i en uravstemning om de skal godta resultatet av lønnsforhandlingene, og fristen for å stemme gikk ut like før helgen. Det handler om å få bedre lønn, ikke sakte akterut, sier Kjell Arve Aas, avdelingsleder for Fellesforbundet avdeling 16 i Trøndelag til NRK. Det er det vi kan melde fra sånn trafikkrelaterte ting akkurat her og nå. Nå er jo denne streiken påvirket vel ikke akkurat trafikken i talende stund, men det kan jo få konsekvenser utover de kommende dagene. Grønne veier også er det akkurat nå, så det er jo god flyt i trafikken. Skulle det skje noe et eller annet som andre trafikanter kunne ha kjekt av å våtte oss, og ta kontakt med oss, kodord NEA og melding til 26114.
3: She's crazy like

Ja, Bonnie M, møtte du her i ettermiddagssendingen til NEA Radio. Det kling godt. Kling godt gjør kanskje også denne konkurransen, eller jeg skal kalle det en sånn nominasjonskonkurransen vi har pågående, som heter for Vinn Førekortdrømmen. Her kan du nominere og tagge den du mener fortjener et gavekort på 25 000 kroner fra ABS Trafikkskole. Og det kan du gjøre, du kan tagge det selv, eller nominere selv også, eller noen du kjenner. Fortell oss hvorfor det akkurat du som er denne personen som fortjener å få eller å vinne førekortdrømmen. Kanskje er det nettopp din nominasjon som går helt til topps. Trekkingen skal skje på direkten i NEA Radio fredag 29. mai. Det er bare å sende en SMS til oss, eller du kan jo aller helst da kanskje gå inn på nettsiden vår, så finner du mer informasjon om hvordan du deltar der. Skriv en liten nominasjon om hvorfor akkurat du fortjener å få lappen. Kanskje er det du som får førekortet. Og apropos førekortet, her er Hans Rotmo og Co.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Det beste i livet er gratis.
4: 3, 4!
5: Den 28. til 30. mai, da ber seg løst.
6: Nå ja, og tema for årets svømmelfestival er beredskap.
7: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
6: Er du bugg, du?
5: Ja, men du må sikre deg billetter på momol.no.
8: Dagen
5: gryr,
8: sola kikker inn i gruvegang.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Onsdag er det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag altså, fra klokka 10. Hver tirsdag fra 14 til 15 er det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål er for små, og det er helt gratis for alle å være med på.

0: Madrugada, det er Kids Are On High Street.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Jeg ser på klokka på veggen her at vi begynner å nærme oss

0: i 14.
1: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. I forrige uke satte Norges Bank opp styringsrenten, men dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet i juni. Det tror sjeføkonom Kyrre M. Knutsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, men

0: kjerneinflasjonen steg til 3,2%. Hovedredningssentralen startet natt til i dag en redningsaksjon etter at tre menn ble meldt savnet under en fisketur ved Smøla. De utenlandske mennene ble funnet omkommet kort tid etter. Redningshelikopter, redningsskøyter og båter deltok. Politiet etterforsker årsaken, men det ble meldt om vind og bølger. Fem medlemmer av klimabevegelsen Extinction Rebellion er dømt til bøter etter en aksjon utenfor Norges Bank i august i fjor. Oslo tingrett fastsatte bøtene til mellom 16 og 18 000 kroner, og hver av dem må betale 1500 kroner i sakskostnader. EUs utenriksministre møtes i Brussel i dag for å ta opp Ukraina, krigen i Midtøsten og EUs forhold til Vest-Balkan. Møtet ledes av EUs utenrikssjef Kaja Kallas, og ministerne skal også få en oppdatering om EUs nye trusselanalyse. Bakgrunnen er uttalelser fra Vladimir Putin om at krigen kan nærme seg slutten. Tono har i 2025 utbetalt 335 millioner kroner til norske låtskrivere, komponister, tekstforfattere og musikkforlag. Samlet betalte selskapet nesten 715 millioner kroner i avregninger, ned 3,6% fra 2024. Nedgangen forklares blant annet med en ny avregningsmodell som gir mer til utlandet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Det blir flyforbud over Trondheim på 17. mai. Dette gjelder også droner og modellfly og varer fra klokka 08 til klokka 18, skriver Adresseavisen. Politiet ønsker et slikt forbud over Trondheim sentrum på 17. mai hvert år fremover. Politimester Nils Christian Moe sier det ikke skyldes en konkret trussel, men at politiet vil bruke egne droner for å få oversikt over folkemengdene, og da trenger de fritt luftrom for å unngå konflikt med andre droner. Alexander Tetti kan bare være Rosenborgs trenervikar frem mot VM-pausen. Han kan kun ha rollen i maksimalt 60 dager, for som hovedtrener i Eliteserien må man nemlig ha profflisens fra det europeiske fotballforbundet. Unntaket er situasjoner som Rosenborg har havnet i etter sparkinga av Alfred Johansson, men dispensasjonen varer kun i 2 måneder, sier Erik Hoftun i Norsk Toppfotball til Adressa. Klubben er klar over dette, men Tetti er en midlertidig løsning, sier sportslig leder Alfred Finnbogason i RBK til Adressa. Miljødirektoratet har bestemt at ei jervetispe med valpa skal felles i Oppdal, skriver avisa Opp. Jervehiet ligger nært tamreinbeitene i Trollheimen, og direktoratet mener jerven kan bli en trussel for både sau og tamrein. Fellinga skjer gjennom såkalt hiuttak, der Statens naturoppsyn tar ut både tispa og valpa fra hiet og avliver dyrene. Metoden er omstridt, men direktoratet mener det ikke finnes noen annen løsning i dette området. Nattansatte leger ved legevakta i Trondheim varsler om kritisk legemangel. 9 leger sier til avisa Nidaros at de har meldt fra om bemanningssituasjonen i flere år uten at ledelsen har tatt grep. Enhetsleder Hilde Myhre sier til avisa at hun forstår bekymringen, men fastholder at bemanninga er forsvarlig. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Været presenteres av maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Og
5: flaggstang fra mithaug.no.
1: Så en kikk på mandagsværet. Sørvestlig bris, snøbyger over 200 meter i sør først på dagen. Ellers for det meste oppholdsvær og perioder med sol. Noen utvalgte temperaturer. 5 grader på Oppdal, Røros 3 grader, Trondheim 10 grader, 9 grader på Hitra og Levanger får 10 grader.
2: Sendingen presenteres av
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
7: God

ufortrødent videre her i ettermiddagsredaksjonen, og minner dere lytter av noen gang på sms-nummeret vårt hvis det er noe du har på hjertet. Kanskje ønsker du det en knakende god ettermiddagslåt, kanskje skjer det noe i trafikken der du er ute og kjører og har lyst til å tipse andre trafikanter om det. Kodeord NEA, åpenrom og melding til 26114. Da poppet opp på skjermen her. Han kaltes en gang for Ole Dole, og så ble det Evenrud som ble artistnavnet hans. Han heter vel Ole Evenrud da, egentlig. Og her er This Town Ain't Big Enough for The Both of Us.

0: trafikken presenteres av
1: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
2: Ja da, det ser stilt og rolig og fint ut i et trafikkbilde i Trøndelag akkurat nå. Ikke noe å melde, i hvert fall ikke fra veitrafikksentralen. Nå jeg ikke sikker på om politiloggen oppe igjen med sine nettsider. Jeg har vært nede i dag på grunn av teknisk vedlikehold. Skjer det noe der du ute og kjører, så tips oss gjerne om det. Vi nevnte det i stad, gjør det igjen. SMS-nummeret vårt, det 26114, så det viktig å starte meldingen med NEA. Da det Bruce Springsteen sin tur, og han ga ut helt album som har det her navnet. Vi skal høre titelsporet fra det albumet da, Born in the USA.

0: Norge er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Våren er en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre i hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnes Kirke.

0: Abush, be my lover.
1: Lea Radio. Verdens beste trønderadio.
0: Regjeringen varsler nå at de vil stramme inn praksisen for sykemeldinger med hensikt å få ned det høye sykefraværet i Norge. Helseminister Jan Christian Vestre og arbeidsminister Kjersti Stenseng mener flere bør være delvis i jobb framfor å være 100% sykemeldt, og de peker på at sykefraværet koster samfunnet store summer. Tiltaket inkluderer nye nasjonale retningslinjer for leger og krav om begrunnelse ved full sykemelding og økonomiske insentiver til fastlegene som bruker gradert sykemelding. Regjeringen mener dagens praksis varierer for mye mellom leger og regioner. Legeforeningen på sin side støtter mål om lavere sykefravær, men er kritisk til mer dokumentasjon og sterkere styring av fastlegene. De mener bedre samarbeid mellom arbeidsgivere, NAV og helsevesen er viktigere. Regjeringen understreker samtidig at sykelønnsordningen skal bestå som i dag. Mange norske nettsteder som skriver om det her i dag. Så får vi se da om det blir noen endringer. Det vi vet er at det norske sykefraværet er betydelig høyere enn land vi liker å sammenligne oss med. Så et eller annet må vi vel kunne gjøre for å bedre på den situasjonen.
1: Lea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Fra melding om at regjeringen vil stramme inn praksis for sykemeldinger over til musikk som handler om grenseløs kjærlighet, som så mange andre sanger, så har også John Travolta og Olivia Newton-John spilt inn igjen. Gjorde det vel, ja, ble vel spilt inn sikkert på slutten på 70-tallet her da. Og vært med i Grease og blitt den store hitten blant alle de flotte melodiene i Grease. You're the one that I want.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
2: 0909. Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
6: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
7: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Programmet presenteres av
9: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Kaspers orkester, det med Tonårsland. Mia Linnea Lillegjære vant kongepokal i bowling NM på søndag. Hun er fra Orkanger, og første års, ja, det var hennes første senior NM, det første gangen hun deltok der. Hun ble også ridder av Norge, og når man får to slike høye utmerkelser for, på en helg, ja, da kvalifiserer det til audiens hos Bård i Trønderfrokosten.
1: Nå skal det handle om det her. Og der ruller kula. Ah, ble det strike? Ja, sannsynligvis. Men det er visst at det var Mia da, som kastet kula. For Mia Lillegjære, hun er Norgesmester i bowling. Hei, Mia!
2: Hei!
1: Hei! Du, gratulerer!
2: Tusen takk!
1: Man skal jo ikke spørre om en kvinnes alder, men sånn cirka hvor gammel er du, Mia?
2: Jeg er 19 år.
1: Du er 19 år og nybakt Norgesmester i bowling. Når startet du med bowling?
2: Jeg startet med bowling for sånn 9 år siden, 10 år siden kanskje.
1: Ja, og fant ut at det var artig.
2: Det var artig, ja.
1: Du er opprinnelig fra Orkanger. Akkurat nå så er du... Ja, hvor var du hen nå?
2: Nå er jeg på Kongsvinger.
1: Ja, og er på vei til?
2: Hagfors i Sverige.
1: For du bor i Sverige?
2: Ja.
1: Er det på grunn av bowlingkarrieren?
2: Ja, jeg gikk jo toppidrett bowling da, i Sverige. Det finnes jo ikke i Norge, så da ble det naturlig å flytte til Sverige.
1: Nå er du altså Norgesmester, og hvordan var veien fram til seieren, Mia?
2: Den var litt uforventet, for jeg var ikke klar over at det hadde muligheter selv, for jeg trodde jeg lå såpass langt bak at det liksom var kjørt. Men så visste jeg at jeg hadde tatt igjen såpass mye at, ja, at det var muligheter enda da.
1: Men altså, du må jo merke det sånn etter hvert at, oi, nå sitter jeg, nå har jeg litt mer kontroll, det her går jo stadig bedre, du merker jo det, gjør ikke det?
2: Jo, altså jeg var egentlig mest opptatt av å beholde tredjeplassen, fordi jeg trodde at den var liksom på vei bort, at jeg hadde tapt den liksom, men så visste det at det var jevnere enn hva jeg hadde trodd da, i toppen. Så, ja.
1: Ja, men på hvilket tidspunkt når det begynte å nærme seg slutten da, når skjønte du at, oi, her har jeg en sjanse til å vinne hele greia?
2: Det skjønte jeg aldri. Det var noen etterpå som sa at jeg hadde vunnet.
1: Og da ble du overrasket?
2: Ja.
1: Men da er det vel sånn at du går gjennom seriene dine i ettertid for å se hva i all verden var det jeg gjorde for noen ting. Hvorfor vant jeg? Altså, du må jo ha gått gjennom tallene i ettertid, har ikke du?
2: Jo, altså jeg så jo... Eller altså, underveis da, så skjønte jeg jo liksom at jeg hadde et ganske bra spill og skjeglene datt, og jeg fylte rutene liksom, så jeg hadde jo en liten følelse av at jeg hadde et bra spill da, som kanskje kunne holde.
1: Altså, vi som spiller bowling på hobbybasis og sånn, vi har jo liksom hørt om triksene og hvordan du skal stå og hva du skal sikte etter av de her pilene og at du skal få til å skru og sånn. Det forekjemmer meg som veldig vanskelig, men det her fikser du lett, Mia.
2: Ja. Altså, man lærer det jo gjennom jo mer man spiller, så hvilke oljeprofil og bowlingkule man skal bruke. Det lærer man jo, så ja.
1: Men i løpet av et sånt mesterskap, teller du antallet strikes?
2: Nei, det gjør jeg ikke.
1: Gjør ikke?
2: Nei.
1: Det er jo det vi sånn amatør- og hobbybowlere, ja, herre min, jeg tok, jeg har klart 5 strikes her på denne runden. Nå er jeg god, tenker jeg da. Men altså, strikes er jo det viktigste, ikke?
2: Jo da. Men det med sluttresultatet jeg følger med på.
1: Ok, men er det sånn at du følger med også på de andre spillerne og ser hvordan de gjør det? Kan du på en eller annen måte planlegge litt hvordan du legger opp taktikken?
2: Ja, man får jo til å følge med på hva andre spiller også, for det jo sånn nettside med alle resultat som blir lagt inn da. Mm. Så man får jo til å følge med.
1: Men det betyr altså at du har vunnet kongepokalen, var det noe mer premie koblet opp til seieren?
2: Nei, ja, vi får reise til Tyrkia på sånn der altså det sånn champions mesterskap, da alle mestrene fra hvert land får reise på og konkurrere.
1: Og så står det da på skjermen min at Mia har også da blitt ridder av Norge. Altså, hva er det for noen ting?
2: Alle Norgesmesterne blir, hva heter det? Vi får sånn riddeltittel.
1: Ok.
2: Altså presidenten av Norges Bowlingforbund liksom, ja, gjør det til en ridder da, for de har jo et sånn sverd.
1: Mm. Ja. Men du fikk pokal, ja?
2: Ja.
1: Ja. Oh, kult.
2: Det gjorde jeg.
1: Helt til slutt, Mia, du som Norgesmester i bowling. Hvis at jeg da kaster kula og får den der splitten ifra helvete, som jeg kaller det, med ei kjegle i hvert hjørne som står igjen, hva skal jeg gjøre da?
2: Oi. Jeg har aldri tatt den før faktisk selv, men de sier jo at det bare å pelm hardt ned, og håpe at kjegla som du sikter på spretter opp igjen da.
1: Ok, ja, nettopp. Så bruk rå makt, det rådet fra Norgesmesteren i bowling.
2: Ja.
1: Så bra. Du, Mia Lillegjære, du, tusen takk for bowlingpraten. Gratulerer med seieren, og lykke til når turen går til Tyrkia.
2: Tusen takk.
3: Ja, det var Mia Linnea Lillegjære, det fra Orkanger, nybakt NM, altså Norgesmester i bowling. Og reporter, det var Bård Danielsen. Vi i gang med nok en melodi fra høyt opp i hyllesystemet her i NIA Radio. Nå det The Cars sin tur. Vi skal høre på Magic.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.

0: skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden vår på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
1: Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Bo, Didere og Grannes. Live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken445.no.
0: Agrisjå kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisja.no.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles båt og motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også fra klokka 10. Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål for små. Det helt gratis for alle å være med på.
6: Masse god og variert musikk.
7: Nea Radio.
8: Ja, vi nærmer oss nok en gang en nyhet og vær oppdatering, og jeg tror sannelig også denne timen slutter vi av med en hemmingsløs kjærlighetsballade. Nå ifra heavy rockeren i Scorpions, Still Loving You, en slager av en kjærlighetssviske fra de glade 80-årene det her.

0: E15.
1: FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole i år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode i fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet i verdenssituasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. I forrige uke

0: At Norges Bank opp styringsrenten med en dempet inflasjon gjør at Norges Bank trolig beholder rentene uendret på rentemøtet I juni. Det tror sjeføkonom Kyrre M. Knutsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Inflasjonen for april falt fra 3,6 til 3,4%, mens kjerneinflasjonen steg til 3,2%. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som I luften og sammenlignende nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet I dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Pensjonistpartiet I Trondheim har fått ny gruppeleder etter den interne konflikten I partiet. Morten Kokås overtar rollen ut valgperioden, skriver Adresseavisa. Tidligere gruppeleder Svein Otto Nilsen ekskludert etter det partifella mener var illojal stemmegiving. Anken hans også avvist. Kokås I partiet fortsatt vil følge samarbeidsplattformen med de blågrønne, mens Svein Otto Nilsen samtidig varsler nyheter om sin vei videre, noe som kan få betydning for flertallet I Trondheim bystyret. Det blir flyforbud over Trondheim på 17. mai. Det gjelder også droner og modellfly. Forbudet varer fra klokka 08 til klokka 18, skriver Adressa. Politiet ønsker et slikt forbud over Trondheim på 17. mai hvert år fremover. Politimester Nils Christian Mo sier det ikke skyldes en konkret trussel, men at politiet vil bruke sine egne droner for å få oversikt over folkemengdene, og da trenger de fritt luftrom for å unngå konflikt med andre droner. En mann I 20-årsalderen dømt til 18 dager ubetinget fengsel om å klare seg uten førerkort I 2 år og 2 måneder etter en fartsoverstredelse på Alstaugvegen I Levanger I april. Mannen ble målt til 102 km I timen I en 50-sone. Han ble også I desember 2024 fratatt lappen I 6 måneder for 2 fartsovertredelser. Miljødirektoratet har bestemt at ei jervetispe med valpa skal felles I Oppdal, det skriver avisa Opp. Jervehiet ligger nært tamreinbeitene I Trollheimen, og direktoratet mener jervene kan bli en trussel for både sau og tamrein. Fellinga skjer gjennom såkalt hiuttak, der man tar ut både tispe og valpa fra hiet og avliver dyrene. Metoden omstridt, men direktoratet mener det ikke finnes noen annen løsning. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Været presenteres av
3: Flaggstang fra midthaug.no
4: Norske bunader I Prinsens gate
5: Internett og TV-leverandøren Neas
6: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa
1: Så en kikke på tirsdagsværet på kysten, sørvestlig frisk bris, fra sent om ettermiddagen nordøstlig bris. Enkelte regnbyger først på dagen, ellers ventes faktisk oppholdsvær og perioder med sol. Noen utvalgte temperaturer viser at Oppdal får 10 grader, Røros 8 grader, Trondheim 13 grader, Hitra 12 grader og Levanger 13 grader.
2: Programmet presenteres av...
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

Klokken er snart 6 minutter over 15 denne mandag 11. dagen i mai. Vi er helt oppdatert på siste nytt, både fra Trøndelag og land og verden for øvrig. Vi er oppdatert på været også, og med andre ord, vi er godt rustet for å juble løs på nok en time her i ettermiddagssendingen. Denne timen er det Mike and the Mechanics sin tur til å være først

0: Fredag i pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil og Karavan Dansefestival på Belangset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6, musikk fra 8, med Lasse Stefans. Ingenting mer, ingenting mindre. Har du mobil eller karavan, det er parkering like ved på Selbu Camping. Så låt det siste ljuva året. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, Belangset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no. Låt det stanna
1: livet. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Sola skin, veiene tørr. Er bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på Belangset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
3: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Vi skal til Tydalen. Tydal kommune har tjent gode penger på at Tydal datasenter ligger i kommunen, men nå gjør staten en endring som fører til at det blir langt mindre lukrativt. Det skrev Selbyggen i forrige uke. Ordfører Jens Arne Kvello fra Senterpartiet, han mener vedtaket kan være ugyldig. Vi har snakket med Tydalsordføreren.
2: Ja, det har jo sikkert følt med til en pressemelding de sendte ut fra departementet, energidepartementet. Det gikk jo på at de tok bort datasenter ifra alminnelig forsyning da, og gjør det til kraftkrevende industri. Det gjør at vi kan ikke rekne inn det i grunnlaget når vi skal ta ut konsesjonskraften vår fra Statkraft, men det er jo i konsesjonskraft vi er helt uavhengig av dem. Så de har jo bomma i forhold til hvis det her er å begrense datasenter, så har de jo bomma totalt. For det har jo ikke noe datasenter, kan komme og styrke ut av det her. Og kommunene rundt omkring uavhengig av konsesjonskraft vil jo ha arbeidsplasser, og det her er jo en næring som vekst. Så her er jo en sånn direkte og angrep på ordningen vår da.
1: Og denne konsesjonskraften, det er et område kommunen fritt kan omsette som en ønske.
2: Ja, vi har jo når de tar, eller de får eiendom og areal til benyttelse i Tydal kommune, så har vi rettighet til å ta ut 10% eget forbruk. 10% av det de har fått mulighet gjennom konsesjonen da, til å demme opp. Og det vil jo si at for Tydals del da, så er det jo det 110. Men det som er litt spesielt, det at du får ta ut mer enn det du får bruke i egen kommune. Og den gangen det her ble ordnet, så var det jo en del smeltverk som allerede var i gang. Og de var jo kraftkrevende, og de hadde egne avtaler med staten. Og da ble det kraftkrevende industri hullig utenom. Så det er allerede der et voldsomt sprik når de begynner å føre inn kraftkrevende industri underveis her nå. Dette er jo en rettighet vi har. For å ta ut da.
1: Da er det naturlig å spørre, hva bruker Tydal da denne konsesjonskraften til?
2: Vi selger på auksjon på det alminnelige markedet i hele Norge mye, så det gjøres etter ønsket fra oss når vi kan legge ut det på auksjon, det er jo kommunekraft som selger for oss. Men vi har ingen kraftsalg mot datasenteret. Datasenteret kjøper på eget initiativ, de må i markedet, men vi selger.
1: Men er det da slik at kraftforbruket hos datasenteret er med og gjør det her til svært høye tal?
2: Ja, men vi tar jo ikke ut noe mye av den, for vi når jo fort taket. Vi kan jo ta ut bare 110 på hele kommunen. Og før har vi ligget på 40. Så datasenteret kunne jo ha kjørt med en mye mindre kapasitet. De har ennå nådd makstaket. Så uansett hvor mye kraft de tar ut, så når vi aldri over 110, men vi har jo heller ikke noe forbindelse med dem. Det kan være hvilken som helst annen industri, så vi vil jo vi kunne ta ut.
1: Kan du si litt om konsekvensene? Vi snakker altså om mange millioner kroner i tapt inntekter for Tydal kommune i det enkelte tilfellet her nå.
2: Ja, jeg må ta med det da. At datasenteret kom, så hadde det ikke vært noe forandring i forhold til den opprinnelige vi hadde, men vi får selv mer da, kan du si. Og det åpner markedet når de etablerer seg. Og da er du helt avhengig til hvor kjøpsprisen er for å anlegge strømprisen i noe til oss. Så, og den varierer. Det er jo det andre vi holder på å bråke om i forhold til ED-pris. For vi bruker jo en del av den her, kjøper vi jo på produksjonspris, kan du si, og en del går på ED-pris.
1: Men hva mener du er årsaken da til at man står i denne situasjonen nå?
2: Nei, jeg føler i hvert fall at de har bommet totalt, og det er litt populistisk å gå ut med, og så er det misforståelser. De tror jo mye sær billig strøm mot senteret. Det gjør vi jo ikke i det hele tatt. Så jeg er veldig betenkt på at de går med det her, og så er det jo kun regjeringen som har gått ut med det. Det er jo en rettighet vi har. Det har ikke gjort noe vedtak, så vi kommer jo til å gå videre med det. Jeg har sagt, det er jo advokater allerede inn i bildet på det.
1: Har situasjonen man har i dag nå da på en eller annen måte påvirket strømprisen i Trøndelag på, ja, først og fremst negativ måte?
2: Nei, det er han ikke. Det er den kabelen de har satt opp over Sognefjorden som har gjort at det har vært slik som det er. Nei, anlegget vårt jo, de holder jo på å bygge om det, så de bruker ikke mye strøm på her nå. Så det har ikke noe innvirkning på det. Det jo utenlandskablene og den strømeksporten som gjør at det blir høyere priser.
1: Også Trond Giske har kastet seg inn i debatten og mener regjeringen må vurdere en midlertidig stans i datasenteretableringen, fordi de fortrenger andre viktig næringsutvikling. Hva tenker du om det?
2: Ja, da må de gjøre en vurdering i hvert fall, men de kan ikke gjøre det på det her viset som de gjør her, at det bare kommunen som får det. Da må de jo gå løs på datasenterbransjen. Da. De kommer jo til å tjene på det, så det virker veldig rart hele greia. Men at det blir behov for datasenter, det jo ikke noe tvil om. På den næringen som vekst mest nå.
1: Ja, hva det Tydal tjener på da, ved å ha datasenter?
2: Nei, vi tjener jo på at vi får sært ut mer til kraften vår, selvsagt, ute i det åpne markedet, og så har vi fevig arbeidsplasser. Og så begynner jeg med å blande inn i det, og så er det noe sånn til pressemeldingen, og det er jo helt bak målen, men for at vi har jo mange som bender. Skal de nabokommunene her også da, rekne sin? Så det blir jo litt fel å begynne å rekne at vi er så mye på arbeidsplasser, eller at de kan godt ta det grunnen og levere til fylket, for det er jo det snakker om.
1: Kort til slutt nå, kan du si litt om trolig utvikling i saken her? Hva er det neste som skjer nå?
2: Nei, vi jobber jo gjennom systemene våre. Vi har jo LBK, som det er jo flere kommuner det her igjen, som vi jobber i lag, pluss at vi har sett egen advokat på det. Så skal vi jo se på det, om lovligheten til det. Så alt blir jo vurdert.
1: Det sa ordfører i Tydal, Jens Arne Kvelo. Han representerer Senterpartiet. Vi beveger oss litt nordover i landet for å finne neste band ut, neste musikalske bidrag inn her ettermiddagssendinga, og vi stopper i Stokmarknes og gruppa So Vent, ikke legg på.

0: Nea Radio.
1: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: det var Robin det som fikk surre platta seg litt I ettermiddagsredaksjonen her på Nea Radio. Dancing on my own.
1: Nea Radio.
2: Verdens beste trønderadio. Nea Radio.
0: Den siste uka så har det vært mye I media om hets og trusler mot unge politikere, og da spesielt etter at AUF-leder Gaute Børstad Skjervø fortalte at han går med voldsalarm. Etter en debatt om rasisme på NRK I forrige uke så tok det fyr I kommentarfeltet, og AUF har nå anmeldt 10 innlegg med hatefulle ytringer på sosiale medier. Og vi har med oss AUF-lederen I et Trøndelag på telefon. Vi, Dina Nesgaard Evjen, riktig god ettermiddag. Skal vi se, vi må opp med volumen der, regner med at du med oss, Dina. Fortell litt, hva gjør det her siste tids hendelser med deg som ung politiker?
3: Det klart at det preger oss stort I AUF når man ser at debattklima har utviklet seg sånn som det har blitt I såpass stor grad. Når jeg prater med medlemmer, eldre medlemmer av Arbeiderpartiet, som har vært aktiv I ja, både Ungdomspartiet og Moderpartiet før 2011 og til dag, så melder de om en stor, stor endring, og at debattklimaet har blitt veldig mye hardere enn det det var den gangen de ble engasjert. Nå det mange som opplever hets og trusler, spesielt lederne av Gaute, men også tilsatte på fylkesnivå og helt ned til lokallag. Det gjør at jeg bekymret for at unge kvier seg for å engasjere seg, og det ikke en utvikling vi bør se videre.
0: Har du selv opplevd hets og nettmobbing?
3: Ja, jeg tror enhver person som velger å ytre sin mening offentlig, har blitt nødt de siste årene til å stå I en del hets. Det selvfølgelig mest på sosiale medier, men også noen hendelser som skjer, med for eksempel brev I posten, som kan oppfattes veldig ubehagelig. Og mitt største ønske som fylkesleder med ansvar for ganske mange tilsatte her I Trøndelag, at det skal kunne være trygt og godt å engasjere seg også her I Trøndelag, og det opplever nå at det har blitt vanskeligere enn før.
0: Ja, frykter du at det her kan få konsekvenser for demokratiet, at rett og slett unge mennesker avstår å engasjere seg I politikken?
3: Ja, jeg skjønner veldig godt hvis nye unge engasjerte tenker seg om to ganger før de sender inn de leseinnlegget eller ytrer seg offentlig, nemlig fordi man får såpass mange negative reaksjoner. Og nå mener jeg her et særlig stort problem hos enkelte som sprer hat mot AUF-ere, nettopp fordi man får hat av så grov grad. Veldig mange AUF-ere sine får høre at de skulle ha blitt skutt på Utøya 22. juli, og det helt klart at det helt ugreit å si. Så jeg ganske bekymret og håper at man sammen I fellesskap kan jobbe for at man ønsker det debattklimaet til livs.
0: Uten sammenligning for øvrig, politikere kan jo over og ganske hard mot hverandre I debatter, blant annet på TV, og Gaute, han jo en retoriker som vet å si ting som svir litt han også. Føler du at det her med å egle opp litt situasjoner, at publikum blir rett og slett provosert av dagens politiske klima?
3: Ja, jeg tror alle på det politiske spektret har et særlig ansvar for å sørge for at utviklingen ikke går av skaftet. Det handler om at FRP's leder Sylvi Listhaug, som kalt Gaute for en notorisk løgner, at det uklokt. Men det handler samtidig også om enkelte aktivister på venstresiden, som bruker grove karakteristikker for å prate om enkelte politikere I for eksempel betente saker som Palestina. Da har vi alle et felles ansvar for å sørge for at det klimaet ikke sklir ut, at vi prater om hverandre på en ordentlig måte. For til syvende og sist så jo vi alle sammen mennesker, og det har vi et felles ansvar for å vise.
0: Hva gjør du selv da, når du ser kommentarfelt koke over en debatt om rasisme og innvandring, for eksempel?
3: Altså, så bruker vi mye tid på å gå igjennom det man får av kommentarer. Mye helt nødt til å slettes, for eksempel de groveste truslene og kommentarene knyttet til 22. juli, men også det som sterkt rasistisk, som kommenteres under bilder, for eksempel våre tillitsvalgte med mørkere hudfarge enn meg selv. Så bruker vi også en del tid på å snakke med tillitsvalgte om at man er helt nødt til å si fra om at det ikke er greit. Og nettopp varsle videre sånn at vi får anmeldt det som det groveste, rett og slett.
0: Ja, det det som måten å håndtere sånne ting på, rett og slett å anmelde de verste tingene på sosiale medier? Eller det andre ting man kan gjøre også?
3: Det viktigste man kan gjøre å sammen fortsette å ytre seg, men på en måte som respektfull overfor andre. Og så også det å reagere på det folk kommenterer, som langt utenfor grensa. Men her mener jeg at det de store selskapene og tech-gigantene, som for eksempel Meta med Instagram og Facebook, som egentlig har et særskilt ansvar for å sørge for at det ikke spres hat, rasisme, en sånn type retorikk online da. Og her må de inn, de stilles høyere krav på at de filtrerer ut det her på sine plattformer da.
0: Mm, så, men har du egentlig i bunn og grunn trua på at det kommer til å skje?
3: Jeg tror i alle fall at vi har en digitaliseringsminister som jobber med det, men innsatsen burde nok vært mye større fra hele samfunnet, og presset burde vært større på nettopp de her tech-gigantene som sitter med ufattelig mye makt. Nå jeg veldig glad for at man får på plass en aldersgrense på sosiale medier, nettopp fordi vi ser hva også barn og ungdommer helt ned i 13-14-årsalderen får høre på sosiale medier. Og det helt klart at det ikke en trygg plass for barn uten regulering. Så sånne tiltak må på plass. Og så det viktigste vi kan huske på er at alle sammen må være litt grei med kvartenger, som min mormor ville ha sagt. Husk på å minne på kvartenger
0: det. Ja, det noe som gir deg håp da om at debattklimaet kan bli bedre med tida?
3: Absolutt, jeg kjenner veldig mange ungdomspolitikere nå, for eksempel, som står i veldig mye som tøft, men som likevel velger å bruke stemmen sin til å engasjere seg og motivere andre, helt uavhengig av hvor man står i det politiske landskapet, men til å engasjere seg. Jeg ser ungdomspolitikere som heier på hverandre, som snakker røst om motstanderen, og det en sånn særnorsk ting vi har her i Norge, at man kan møtes til debatt og være veldig uenig, men så er man venner igjen etterpå. Sånn er det ikke i USA. Jeg frykter at hvis debattklima får fortsette å forverre seg i Norge, så kan man komme dit en dag. Men tror jeg ikke når man har såpass mange flinke ungdomspolitikere som man har nå, som heldigvis en dag skal bli voksenpolitikere og ta det ansvaret da.
0: Ja, den delen av det politiske livet burde det komme litt mer til syne, det at man jeg skulle ta si, man har en saftig diskusjon, men så man venner etterpå og går og tar en kaffe og prater sammen om helt andre ting. Burde det komme litt mer fram, kanskje, sånn at ikke publikum tror at det her er beinhare fiender døgnet rundt?
3: Ja, absolutt. Og her synes jeg studentersamfunnet i Trondheim er veldig god på nettopp det. De bruker å arrangere ungdomspartilederdebatt, der man står på en scene, alle ni ungdomspartiene er rykende uenige, og så har man politisk nachspiel etterpå. Der er det litt mer tilbakelent, litt mer artig prat som viser at man kan være gode kamerater, selv om man er helt uenig i politiske saker. Så der bør virkelig flere skje til studentersamfunnet, altså.
0: Ja. Jeg må jo spørre AUF-leder om, har du helt tatt vurdert å trekke det fra politikken på grunn av hets?
3: Jeg kan si at det er en enorm påskynding for alle dem som ukentlig står i det å få trusler. Men så er det heldigvis motivasjon og håp i det å se at det finnes så mange, som nå for eksempel etter det ble offentlig kjent at AUF-leder Gaute må gå med voldsalarm, likevel tar til motmæle. Heldigvis så er det sånn at det finnes veldig mange flere som er uenige med denne hetsen og denne hetsbølgen vi har sett, enn dem som hetter. Det bare fint å se at det kommer frem i lyset også. Man har gjerne flere som støtter deg enn som er uenige med deg, og da må alle sammen gå frem som gode eksempel og også vise deg da.
0: Har du noen gang selv konfrontert en hetser, og så tatt kontakt med vedkommende i ettertid?
3: Nei, det bruker som regel å være mest effektivt å ignorere, rett og slett. Fordi da får det, hvis man svarer ut det, så får man gjerne den reaksjonen de ønsker, og havner i en krangel som kanskje ikke er så hensiktsmessig på lang sikt. Så det beste er nok å være et godt eksempel selv, og hvis man skal argumentere tilbake, gjør det på en ordentlig og redelig måte uten personangrep, hat og hets.
0: Ja, så løsningen ikke å troppe opp på trappa til en hetser en tirsdag formiddag for eksempel og spør, mente du det du skrev I helga egentlig?
3: Nei, jeg tror nok det mange som mer komfortabel med å skrive de groveste truslene og hatt bak en skjerm fremfor å si det ansikt til ansikt. Og det nok nettopp problemet med den hetsbølgen og den sjette de siste årene, at det sosiale medier som jo en stor pådriver til det, nettopp fordi det enklere å gjemme seg bak en skjerm enn det å si det face to face. Men jeg håper likevel at vi mange andre som tørs å si fra også på sosiale medier om at kommentarer som rasisme, hetsla, trusla ikke greit, og tar til motmelding mot det også offentlig på sosiale medier.
0: Ja, og ja, mange tror vel kanskje at de lever et anonymt liv der, og mange har vel også gjort det, så det jo at man må kanskje logges inn på et eller annet vis kan være en fremtidig løsning. Vi får se. Tusen takk for at du var med oss, Dina Nesgaard-Evjen, leder I AUF I Trøndelag, og vi får virkelig håpe at man klarer å få bukt med det her problemet. Det gjelder jo ikke bare politikere, men gjelder jo også I mange andre sammenhenger. Har man sterke meninger, så det ofte minst like sterke meninger I mot og av og til altså, så blir det her meningen går over til hets. Rotløs neste artist ut her I ettermiddag. Høyt over landet. Du hører på ettermiddagssending her på Nya Radio. Klokka har passert 15.41 den. Fortsett å høre på oss utover her. Snart skal det handle om fotball. For selv om Rosenborg har vunnet en viktig kamp I helgen, så går jo debatten videre også. Har situasjonen snudd nå?

0: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
2: 0909. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg dessertis fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, slik at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Programmet presenteres av...
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: Musikk fra Så som i himmelen der, mest kjente låta der, er vel Gabriellas song som vi har spilt titt og ofte, men det er vel dem som likte den her og Fly With Me, eller Lenas song som den også heter.
1: Nea Radio.
0: Så fotball, seier mot Lillestrøm, men likevel ikke en klar bedring i kvalitet. Det er dommen fra journalist, kommentator og tidligere fotballtrener Otto Ulseth om Rosenborgs første kamp uten Alfred Johansson som trener. Alexander Tetti fikk, det var han da som ledet laget, fikk i midlertid en pangstart uten at vi dermed kan snakke om en Tetti-effekt, sier Ulseth.
2: Dette tror jeg var helt tilfeldig, for det var vel en prestasjon som noenlunde på samme nivå som i de tidligere hjemmekampene i år, som litt tilfeldig bikka i Rosenborgs favør, der det litt tilfeldig utviklet seg til fordel for Rosenborg i hvert fall. Forsvarsspillet var kanskje litt bedre enn før, men at de har noe med skift å gjøre det, tviler jeg på. Det var jo et Rosenborg-lag som stilte opp i samme 4-4-2-formasjon som tidligere i år, og som spilte på omtrent samme måten, og som leverte en prestasjon omtrent som de har gjort på Lerkendal.
3: Alexander Tetti får jo denne jobben nå da til sannsynligvis over VM-pausen. Er det riktig å gå for han som en sånn reserveløsning i sommer?
2: Ja, eller sånn caretaker manager som det heter i England. Ja, det er jo riktig med han og Roger Nøstand. De er jo komplementære og har til sammen mye kompetanse. Roger Nøstad er en meget, meget godt kvalifisert fagmann. Og de har Alexander Lund Hansen med i teamet også. Så det er et lag som Rosenborg-supporterne trygt kan stole på i de neste ukene.
3: Er det en fare for, tror du, at hvis dette teamet gjør det bra nå da, og løfter Rosenborg opp, at det vil komme et slikt krav om at, men gi noe tett i jobben da?
2: Ja, det er vel helt umulig, fordi at for å få være trener i eliteserien i fotball, så må det være såkalt pro-licensiert i regi av UEFA. Og det er jo ikke Alexander Tetti. Så han jobber vel på dispensasjon i 2 måneder eller noe sånt. Så i løpet av det så må han nok finne en annen hovedtrener.
3: Hvilken trener er det man skal se etter? Og kan Rosenborg egentlig velge å vrake blant topptrenere nå etter litt svikt de siste sesongene?
2: Ja, jeg vil si at Rosenborg fortsatt er Norges mest attraktive klubb å bli trener i, selv om laget ikke er på langt er det beste for tida. Så nei, man må se etter en som har det Rosenborg-spillet i blodet, eller under fingertuppene, eller hvordan du har den, som i hvert fall kan det spillet der, som Rosenborg selv har medfett å beskrive hvordan det skal være. Men som de har ikke vært i nærheten av å prøve på en gang de siste 2,5 sesongene. Så det er mange. Det er hvertfall en 3-4-5 veldig gode kandidater som er mer eller mindre tilgjengelige.
3: Ja, hvem tenker du på da?
2: Nei, helt tilfellig rekkefølgelig så tenker jeg på dem som allerede har vært nevnt. Altså Gaute Hellestup i Bodø/Glimt, Ronny Deila, Trond Sollid, Ole Gunnar Solskjær. Har det i hvert fall 4 navn som fra min side ble lansert i tilfeldig rekkefølge, men som alle, de er jo litt forskjellige, men alle de der er i hvert fall meget godt kvalifisert.
0: Ja, det blir spennende fremover å se hvem det er som skal få den permanente trenerjobben i Rosenborg, men vi må jo si da, Alexander Tetti, han startet noe skikkelig bra da. Vi hørte Otto Ulseth her, han ble intervjuet av Knut Inge Schem.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Og se brunsausen.
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
4: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
4: Se på det her da.
6: Torsdagen 28. mai klokka 7 er det Vemmelkonsert i Stekstadkirka. Her blir både Jussi, Bassi og Jom og mye fint folk.
7: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
6: Vi skal være velkommen.
8: Det finnes mange spabad, men de færreste er laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det er sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
9: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
11: Onsdag er det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også fra klokka 10. Hver tirsdag fra 14 til 15 er det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål er for små, og det er helt gratis for alle å være med på.

0: Essaysen.
1: Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonen ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Dommen i Høiby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. Over 20% flere unge søker folkehøyskole i år, og over 18% flere har takket ja til skoleplass sammenlignet med samme periode i fjor. Folkehøyskolene peker på usikkerhet i verdens situasjon.

0: situasjonen, reiseutfordringer og vansker med å få jobb. En ny nettside skal gi en beredskapsgrad basert på hvor mange privatfly som er i luften og sammenligner nivået med normalt for samme tidspunkt. Tanken er at svært rike kan flykte tidlig ved fare for atomkatastrofe. Ifølge The Times viste systemet i dag faregrad 1 av 5. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Pensjonistpartiet i Trondheim har fått ny gruppeleder etter den interne konflikten i partiet. Morten Kokås overtar rollen ut valgperioden, skriver Adresseavisa. Tidligere gruppeleder Svein Otto Nilsen er ekskludert etter det partifella mener var illojal stemmegiving. Anken hans er også avvist. Kokås sier partiet fortsatt vil følge samarbeidsplattformen med de blågrønne, mens Svein Otto Nilsen samtidig varsler nyheter om sin vei videre, noe som kan få betydning for flertallet i Trondheim bystyre. Det blir flyforbud over Trondheim på 17. mai. Det gjelder også droner og modellfly. Forbudet varer fra klokka 08 til klokka 18, skriver Adressa. Politiet ønsker et slikt forbud over Trondheim på 17. mai hvert år fremover. Politimester Nils Christian Mo sier det ikke skyldes en konkret trussel, men at politiet vil bruke sine egne droner for å få oversikt over folkemengdene, og da trenger de fritt luftrom for å unngå konflikt med andre droner. En mann i 20-årsalderen er dømt til 18 dager ubetinget fengsel om å klare seg uten førerkort i 2 år og 2 måneder etter en fartsoverstredelse på Alstaugvegen i Levanger i april. Mannen ble målt til 102 km i timen i en 50-sone. Han ble også i desember 2024 fratatt lappen i 6 måneder for 2 fartsovertredelser. Miljødirektoratet har bestemt at ei jervetispe med valper skal felles i Oppdal, det skriver avisa Opp. Jervehiet ligger nært tamreinbeitene i Trollheimen, og direktoratet mener jervene kan bli en trussel for både sau og tamrein. Fellinga skjer gjennom såkalt hiuttak, der man tar ut både tispe og valper fra hiet og avliver dyrene. Metoden er omstridt, men direktoratet mener det ikke finnes noen annen løsning. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Været presenteres av
3: maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Og
6: flaggstang fra mithaug.no.
1: Så en kikk på tirsdagsværet. På kysten sørvestlig frisk bris, fra sent om ettermiddagen nordøstlig bris. Enkelte regnbyger først på dagen, ellers ventes faktisk oppholdsvær og perioder med sol. Noen utvalgte temperaturer viser at Oppdal får 10 grader, Røros 8 grader, Trondheim 13 grader, Hitra 12 grader og Levanger 13 grader.
2: Programmet presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. God

Vi er i gang med siste ettermiddags sendingtime denne mandag 11. dagen i mai, og Whitney Houston har meldt seg på i plattebunken I Wanna Dance With Somebody.

0: Trafikken presenteres av
1: Sandferhus Bilpleie.
2: Ja, litt å melde fra trafikken. Det tar vi som tenk på at det går prikkfritt. Det denne mandags ettermiddagen. Grønne veier er det stort sett over hele linja, så det god flyt. Vi kan ta med at politiet har innført midlertidig flyforbud i Trondheim sentrum til 17. mai. Forbudet gjelder all luftfart, inkludert drone- og modellfly. Og det er politiet selv som melder det her nå i en pressemelding i ettermiddag. Det er strenge regler for bruk av drone på 17. mai for å sikre trygg feiring for alle. Hovedregelen er at du uansett ikke kan fly da, over folkemengda. Forbudet det gjelder fra klokka 8 på morgenen til klokka 18 på ettermiddagen eller kvelden, altså 10 timer. Skjer det ting i trafikken utover ettermiddagssendingen vår, så tips oss veldig gjerne om det. Kodordet er melding til 26114.
3: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
2: Har du behov for litt trøst denne mandags ettermiddagen, så skal du få det nå. Det er Kajsa Stina Åkerstrøm og Finn Kalvik som har gjort denne låta. Den heter Trøstevise.

0: Klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. Torsdag og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og stemning når Sommerfest 2026 går av stabel. Vi klar, og da kommer til jeg I krasa faren stein. Hillbillies, Staysman, Based. Halva Prise, Madeleine, Carina Dahl. Rotlaus, Sandra Lyng og Vidar Villa blant andre. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad
1: graseter. Der, så.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Brukt bilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

0: Foo Fighters der med Learn to Fly. Vi skal tilbake til Trønderfrokosten tidligere i dag. Et av temaer som kollega Bård Danielsen hadde på programmet da, var en ny festival som går av stabelen på Stiklestad Camping 17. til 18. juli.
1: Det skal straks handle om en flunkende ny festival. Vi skal til Verdalen. Det ikke nok med at Vømmelfestival. Neida, det kommer enda en festival til. Hva handler det om? Det skal du få vite etter Bondrag, som skal spille på festivalen. Her blandingsfilm.

0: Tja, jeg følte for den nå. Det var Bonddrag med låta Blandingsfylla. Bonddrag skal da spille på den nye festivalen Stiklestad Camping 17. og 18. juli, og har fått besøk I studio. Torbjørn Solstad, hei.
1: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Blandingsfylla, ja, du skal jo blande litt av hvert da, og det ikke bestandig så smart, men når det gjelder det her arrangementet, så det en fin blanding av alt mulig, fra både liten til stor.
1: Ja, Racerfestivalen jo det vi har satt I gang nå, 17. og 18. juli. Da skal vi ha en festival for bil- og motorinteresserte
0: ja.
1: I alle aldre.
0: Ja.
1: Vi skal ha familieprogram, hele lørdagsdagen. Da skal det være program for små og store, og både fredag og lørdag så det jo, blir det jo fest da.
0: Hva bakgrunnen for at dere vil dra I gang det her?
1: Ideen kom jo for sikkert et års tid siden, ja. Og vi begynte I januar å tenke på om vi skulle finne på noe I forbindelse med den årekolonnen som da det fer utrolig mye bilinteressert ungdom som stiller opp og kjører I kolonne, både fra, ja, altså fra hele Trøndelag, om vi skulle finne på et eller annet I forbindelse med det å lage en fest, som feirer litt bilmiljøet. Og vi så jo at tida, vi rakk ikke å få til noe til I påska, men vi hadde muligheten til å få til en litt større greie. Så det utartet seg til å bli en festival på to dager.
0: Ja. Men betyr det at det også blir årekjøring I forbindelse med festivalen da?
1: Nei, vi skal ikke kjøre til året, vi skal ikke, men vi starter hele festivalen med en kolonne som åpen for alle ihop. Alle som har et kjøretøy som de har lyst til å ta med seg, da kjører vi en kolonne gjennom Verdalen. En liten sving, og så ender vi opp på festivalområdet oppe på Stiklestad Camping, som en perle.
0: Mm.
1: Det helt fantastisk, et helt fantastisk fint område. Og det veldig lenge siden jeg har vært den selv, egentlig, og sett hele området. Jeg har vært den på noen hundutstilling og forskjellig. men da en liksom oppe på toppen, den, men når den kommer ned på det festivalområdet som tidligere hadde storheter som spillmannstreff, med tusenvis av deltakere, så jo det tatt over og pusset opp nå både sceneområdet og høttene og hele området under har fått en skikkelig oppskjøring og så jeg tror det blir helt fantastisk det er et stort område men det føles fortsatt intimt det som en liten landsby litt av bobbel som vi skal være til I juli
0: det her også en festival som går over to dager da, 17. og 18. juli og du snakker da om Stiklestad Camping betyr det at det overnattingsmuligheter?
1: Det det definitivt, og jeg vet om det mange som har meldt allerede at de har begynt å spyle av til festivalvogna for å dra av til Verdalen, og så ha en hel helg inn I festivalbobla. Og det jo litt av det som vi ønsker å skape nå, I lag med publikum og samarbeidspartnerne våre, så ønsker vi å skape en festivalstemning, så du kommer dit og så du på en festival. Det handler om bil og motor og fart og spenning og mye lyd og mye artig og den du kan få inn I bobla hele helga planen
0: Det kommer nok noen rånere også, men det ikke kun rånebiler som kommer til å dukke opp og vises frem
1: Nei, det jo utrolig mye bilinteressert folk på Ingerøy, da sikkert I Trøndelag eller I landet for øvrig men De har litt sånn det forskjellige lag og foreninger som Amcar, og du har veteranbilforeninger, og du har forskjellige sånne. Vi ønsker egentlig alle hjertelig velkommen, alle som interessert I bil, så kan det være styggartig å se hva de på andre siden har den helt med også.
0: Mm.
1: Selv om du kanskje en svoren Amcar fantast, så kan det være interessant å se hva han custom-karen bort på hjørnet har stelt I stand.
0: Mm.
1: Så... Og jeg hører rykter om at det noen som kommer I fiskars trillbår, som de har pusset opp. Veldig fornøyd med lakjobben. Vet ikke hvordan motor de endte opp med.
0: Nei.
1: Men det skal være åpent for all.
0: Okay.
1: Så fra alle ytterpunktene jeg hjertelig velkommen. Og jeg tenker jo det, hvis du selv synes at det artig, så vil mye sannsynlig noen andre nå synes at denne den artig, så ta jeg med deg og komme og delta på utstillingen. Eller bare komme dit på festival og se på det andre han hjemme.
0: Hvordan customiser du en feskars trillebår, Torbjørn?
1: Nei, det helt sjett da, ja. Jeg har bare hørt rykter om meg, ja. Så jeg veldig spent, ja.
0: Jeg lurer på hvor du kjøper senkesett, henne.
1: Det finnes mye bra baufil, vet jeg.
0: Ja. Skal det være noen kåringer eller noe sånt, eller er det bare å se og vise seg frem?
1: Vet du, det blir mye som foregår. Vi har jo så sagt en utstilling, som er, vi kaller bare for åpen klasse, Reiserutstillingen 2026. Mm. Det var den trillbåra kommer sikkert. Mm. Og den det en god del kategorier som det blir dømt i. Den både publikum, og du har et dommerpanel som skal være med å dømme. Vi skal så sagt, så må vi kåre litt bråk da. Vi har da vel nå DB-dreg på gang, sånn at du får muligheten til å vise deg hva anlegget ditt dug til. Nå blir det forholdsvis lavterskel. Vi skal vel sjekke hvor høyt du greier å spille. Så det blir ikke offisiell jurering, Premia skal vi få til.
0: Ja. Du, vi skal prate litt mer. Vi har allerede spilt Bondrag, som skal spille på denne nye festivalen. Det skal også Beist, så det kan vel hende at det noen som har Beist-musikk på stereoanlegget når de skal vrenge opp, og da kan det vel være en sjanse for at denne låta dukker opp.

0: Based, som altså skal stå på scenen på festivalen i Verdal, Reiser, som festivalen heter. Det altså på Stiklestad Camping 17. og 18. i juli. Det kan bli livat. Når det gjelder sånn konkurranse og kåring og sånn, så jeg har jo vært borte i det her med Mesternes Mester. I Nea Radio har vi kåret Trøndernes Trønder. Jeg synes vi skal ha en konkurranse som heter Rånernes Råner.
1: Reisernes Reiser?
0: Ja,
1: Det kunne ha gått an, det. Mm. Hvis dere, vet du, jeg inviterer dere herved til å komme og arrangere Reisernes Reiser på Reiserfestival.
0: Ja.
1: Hvis dere har muligheten til det, så dere hjertelig velkommen. Og vi skal stille med premie og studio hvis dere vil det.
0: Torbjørn Solstad, jeg skal bringe det her videre inn i redaksjonen. Her høres artig ut. Jeg jo selv veldig glad i bil og har jo en gammel veteranbil selv, så jeg får se om jeg får gnikka på den og eventuelt tar en tur. Det her er altså 17. og 18. juli. Er billettene allerede for salg?
1: Det er de. Billettene ligger på kulthar.no, og den finner du billetter og litt informasjon den, og så har du raser.no, R-A-S-E-R, som er nettsida til festivalen, og du finner oss som sagt også på Facebook, hvis du søker på Raserfestivalen. Så da vil du finne nødvendig informasjon og påmelding på de forskjellige arrangementene som skal foregå. Det er jo bakluke loppis,
0: Ja.
1: Og litt sånn swap-meet skal vi ha da på lørdagen på dagen, når det er dagprogram, familiearrangement. Så inviterer vi jo alle da, som har et eller annet loppa de vil kvitte seg med, om det er en gammel kardang, eller om det er gardin.
0: Ja.
1: så lenge at det får plass i bagasjerom,
0: ja.
1: Så er det bedre å komme, og så stille opp, og så driver med litt kjøp og salg.
0: Ja.
1: Vi legger oss ikke noe borti, egentlig, så lenge det er lov det, så får de bare kjøp og salg.
0: Ja.
1: Og så satser vi på at det blir mye artig å se, og mye loppene kan finne seg da.
0: Løp og kjøp.
1: Løp og kjøp.
0: Jeg har to Weber-forgasser som er nyoverhalt. Altså, ja. Kjøp to, betal for tre.
1: Ikke sant.
0: Og en ting som folk lurer på når det gjelder en sånn festival, en ting, du har vært innom det faktum at det er mulig med overnatting, mulighet med camping da, vil jeg tro.
1: Ja, mm. Stiklestad Camping det er jo en kjempefin campingplass, og de har jo både vognplasser og teltplasser, og de har, ja, jeg tror det er 17 høtter, noen av dem, det begynner jo å bli ledd ut en god del, men det er fortsatt noen igjen. Kjempefine høtter, for dem som vil ha litt sånn glamping, og dem som vil gjøre kjempeenkelt, så kan de ha et pop-up telt.
0: Ja.
1: Så det er masse muligheter for overnatting, og jeg tror jo det at når du er på festival, hvis du, selv om du bor på Verdalen, hvorfor ikke ta sånn der festivalkamp i nærområdet,
0: ja.
1: Så blir du lei, så kan du bare gå hjem.
0: Ja.
1: Men i hvert fall så tenker vi at alle som har lyst på en helhelg bør bo på campingen, da blir det en egen atmosfære det nå.
0: Mm.
1: Det, vi ser virkelig frem til det også.
0: Blir det noe mat på festivalen?
1: Det blir det. På Stiklestad Camping så har de et nyoppusset grillkjøkken midt på området. Så den ville ryke fra morgen til kveld. Så det vil være mat, og det er selvsagt kiosksalg, og både mat og drikke og is og det som er, skal være fullt mulig å få tak i.
0: Mm. Halve koppen med kaffe også?
1: Nei, det blir ikke det altså. Og vi har jo selvsagt, vi har et kjempeansvar når det gjelder akkurat det med alkohol og således. Det vil jo være skjenking på festen på kvelden. Men det er klart vi har et kjempefokus på det med sikkerhet og alt som har med lovgivning å gjøre, og når festen begynner så stenges området, og det vil ikke være mulighet til å kjøre bil inn og ut, og sikkerheten er det absolutt viktigste.
0: Mm.
1: Det skal han ikke ta lett på, og ja, det skal han ta virkelig på alvor, og vi har alle instanser med oss på laget, og skal passe på at henne skal bli både trygt og bra, og så vi har hatt kjempefokus på det fra dag 1.
0: Torbjørn Solstad, på vegne av arrangøren, tusen takk for informasjon, tusen takk for besøket, og lykke til!
1: Tusen hjertelig takk, ønsker jeg all hjertelig velkommen.

0: Mea Radio.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
3: Risbilgass 0909 Brikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Bo, De Dere og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.
4: Det Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
1: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem.
5: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt i å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
6: Sendingen presenteres av...
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Og så 57 57.
2: Alma Sølberg.
1: Da står det 3000 på deg.
2: Ja, det har ikke vært.
3: Glad i radiobingo? Det er i hvert fall vi. Hør bare her.
4: Elisabeth Bjørnebo.
1: Hvor ringer du fra?
4: Jeg ringer fra Trondheim.
1: 20000 står det der.
4: Oi, det er såpass,
1: ja. Ja. Det må være såpass. Har du spilt bingo mye?
4: Ja, jeg har spilt noen tirsdager, ja.
1: Ja, det begynner å betale seg da, si.
4: Ja, absolutt, det vil jeg si.
1: Det står 110000 der.
4: Å, herregud!
1: Bli med tirsdagskvelden du også. Store sjanser til å stikke av med 110000 kroner. Kjøp deg blokk på en butikk eller gå inn på nett via radio.no.
5: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard er klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det er ingen aldersgrense, og det er servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
6: Ja, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
7: Ja, det var jo, altså, de sender sånn strøm igjen. Jeg var livrig på at de sa det, men det kjente ut jeg da. Men muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
6: Gode tall.
7: Gode tall, ja.
6: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
8: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
9: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møt opp førstkommende onsdag også fra klokka 10. Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk i form av laftekurs i Flora i Selbu 8-12. Juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøv lafting uansett nivå. Begrenset plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916 967.

det var stort sett menyen i dagens ettermiddagssending det. Det må jeg si, det at en liten dessertbit helt på tampen her, nemlig Deep Purple og Nothing at All. Per Magne Moan, takk for følge. Ha en fortsatt fin mandag alle sammen. Vi treffes at neste gang, ikke før å nå løs.

0: E17.
1: Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Dommen i Høiby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne dato nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Vi får indisk besøk denne måneden. Den indiske statsministeren Narendra Modi besøker landet 18. og 19. mai, og det blir et nordisk-indisk toppmøte. Statsminister Jonas Gahr Støre møter Modi, og begge skal videreutvikle samarbeidet som allerede har trådt i kraft. Blant annet viser regjeringen til frihandelsavtalen som ble inngått i fjor. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Flaggstang fra midthaug.no.
4: Norske bunader i Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
6: Og maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.
7: Så en kikke på tirsdagsværet. På kysten sørvestlig frisk bris, fra sent om ettermiddagen nordøstlig bris. Enkelte regnbyger først på dagen, ellers ventes faktisk oppholdsvær og perioder med sol. Nå

0: Denne utvalgte temperaturen viser at Oppdal får 10 grader, Røros 8 grader, Trondheim 13 grader, Hitra 12 grader og Levanger 13 grader.
1: Programmet presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. Nea Radio.
1: Generalforsamlingen.
3: Det tid for ny generalforsamling her på Nea Radio, hvor vi skal diskutere og debattere ulike temaer, mer eller mindre aktuelle temaer. Vi har sendt ut innkalling, Karin Jektvik.
4: På plass.
3: Og Roar Vold Nordhaug.
5: Hoi, du trodde kanskje jeg var død.
3: Nei, men jeg trodde jo du hadde sluttet.
5: Ja, og.
3: Så du kalt inn som sånn vara.
5: Visevara.
3: Visevara. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi straks på plass med første tema.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Det alltid mer rart hos det kan gå.
4: Brikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Vo, De Dere og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.

0: generalforsamlingen.
1: Du hører på generalforsamlingen på Nia Radio. Vi skal innom et nytt tema. Det noen som har noen ting på agendaen? Roar?
2: Ja, vi snakket om penger og bank tidligere. Jeg vil holde meg i det feltet, for jeg som flere har jo måttet i banken og bedt om store forbrukslån, fordi at naboen har konfirmant. Det er jo helt meningsløst det har blitt. Det er jo for det første...
3: Hvordan nabolag hvor du er?
2: Veldig Porsche. Ja. Ja, det er det. Det er safran til lunsj og sånt. Men det er det ene. Det andre er at det virker som at jeg kjenner alt for mye voksne som har barn i som konstant 14-15 år. For jeg synes det er sikkert 10 konfirmanter jeg kjenner i år. Voldsomt mye press. Og så ser jeg jo at mange mener at nå er det for mye. For hva skal man for eksempel gi til en nabo i konfirmasjonsgave? Jeg har jo lukket på at jeg tenker en 200-lapp, det er bra. Men det er ikke det, du må opp i 500 kroner.
3: Nei, det er sant.
2: Ja, og det er for
3: mye. Til naboen?
2: Ja, ikke sant?
3: Ja, det er for mye.
2: Det er for mye.
3: Nei, da jeg ble konfirmert så var det 50 kroner fra naboen som var fast takst.
2: Ja?
3: Ja.
2: Og det også, jeg var jo en konfirmasjon nå her, og det altså, de hanker inn en sånn 60, 70, 80 tusen.
3: Fra naboen.
2: Jeg tror ikke de skiller det, men det, og det er for mye.
3: Ja. Har du noen tanker rundt det, Bård?
1: Nei, jeg bare synes det hele har gått over alle støvleskafter, som det heter når det gjelder da peng. Jeg skjønner jo at ting indeksreguleres da, at verdien på penger er jo annerledes enn når jeg ble konfirmert. Og da er det litt snedig å tenke på at det en konfirmant kan få i dag av en person, det er det samme som jeg fikk totalt når jeg konfirmerte meg.
3: Mm.
1: Så la oss si at jeg fikk en sånn 10.000 da den gangen for mange herrens år siden.
2: Mm.
1: Så er det en onkel som bare slenger 10.000 kroner på bordet i konfirmasjonsgave til onkelbarnet sitt.
2: Ja, det er for mye. Og det indeksreguleringsgreia, det tror ikke jeg stemmer, eller, for jeg tror jeg fikk 7000.
3: Totalt,
2: ja. Ja, og en sykkel.
1: Ja.
2: For det var viktig. For jeg hadde fått en stor gave, og da ble det litt mye penger, så jeg fikk 7000. Den gangen så holdt ut det til en moped, som var målet.
1: Mm.
2: Jeg måtte kjøpe en brukt moped. Jeg kjøpte en moped i 3 bæreposer fra en låve på Lundamo.
1: Ja.
2: Det holdt de pengene til. Mm. I dag, altså når de får 80.000, det holdt til moped, ja. Altså, men
3: lønningene har jo økt, og det er jo en større velstand i Norge nå enn det var for 30-40 år siden da vi var konfirmanter.
2: Ja, men skal vi bruke det på 14-åringer?
3: Ja, og hva bruker de det til igjen? Ja, godt spørsmål da.
2: Jeg vil jo bruke min velstand på mine egne barn, ikke alle andres.
1: Jo, men altså, jeg har regnet litt på det i en annen setting her, og det handler da om drivstoffpriser, hvor folk klager på at drivstoff har blitt så dyrt, og så gikk vi tilbake da til tidlig 70-tall eller noe sånt, og fant ut at kanskje det kostet 2,50 for en liter eller noe sånt der. Og, men da var det jo dyrt, men da hadde vi altså, stort sett bedre råd. Vi hadde bedre råd for mange år siden. Det har blitt mye mer utgifter nå i den nyere tida, og du er nødt til å liksom velge hva du skal bruke pengene på.
2: Mm.
1: Og da blir det sånn at, ja, så er jeg nødt til å gi konfirmasjonsgave til dem. Ja, da ryker nå i hvert fall Netflix de neste månedene.
2: Ja, du må ta bort ting.
1: Ja, du må ta bort ting for å få råd til det, for at folk har stram økonomi, så det balanserer seg ganske, det er ganske heftig.
3: Og så skjønner man jo at det har gått av skaftet når bankene må ut og fortelle folk at det ikke er lurt å ta opp forbrukslån.
1: Ja,
3: til hverken gave eller for å arrangere
1: de fleste bankene sier det bortsett fra The Bank of Hell som oppfordret
2: ja.
3: Ta opp forbrukslån
2: og spesielt hvis det er borgerlige konfirmasjoner, jeg er ikke så glad i kirke
1: nei Nei, det er jo da, det er jo et problem. Det har jo kommet saker som forteller at folk gruer seg veldig til konfirmasjonene kommer på grunn av utgiftene. En ting er at du skal gi gave, en annen ting er jo dem som faktisk skal ha konfirmasjon på vegne av sine barn. Det forventes jo mer penger i fra foreldre. Det er ikke ukjent at folk tar opp lån, faktisk, for å klare å gjennomføre en konfirmasjon.
3: Og det er jo ikke bare gavene, men det er jo selve arrangementet selvfølgelig, og så er det bunaden. Hvis man har jentekonfirmant, og en bunad i dag koster jo sånn 25-30 000 da. Det ganske ja, heftig å skal
1: ja.
3: Begynne å legge ut det.
1: Men det jo fordi at vi følger trenden da, og alle skal gjøre ting likt. Jeg slår et slag for å gjøre det litt alternativt. For eksempel hvis at du med I en nudistforening, så det, kan du arrangere altså, nakenkonfirmasjon. Da, altså, ingen bunad, ingen utgifter. Og de Nei. Samme gjelder for dress, ja. Dress og klær og alt sånt det der. Du kan,
2: masse, bare,
1: ja. Du kan si det at ja, vi har et tema for konfirmasjon. Togaparty.
2: Ja.
1: Ta med deg sengtrekket og klæ deg I det. Og for det første så ser det ut som Gunnar Magnar Witsø når du kommer, eller kan hete han, ja. Han sønnen. Da.
3: Han på Mettegallen.
1: Ja. Ja. Ja, han kom jo sånn, kledd.
2: Men vi så dumme, vet du. Mm. For at jeg tror det som skjer da, hvis vi hadde innført at alle konfirmasjoner skulle være togaparty, at husfliden har blitt nedringt av bestemødre, som skulle få sydd trønderlaken.
3: Ja, ja.
2: For da skal det...
3: Ja, det hadde blitt en business,
2: ja. Ja, ja, det hadde garantert at det hadde blitt sånn jålelaken.
1: Ja.
3: Og ikke minst som skulle ha sånn nudistparta, og så skal bestemor på sånn plastisk kirurgisk inngrepavdeling og få nye pupper. Og,
2: ja.
3: Så det kommer til å bli dyrt uansett.
2: Jeg har jo tidligere rangert sånne happeninger, og hva like best og dårligst, og konfirmasjon kommer ganske langt ned. Mm. Barnedåp på topp, for det minimal gave som kreves til en barnedåp.
1: Ja, og forskjellen her jo det at barnet som da skal få gaver, har ikke peiling på verdien på gavene det får.
2: Ingenting.
1: Det har han 40-sen, eller hun 40-sen, som har konfirmasjon.
2: Det de har til felles, at det ingen som ønsker å være der. For det ingen konfirmasjoner. Det veldig sjeldent at du liksom blir møtt av en 14-åring, og det skal ut forvent eller, som bare sånn, hjertelig velkommen hit, det, ja. Og ta imot.
3: Så du, bra skjer. At du kommer.
2: Ja, de sitter bare og har ikke lyst til å være der, og det verste som kan skje, det jo at tante skal synge en sang, og det skjer jo, og så reiser pappa seg og skal si en flau tale, det skjer jo også.
3: Ja.
2: Så det, og det ingen I det rommet som har lyst til å være der, og det kjempedyrt.
3: Mm.
2: Så for meg konfirmasjon nederst. Ja. Jeg synes bryllup, begravelse, faktisk mye høyere enn konfirmasjon.
3: Men du har dåp på topp også?
2: Ja, jeg har det.
3: Ja, for dåp sånn, å være gjest I dåp, noe av det kjedeligste.
2: Men null stress. Det minimal gave. Du kan kjøpe en sånn liten ting.
1: Mm.
2: Ikke noe dyrt. Det bra mat. Altid bra mat I barndåp. God mat, kaka.
1: Mm.
2: Husk på, og hvertfall hvis det førsteføtte, For da har mormor dratt på.
3: Ja.
2: Ja, ja. Da to kveifjølkake.
1: Ja.
2: Og ostekake. Og sånn gulkake.
3: Mm.
2: Sånn, da kjører han på.
1: Ja.
2: Jeg elsker barndåp.
1: Altså, ja, og jeg helt enig. Jeg vil jo tilbake til det her at dåpsbarnet sitter ikke og åpner konflutta og får beskjed av foreldrene. Ja, hvor mye fikk du fra han Roar Vold Nordhaug da? Du får ingen reaksjon, men han 40-sen som åpner. Jeg fikk bare en hundelapp.
2: Ja.
1: Ikke sant? Og det sånn dårlig stemning.
2: Ja, ikke sant?
1: Men vi må holde utgiftene ned. Så la oss si da, arranger nudistkonfirmasjon, og det dyrt med mat og alt, så arranger det på nærmest Burger King.
2: Ja, det går da.
1: Ja.
2: Vegetarvariant kan du også ha.
3: Jeg bare, ja, det kanskje ikke så mange som kommer heller da. Eller...
2: Hæ? Jeg hadde kommet på nakenkonfirmasjon på Burger King.
3: Du er han onkelen,
2: ja. Ja, ja, ja.
1: Og ikke det, da har jeg bare hørt at det nakenkonfirmasjon på Burger King. Du ikke invitert, men kjem nå her. Hvor skal jeg legge kleene mine hen? Til å kle av deg ved inngangen. Og apropos det å kle av seg, altså... fordi at du snakket om hvor flaut egentlig I at mor skal framføre en sang og far skal holde en tale. Det verste som har kommet I nyere tid, det skal bestandig være en videopresentasjon. Det skal lages en PowerPoint-greia, og da skal vi samle gamle bilder, og her det bildet. Når du var 1,5 år og satt I badebaljen, klissnaken.
2: Ja.
1: Det skal vises da for hele forsamlingen som sitter I konfirmasjonsselskapet.
2: Det skal alltid være et bilde der, ja. Det har jeg glemt, men det må være med.
1: Ja,
2: det må. Jeg jo konfirmant neste år, jeg må jo huske på det.
1: Ja.
3: Og hvis du ikke har, allerede har et sånt bilde, så må du jo ta et da.
2: Ja, det kanskje senest laget, jeg vet ikke.
1: Nei, men...
2: Jeg hadde ingen babybilde av at du badet, så...
1: Nei, men det har jo blitt en trend nå i nyere tid at du skal gjenskape bilder fra barndommen, har ikke skjedd det på sosiale medier?
3: Ja.
1: Hvor at de skal sette i bleie på fanget, og sånn, så ser du voksne personer i bleie som sitter på fanget da, til en eldre mor eller noe sånt. Det er trendy det nå.
2: Ja. Det er, men det er ikke jeg sagt at det er rett.
3: Nei.
2: Det høres ikke bra ut. Nei, men det er ok. Det er i hvert fall... Det er noe det alle skal ha på en konfirmasjon i disse dager, føler jeg. Jeg synes det er litt stress da. Skal dere i konfirmasjon?
3: Jeg skal i konfirmasjon om ikke så veldig lenge. Jeg er fadder til jeg som er konfirmant i år.
2: Det er jo grisedyrt.
3: Mm. Ja, er det det?
2: Ja.
3: Jeg har vært litt bekymret nå når dere sa at taksen for naboer var 500 kroner.
2: Ja. Hva er det på fallerunga?
3: Ja, det er vanskelig å se. Men jeg skal være konferansier i tillegg da.
2: Mm. Ikke konferansier? Ikke toastmaster?
3: Men... Jo, kanskje toastmaster.
2: Hvilken sprogram er det som legges opp der?
3: Nei, det er den der naken nudist-konfirmasjonen på Burger King da.
1: Du skal være ordstyrer.
2: Ja.
1: Onkel Lars, vent. Nå må du la de andre få komme til her nå.
3: Replikk.
2: Onkel Lars, du skal få rett etter Melvin Tix. Jeg har vært inne.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa jeg.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard er klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
5: Du, si noe skitten til meg.
6: Bilen din.
5: Nå da?
7: Sandberg Bilpleie, ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.

0: generalforsamlingen.
1: Siste tema i denne generalforsamlingen, og jeg har lyst til å ta opp en ting, og det handler da om sommerjobber, for ja. Etter hvert så er det mange ungdommer som er på jakt etter en måte å tjene litt ekstra penger på.
2: En slags rød tråd det her da, vi startet med bank og penger, og gikk over til konfirmasjon, og nå er det sommerjobb, det er, ja,
3: synes jeg. Det er penger det handler om.
2: Ja, og ungdom.
1: Ja, jeg synes vi holder oss fint innenfor et visst tema sånn i dag. Har du hatt sommerjobb i livet ditt, Roar?
2: Ja, har jo, det har jo bare utvidet seg og blitt hele året etter hvert, men ja, sommerjobb, ja. Jobbet på gård, første sommeren, gård og campingplass.
1: Oh.
2: Ja, jeg vokste jo opp rettet med øya på Kvål. Der var det både Gård og de drev med camping. Så da, det var sommerjobben min.
3: Hva gjorde du på campingen da?
2: Da var det mye plenklipping,
3: ja. Ja.
2: Og litt sånn forskjellig forefallende arbeid. Og så satt jeg i kiosken på kveldene.
1: Mm. Oh, ja. Og det var en sånn kiosk hvor at folk kunne komme og si «Du, her er fryselement».
2: Ja.
1: Og bytte av fryselementet.
2: Sånn var jeg. En sånn kiosk som jeg sånn skrår ut på begge sider.
1: Ja.
2: Og så er det sånn liten disk, eller sånn åpning i midten.
1: Ja.
2: Så du åpnet sånn slåa, og der hang det sånn prisliste med diplomisgreier. Mm. Og den iskjøleboksen, det var plass til meg og den inni den bua.
1: Ja.
2: Og den produserte jo de to tingene du ikke vil ha der du skal sitte en hel kveld. Mm. Det ene er varme, og det andre er lyd.
1: Mm. Ja.
2: For det sånn...
1: Ja.
2: Den hørtes... Og så var det også et kjøleskap der som hørtes ut som om den var suicidal. For den lager sånn...
1: Ja. Sånn kjøleskap vil jeg ha.
2: Ja. Det er veldig leise kjøleskap.
1: Det her tar oss i en helt annen retning. Det er liksom sånn... Når kjøleskapet mitt har vært tomt ganske lenge, og jeg har vært på stor handel og slenge inn i både biff og diverse ting, og la åpne døra, og kjøleskapet sier, wow! Karin, har du hatt sommerjobb?
3: Det har jeg hatt. Jeg har vært tangskjærer i de første årene av mitt sommerjobbliv.
2: Har du blitt lurt? Er det en ordentlig jobb? Eller var det bare en mann som betalte deg for å ha deg i nærheten? For å skjære tang?
3: Det var litt av en fetisj i så fall. Neida, jeg vokste opp med en tangfabrikk som tok imot tang.
1: Jeg tror tang vokst vilt i havet, men de kommer fra fabrikk.
2: Og du tenker på burtang? Det er høyeste frittgående tang.
1: Tangoppdrett. Det er artig.
3: En sånn blæretang da, det var det vi skulle få tak i. Og den her fabrikken da, den produserte ikke tang, den tok imot tang og tørka det til tangmel. Og sendte store forsendelser til Kina, i hvert fall i Asia, der var de glad i tangmel. Da.
2: Noen har blitt lurt.
3: Ja.
2: Det er kanskje ikke du, men noen som kjøper tangmel fra Frøya. Da.
1: Jeg tror det er kinesere som kjøper tangmel fra Frøya, og så importerer de det til Kina, og så tømmer de det på glass, og så selger de det tilbake til oss som ginseng.
3: Ja. Det er det de gjør.
2: Det er sånn,
3: ja. Altså, det er sånn vi blir lurt.
2: Okay.
3: Men det var ganske mye tang som måtte skjæres da, for at man skulle tjene penger på det her. Og så 1 tonn tang var 364 kroner.
2: Oi.
3: Ja.
2: Men det er ganske mye tang. Tang veier jo ingenting.
3: Jo, men bløtt tang veier litt da.
2: Ja, ok.
3: Ja, så det var bløtt, tungt tang. Men uansett, det var ganske mye tang som skulle skjæres, ja. Og så måtte du stå opp til sånn merkelige tider da, for man måtte stå opp når det begynte å bli fjære. Og så skar man seg nedover til det var fjerde, og så skar man seg opp igjen til det ble flo. Og da fløyt alle tanga opp, og så lempa...
2: Og jeg stod i fjerde og fanget det.
3: Stod i fjerde og skar duska da.
1: Ja, nå vet jeg hva du tenkte. Du tenkte at hun sto inne på sånn fabrikk og drev med sånn tangfilitering.
2: Ja, men det var det bildet jeg hadde. Du drev og skjært ut den blæra. Tong? Ja. Det var jo sinnssyke mengder.
1: Filetere tang og tar ut beina.
2: Ja, det er mye.
3: Så samler bånd i greier, liksom.
2: Ja.
3: Ja, nei, vi var ute i fjæra, ja. Og ja, okay. Så jobba. Det er ganske hard jobb.
2: Ja, det vil jeg
3: tro. Så lempa vi en tanga opp i en pram, da, med høygaffel.
1: Mm.
3: Og kjørte til fabrikken.
1: Mm.
2: Så det var en ordentlig jobb. Var det mange?
3: Vi var ofte to da. Litt ensomt å være alene. Ja. Men ja, så to sommer var vi. Og etter hvert så ble det jo sånn, da ble det mer laksefilitering på sånn laksefabrikk. Og ja.
2: Ja, for det, da er det opprang.
1: Ja, det, du går i gradene her, ja.
3: Ja, ja. Mm. Og så det skjuts havna som radioprogramleder.
2: Ja, det er jo nederst igjen. Det er stigen.
3: I en kristen radio i Trondheim, altså, da var jeg opp igjen.
2: Ja, da var jeg opp igjen, ja. Ja. Så det var så mye. En jubar, har du...
1: Jeg har hatt flere. Det har vært mye sånn plenklepping og litt sånn forskjellig. Jeg har klept og stilt gras på Gløshaugen. Ja. Da, fordi at, ja, har du kontakt? Du får som regel jobb gjennom foreldre og bekjente.
2: Ja.
1: Så jeg hadde noen bekjente der som gjorde at jeg fikk kleppe gras der. Men den artigste sommerjobben, det var jo med vilje. Bare for å ta opp tråden med tang. Forurense tang med vilje. Det var også gjennom da Sintef da, og Gløshaugen. Da. Det var et prosjekt ut på Byneset, hvor at vi blandet tang i en sementblander med olje.
3: Så du har vært forskerassistent, du?
1: Ja, egentlig.
2: Altså, du er så gammel da, at havet var ikke forurenset, så du sto med betongblander og forurenset havet.
1: Ja,
2: altså. Det var en jobb.
1: Ja, jeg var først ut der. Heiv tanga inn i sementblanderen, tømte inn i olje, da, råolje, og kjørte i sementblanderen, tok det ut, og så la det på bakken i sånne rader. Så det var 4-5 rader, og så kom da de her forskerne da, med forskjellige type sånn middel som de skulle ha på tanga for å se hvilket middel funker best for å fjerne da, olje fra tang. Mm. Så det var preventivt da, ikke sant? Det var, hvordan skal vi oppføre oss? Hva skal vi gjøre hvis det kommer et oljeutslipp?
2: For en reise må det være for den tanga.
1: Ja.
3: men var det resultatet av det her, sånn at du har vært med å redde verden, liksom?
1: Jeg var jo bare sånn tang...
3: Tangkanin?
1: Tangkoker? Nei, altså, jeg var... jeg drev jo bare å grise til tanga, så jeg fikk ikke vite resultatene, men det er et godt poeng, det skal jeg nå sjekke ut nå, for det har jeg tenkt på i ettertid.
2: Du tror
1: det
2: er en slags tangspa, du?
1: Ja.
2: Tenkte du hvor deilig det var for den tanga? Mm.
1: Men nå er vi inne i den perioden da, hvor at veldig mange unge er på jakt etter jobba, og så er det veldig mange som kanskje skal ha ferie, og noen som skal ha permisjon og sånn. Og jeg kunne ha tenkt meg at en del ungdom kunne ha fått prøvd seg på litt annet enn å søle til tang, eller stå i fjøs, eller eventuelt skjærtang i fjæra, eller noe sånt. At de kunne ha fått noen gode jobber nå, la oss si, nå skal Ida Volden Bakke, hun skal ha ferie.
2: Åja.
1: Har vi en ungdom som kan fylle plassen hennes sommerjobb som vikarierende sentralbanksjef, og så får vi ut og sette ned renta.
2: Det har vært spennende.
3: Det vi må ha da, vi må ha en lett påvirkelig ungdom som er snill.
1: Ja.
3: For du har dere jævelunga som tenker, ja. Nå skal jeg skikkelig rote til.
1: Ja.
3: Ja.
2: Men det er jo nok at du sier til ungen din at lykke til på første dag på sommerjobben din da.
1: Mhm.
2: Du snakket om at du hadde lyst på sånn elsparkesykkel, men renta er så høy nå at det får ikke vi råd til noen. Men hvis renta er det 4%,
1: ja.
2: da blir det elsparkesykkel, ja.
1: Mm.
2: Så jeg tror det er så lett.
3: Men jeg er åpen for det, at vi kan godt prøve ungdommene i litt sånne type jobber.
2: Ja, det er veldig spennende hvis du akkurat har mistet mora di og åpner døra, og der kommer...
3: den 14 år gamle pressen?
2: Isabel fra... på 14, på vegne av Vigdal begravelsesbyrå.
1: Ja.
2: Er det her bettemora det var, eller?
1: Ja. Er det her den deving? Jeg skal lyse fred over... hva heter det? Ja, nei, altså gi ungdommen litt mer sjanser, fordi at de får jo sånne, altså hovedsak så er det butikkjobber som det handler om nå, veldig mange jenter ønsker seg inn i en klesbutikk da, for at det beste i verden er jo å stå og brette sammen de klærne som vi har hentet ut fra hyllene og rota til og tøm prøverommene etter at vi går ifra alt og sånn der.
3: Det er vel de der rabattene i etterkant som er
1: Og jeg ansatte rabatten.
3: Ja, jeg tror det det som, som pirrer, skulle jeg
1: til å si. Og ja, for du får ansatte rabatt hvis du jobber da i et firma eller en institusjon eller sånn som driver med, tror du Ida Voldenbakke har ansatte rabatt på rente?
3: Helt klart.
2: Det vet jeg med sikre kilder, for, at, for ikke så lenge siden så var jeg og kjøpte meg en bolle på en bensinstasjon. En sånn, ikke en helt vanlig bolle, en sånn med sånn godt fyll inni, den het noe spesielt i bollen. Og det var han gutten bak disken som anbefalte. Og han var på sånn sommerjobb, for han hadde ikke lov til å selge snus, for eksempel. For det var ikke en gammel nok det. Så det sto en annen voksen her. Og så sa jeg, har du noe godt? Ja, han anbefalte den bollen, og kjempegod. Så sa jeg, yes, da tar jeg deg. Den kostet 30 kroner. Og så akkurat når jeg betalte den, så sier han, det er det beste med å jobbe her. For jeg betaler bare 25.
3: Ikke sant? Han trenger ikke lønn heller da. Nei, nei. Så en av for billige boller liksom.
2: Herlighet.
1: Alternative sommerjobber for barn. Det skal bli artig. Nå skal vi ut i helga igjen og denne gangen, og bak bardisken står lille Per på 7,5.
2: Ja.
1: Jeg skal ha en gin tonic, ja. Ja, 105 kroner. Men jeg betaler bare 75. Vi har kommet til veis ende i generalforsamlingen. Vi må fatte et vedtak. Vi har ting å ta tak i. Hva skal vi velge?
3: Nei, altså, vi falt jo veldig for Bank of Hell.
2: Ja, Bank in Hell, Bank of Hell. Ja, ja jeg støtter det så lenge banksjefen Espen bytte navn til Li.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke, jeg er helt sykt da. Men han, ja, nei, jeg støtter
3: Bank of Hell. Har egentlig banksjefen i Bank of Hell noen navn annet enn Satan da?
2: Det er Lucifer,
3: ja. Ja, det er Lucifer,
2: ja. Ja. Ja, Espen Lucifer.
3: Lucifer Eriksen.
2: Ja. Ja, Lucifer Eriksen.
1: Skal vi vete om nytt navn på banksjefen da?
3: Ja,
2: det er på makronivå her.
1: Ok, men da banker vi det. Vi vil ha Bank of Hell. Roar, Karin, jeg heter Bård.
3: Takk.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. RIS bilglass.
1: 0909. Torsdag 28. mai klokka 9 det Rømmelkvist i Stortelti i Folkeparskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere! Det ikke lov å ta med karsken i folkeparsken.
2: Da blir det kjol, det blir hei, det blir fest igjen.
3: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
4: Det batteriene her, de virker jo ikke dem. Jeg bare kaster dem med.
5: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selby. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også fra klokka 10. Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål er for små. Det helt gratis for alle å være med på.

0: Dommen i Høyby-saken kan bli klar den 15. juni. Det ifølge opplysninger VG og Nettavisen har fått. Mediene skriver at denne datoen nå vurderes som mest sannsynlig. Oslo tingrett opplyser at ingen dato er fastsatt ennå, og sier at den kommuniseres når den passer aktørene. Finansminister Jens Stoltenberg legger i morgen frem revidert nasjonalbudsjett i en tid preget av stor usikkerhet internasjonalt. Han peker på flere aspekter som påvirker budsjettet, blant annet kriger i Ukraina og Iran, samt handelskonflikt mellom USA og Europa. Samtidig har Norges Bank hevet styringsrenten, og IMF venter lavere vekst og høyere prisstigning. Regjeringen har bestemt at fjernbetjente butikker uten ansatte fysisk til stede kan selge alkohol på lik linje med andre butikker. Kommunal- og distriktsdepartementet sier kommunene selv vurderer om tekniske krav som alderskontroll er oppfylt. Beslutningen bygger på en juridisk vurdering fra Helsedirektoratet. Regjeringen vil redusere lange ventetider og ulik praksis for kvinner med endometriose og adenomyose. Helsedirektoratet har sendt utkast til nasjonale retningslinjer på høring med mål om raskere diagnose og mer likeverdig behandling. Ofte tar det flere år før diagnosen stilles. Meteorologisk institutt peker på at 17. mai kan gi godt bunadsvær. Det blir hverken glohett eller beinkaldt, men værtypen er fortsatt usikker. Ifølge instituttet kan det bli skyfritt og rundt 20 grader mange steder, men det kan også bli regn og nær 10 grader. FIS strammer inn kvotene for verdenscupen i langrenn. Nye regler, bekreftet i dag, skal bremse norsk dominans etter bekymring fra deler av sporten. Fra kommende sesong kan nasjonene ha dobbelt så mange løpere som startkvoten per renn, noe som kan gi færre plasser for spesialister og redusere uttak på hjemmebane. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av
2: Matvarebutikken Spar B. Langseth.

håper du klar for en ny uke som blant annet bringer med seg altså nasjonaldagen vår 17. mai i anmarsj. Jeg håper at du koser deg og at du klar her nå. Ikke for å ta nasjonaldagen, for det skal vi vente litt grann med, men la oss ta den mandagen først da. Tar en dag av gangen. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen inn hit. Håper helgen har behandlet deg godt sånn at du klar til å kjøre på i timene som kommer. Ja, altså kjøre på med å være deilig selskap for meg.

0: I dag har vi den 11. mai. Vi skal se tilbake på historien for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida, og Pat Gann, som var student ved Trinity University I Texas, våkna denne dagen opp I 1974 med en alligator ved siden av seg, og en merkelig form for spøk som noen medstudenter hadde utført, tatt denne alligatoren inn på soverommet til Pat Gann. Vi kan ta med at det kokker I Dublin I Irland på denne dagen I 1990 lagde verdens største lasagne. Den var 1,5 ganger 15 meter og veide 1,6 tonn. Så der var det nok mange munner å mette I etterkant av rekorden. En 32 år gammel brasiliansk innbruddstyv prøvde å sprenge en safe I en bank ved å fylle den med lightergass og tenne på denne dagen I 1997. Det virka, men eksplosjonen førte til at taket på banken blåste av, og tyven den fikk mindre skader og ble selvfølgelig tatt.
1: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager.
2: Og her, dyra det. Yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
1: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
2: Tror mest deg må få ordnet en personforsikring og finne som ligger og skrangler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet midt I hverdagen. Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
4: Du Tom,
5: ja.
4: Kom hit litt.
5: Ja, kom igjen.
4: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
6: Times Square, New York.
7: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
8: Kjør en Mustang på Nürburgring I Tyskland.
9: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

Det ikke bare 17. mai, nasjonaldagen vår, som venter denne uka. På torsdag så jo Kristi Himmelfarten, så vi får liksom en ekstra fridag der, og mange sikkert da som kommer til å benytte seg av det. Ta fri denne her inneklemte fredagen som kommer etterpå, som blir en ja, lang helg da, for noen. Og så vet jeg ikke om vi skal se på 17. mai som en sånn ordentlig fridag, for det ganske mye som skjer på 17. mai, som gjør at det liksom mye, mye å ta seg til allikevel. Vel.

I dag har jeg tatt med meg uttrykket ulv I fåreklær, som beskriver at man gjerne har et uskyldig og vennlig ytre, men at det kan dekke en farlig og uregjerlig personlighet. Uttrykket kan utvidende brukes til alt fra mennesker som oppfører seg bedre enn deres egentlige karakter, til biler som har langt sterkere motor og ytelse enn det det ser ut til. Og det stammer fra Bibelen. Faktisk, bergeprekenen I det nye testamentet, da det ta dere I vare for falske profeter, de kommer til dere I saueham, men innvendig de glupske ulver. Og en kjent fabel basert på uttrycket jo Æsop, fra 500-tallet, og der har ulv tatt på seg saueskinn for å snike seg inn på fåreflokken, altså saueflokken.

Det er fort gjort å være litt i beit hvis man ikke har tilegnet seg nok kunnskap om disse her plantene som plantes og som et hett tema utover våren. For de skal jo spire og gro og ha det godt, og jeg tenkte at vi skulle ta med et litt sånn utradisjonelt tips til plantene for hagen i hvert fall. Og det skal vi gjøre ganske snart, så jeg håper at du blir med meg videre.

0: burde jeg gått det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York i ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Det vår, og det begynner å spire og gro der ute, og da går det an å ta med seg et lite tips da, fra Trine Vosslef Eide, som planteforsker. Hun har i hemmelighet gjennom mange år tisset i hagen sin. Hun innrømmer det nå, for det viser seg at hagen har godt av det, og hun mener det store verdier som går tapt i at vi lar urin gå til spille uten å utnytte næringsstoffene, for urinen vår inneholder både nitrogen og fosfor, og plantene, de trenger det for å vokse. Og så vil det jo være en vannbesparende greie da, hvis man tisser sjeldnere i do og mer i hagen, for da spiller man sjeldnere ned i toalettet og bruker mindre vann til hagevanning i samme slengen, så der har du på en måte en effekt. Og urinen som blandes med vann, det blir brukt som gjødsel og kalt gullvann, så da går an å lage sitt eget gullvann også da.

I løpet av ett år så kan urinen fra en person være nok til å gjødsle 100-350 kvadratmeter med dyrka mark. Jeg bare nevner det, sånn i tilfelle du skulle finne på å begynne å lage deg selv gullvann du også. Det I hvert fall muligheter for det nå som vi har lært hvor bra det for plantene at man later vannet sitt i det grønne, ute I det fri, I stedet for I toalettet der da.

Det er faktisk sånn at det ikke er naturlig for oss mennesker å være flinke til å få nye venner, og det har med forfedrene våre å gjøre, fordi vi vokste opp på steder der slekta bodde i nabohuset, da trengte vi ikke å skjerpe oss for å få venner, vi bare var der, liksom. Bare hang rundt med fettere, kusiner, tanter og onkler. Easy peasy. Men moderne samfunn, ja, da flytter vi i snitt 12 ganger i løpet av livet, som betyr nye byer, nye jobber, nye kantiner, og en ny runde med småklein vennejakt hver gang. Men det er et superenkelt tips som kan være verdt å ta med seg hvis man skal til nye byer med nye mennesker og nye jobber og så videre. Og det er å være der folk er. Hvis man vurderer å sitte hjemme og se Netflix for eksempel, kan man kanskje heller gå ned på en kafé eller sette seg utenfor en butikk, så vil jo folk plumpe innom, og plutselig så sitter man der med en venn eller to. Og da er man plutselig inne i varmen igjen.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Fredag i pinsehelga, 22. mai, kommer selveste Lasse Stefans til Selbu. Mobil- og karavandansefestival på Belangset Arena sparker i gang, og det med en skikkelig pangstart. Dørene åpner klokka 6, musikk fra 8, med Lasse Stefans. Ingenting mer, ingenting mindre. Har du mobil eller karavan, det parkering like ved på Selbu Camping. Så låt det siste ljuva. Velkommen til Bobil og Karavan Dansefestival, Belangset Arena, midt i hjertet av Selbu. Billetter kjøpes nå på eventis.no.
4: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål for små. Det helt gratis for alle å være med på. Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også fra klokka 10.

I dag har vi den 11. mai, og hvis du har bursdag I dag, gratulerer med dagen. Du kan feire den med Sabrina Carpenter, en kjent artist, Black China, som det tidligere modell I hvert fall. Jeg fikk jo barn med Rob Kardashian og alt kaos og PR'en som det førte med seg. Holly Valance sang Kiss Kiss, og Cardinal Official også kjent artist, sang blant annet Dangerous sammen med Akon for noen år tilbake. Gratulerer med dagen til hele gjengen.

De fleste mandager jo kanskje litt tyngre enn andre mandager, men ikke denne mandagen. Det jo nasjonaldag som forestår I løpet av uka her. Og da det jo en del forberedelser, så da går jo uka vanvittig fort I hvert fall. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du har radioen på. Har du vært med en stund, velkommen med videre. Har du akkurat skrudd på, hjertelig velkommen inn til oss. Her sitter vi bare og koser oss og småprater litt denne mandagen.

0: Den 11. mai byr på spis hva du vil dagen, ifølge min kalender i hvert fall. Det for mye stress og mas i å se tynn nok ut eller bra nok ut på en eller annen måte. Da. Derfor det satt en dag i året da du ikke skal tenke på den badebuksekroppen eller bikinikroppen, om du vil det. Twilight Zone-dagen også i dag, og det svært populære filmer og bøker det. I dag så oppfordres vi til å reise ut i en annen dimensjon og hilse på vampyrer og varulver, alt etter hvilket lag du på da, Team Edward eller Team... Nei, nå har jeg glemt navnet på den andre. Unnskyld. Det også dagen for å rette oppmerksomheten mot egoisme, for mens de fleste vet hva egoisme så det ifølge kalenderen slik at de færreste vet hvor ødeleggende egoisme kan være. Slutt med den egoismen og se folk rundt, det vel en klar mening med dagen.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner i måneden hos Melus Bil Stjørdal.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
6: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
7: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Sender en gratulasjon i retning av Magda og Malvin I dag. Navnedagen på plass 11. mai. Gratulerer så mye, håper det blir en fantastisk fin feiring. Vi skal ta med oss ord for dagen som kommer fra en amerikansk musiker som heter Randy Armstrong, og den går som følger, for han sa en gang «Bekymringer tar ikke bort morgendagens problemer, den tar bort dagens fred og ro, så det ingen grunn til å gå rundt og bekymre seg». Thank you.

Hvis du kjenner deg litt som et hamster i et hjul, da, at du alltid stresset, irritert, deprimert eller bare fullstendig overtent, så kan det være noen usynlige krefter som du ikke har lagt merke til. Ifølge psykolog Robert Tybee så finnes det 6 typer drivere som kan ødelegge hverdagen din uten at du skjønner det selv. Da har vi angsten, vi har depresjonen, det kan være sinne, det kan være avhengigheter som suger til seg all energi. Det enten er shopping eller skjermtid eller hva det nå enn skal være. Noen styres av sånne burde-regler, som du burde være flink, du burde være høflig og greier og greier. Og så har vi lidenskapen da, som kanskje høres fancy ut, men når man konstant kaster seg hodestyps inn i nye prosjekter, så kan man fort ende opp med å bli utbrent. Så hva skal man gjøre da, når man kjenner på dette her med drivere, altså hvis du har en driver? Det skal vi ta en nærmere titt på ganske straks.

Vi har snakket om 6 typiske drivere som kan ødelegge hverdagen din, og hvis du kjenner på det, så kan det være greit å ta et skritt tilbake, se mønstrene, se hva som driveren, og hva som trigger deg, og så det viktig da å finne ut hva som egentlig betyr noe for deg, altså hvilke verdier ønsker du å leve etter. Da blir det lettere å si nei til stresset autopilot hjernen din, og si ja når det faktisk litt hjelp i det. Kanskje trenger man en coach eller terapeut for å finne ut av det.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå er det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
4: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
5: Programmet presenteres av
6: Flaggstang fra mithaug.no

Vi skal snakke litt om Crocs vi nå, for enten elsker du dem, eller så hater du dem. Er du ung, så er det større sjans for at du elsker dem, skal vi tro en australsk moteforsker I hvert fall. De har jo blitt omtalt som verdens styggeste sko, og de kåret til en av verdens 50 dummeste oppfinnelser. Og denne her australske moteforskeren, Emily Brayshaw, har skrevet et innlegg til The Conversation om stilen til generasjon Z, altså de som født mellom 1997 og 2012. Det mest sannsynlige stedet å finne Crocs I dag på føttene til generasjon Z. De vokste opp med stygg mote, og nå gjør de den til sin egen. Så de som generasjon Z har all grunn til å putte på Crocsene. Da vel jeg egentlig for gammel, men jeg liker dem jo.

Kroks eller ikke kroks, det altså spørsmålet. Jeg kjenner på at siden jeg allerede har blitt uglesett av hele min egen generasjon på temaet, det å gå eller ikke gå med kroks, det har jeg på en måte klart å stå igjennom, så jeg klarer nok å stå igjennom flere ulmende blikk og kommentarer, det skal jeg nok helt fint klare for. Akkurat når det kommer til mote, så kunne jeg nesten ikke brydde meg mindre.

0: Det er Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp I hagen, det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker, ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska.
1: 3-4
2: Lørdag 30. mai klokka 9 det storbømmelfest I Folkeparken.
3: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
4: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
5: Billettene kjøper du via vommel.no.
4: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvekant.
6: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
7: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Nå har du muligheten til å lære deg tradisjonelt håndverk I form av laftekurs I Flora I Selby 8-12. Juni med kursleder Henning Olstad. Her får du prøve lafting uansett nivå. Begrenset plasser, meld deg på til Frode Nesvold på SMS 916-967. Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor I Selby. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også fra klokka 10.00.

Det lov å ta seg fem minutter en gang iblant. Vi bruker kun ett lite minutt. Det samme mening med de fem minutter som med det minuttet vi tar for oss. En liten pause, en pust I bakken og bare en liten restart kjapt der for å komme seg I gang igjen med det man holder på med like etterpå. Det dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta vi sverger til. Det får også hjernen til å ta en pause en gang iblant, så vi kjører bare på. Og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Spiraltrapper I middelalderslott gikk bestandig med klokka. Alle soldater ble trent opp til å slåss med høyre hånd, slik at dersom et slott ble invadert av fiendtlig styrke, så ville det være vanskeligere for inntrengerne å komme til med høyrearmen på vei opp trappa, og de som holdt til I slottet ville på den måten få overtak.

Det var alt vi rakk for I dag, Gitt. Jeg håper at du har fått noe ut av mandagen her sammen med meg. Hvis ikke, så lover jeg å rette opp igjen I morgen. Jeg skal I hvert fall prøve å rette opp igjen I morgen. Det farlig å love for mye også, det ikke det? Jeg heter Hanne, jeg driver og pakker sammen tingene mine for å komme meg vekk herfra. Gi sete videre til andre. Ta og nyt mandagen videre, så høres vi plutselig igjen. Forhåpentligvis. Ha det!

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
1: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Lørdag 23. mai det klart for Domnes i Selbu. Bobil- og karavandansefestival fortsetter på Belangset Arena, og nivået holdes skyhøyt. Et av de beste svenske dansebandene kommer til Selbu, selveste pinseaften. Bobil eller karavan, det parkering å finne på Selbu Camping, midt i hjertet av Selbu. Sikre deg billetter nå på eventis.no.
1: Sendingen presenteres av
3: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melus Bil Stjørdal.
3: Hei, jeg Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våt av.
4: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
5: Hva skulle det vært for noe da?
4: Ja, hva kunne det vært?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Sendingen presenteres av
8: Norske bunader I Prinsens gate.

0: Fabrikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hillbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Bo, Videre og Grannes. Live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, sa
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk i Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss i Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles båt og motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag altså, fra klokka 10. Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål for små, og det helt gratis for alle å være med på.

0: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Driv du og i byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak i gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
3: Programmet presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Nå påmeldingen til Vømmertoget åpnet. Gå inn på vomol.no og registrer deg fort som F.
2: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
3: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
4: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Namsen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud I butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
5: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når sommerfest 2026 går av stabelen. Opplev Hellbillies. Carina Dahl, Too Far Gone. Rotløs, trangfødsel og scena god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Flottfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
1: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem I.
2: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brannfarlig. De må hvertfall ikke ha mistet fallet. Ta dem med og lever dem I gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde resten av energi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunalskap.
3: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
4: Strømglad graseter.
3: Si det med selvtillit.
4: Strømglad.

0: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melhus Bil Stjørdal.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakten på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid. Samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Ny bil?
3: Jep, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
4: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
5: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
4: Sandferhus bilpleie.

0: tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
1: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og I terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles båt og motor I Selby. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også fra klokka 10.00.

0: 2023.
1: Programmet presenteres av
2: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa.

0: Ja, ja, så, fortell om det. Hvordan var det å gå på den vekta?
1: Ja, det var jo, altså, de sendte sånn strøm, ja, men jeg ble livrett bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men de muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det er jo veldig hyggelig.
0: Gode tall.
1: Gode tall, ja.
0: Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
2: Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt.

nå er det enda flere jackpotter i Nea Radios radbingo, og det blir stadig flere og flere. Den vekser med 10 000 kroner i uka, og når ett lykketall er fylt opp til 100 000, ja, da kommer det et til som starter å vekse stort, det også. Sleng deg med om tirsdagskvelden, jo også. Radbingo, det artig for store og små, og det garantert minst 10 000 i største premie hver tirsdagskveld.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
4: Risbilglass.
5: 0909.
6: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Grishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Hei, Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Onsdag det roadshow med BK-hengeren hos Oles båt og motor I Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag altså fra klokka 10.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Too Far Gone, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Møyrokker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

0: I kveld er det klart for Radio-bingo på Nea Radio med dobbelt vinnersjanse. Det betyr to lykketall gjelder i alle fem spill, og alle lykketall gir 100 000 kroner.
1: Husk at når skjaldersgrense har du spillet problem, ring hjelpelinjen på 800-840.
0: Dobbelblokk med fem omganger koster 250 kroner. Bingoen starter klokka 8 i kveld på Nea Radio.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: Onsdag er det roadshow med BK-hengeren hos Oles Båt og Motor i Selbu. Her får du se nyheter og mer til. Servering av pølser og kaffe. Møte opp førstkommende onsdag også fra klokka 10.

0: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og

0: nettbutikker.
1: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
0: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
1: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Lørdagen 30. mai er det bømmerstemning i Øregaten klokka 10. Og klokka 12 går bømmertoget fra Rådhusplassen til Folkeparken.
1: Dagen gryr, sola kikker inn i gruvekant.
2: Det blir program for hele familien, både på og rundt scenen.
0: Ja.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner i måneden hos Melhus Bil Stjørdal.

0: er du ute I trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Hver tirsdag fra 14 til 15 det åpen datahjelp å få på Stjørdal bibliotek. Her får du hjelp med hverdagsbruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Ingen spørsmål for små, og det helt gratis for alle å være med på.